0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף למד זין. תחיל בשורה השנייה מלמעלה. ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחילים. מנה הנמילה, אמר בחסדה, עתיה גיזה גיזה. כתיב החה, ראשית גז צונחה תיתן לו. וכתיב התם, ומגז כבשי יתחמם. מה להלן כבשים? אף כאן כבשים. למדנו במשנה שמצוות ראשית הגז אינה נוהגת אלא דווקא בכאשר אדם גוזז כבשים. רחילים זה כבשים. אבל אם יש לאדם עיזים או שברים וכדומה, לא שייך בזה מצוות ראשית הגז. מנין הדבר הזה? עונה הגמרא, אמר בחסדה, לומדים את זה בגזרה שווה. כאן כתוב הפסוק, ראשית גז צונחה תיתן לו. יש פסוק ביוב אומר, ומגז כבשי יתחמם. כמו שמה, פסוק במפורש, מגז כבשי, כבשים. גם פה, מצד ראשית הגז, הכוונה היא כבשים. אמנם ידוע ההלכה שדברי תורה מדברי קבלה, כלומר מהנביאים, לא ילפינן. אבל כאשר רוצים להבין פירוש של מילה, ניתן ללמוד זה גם מהנביאים הכתובים. רואים בנביאים שמילת גז נאמרה לגבי כבשים. שואלת הגמרא, ונילף גיזה גיזה מבכור. דתניא, לא תעבוד בבחור שורך, ולא תגוז בחור צונך. אין לי אלא שור בעבודה, וצון בגיזה. מניין ליתן האמור שזה בזה, ואת האמור שזה בזה? תמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. אומרת הגמרא, למה לא ללמד את האיסור, את המצווה של ראשית הגז, מהאיסור של גיזה בבחור? שהרי כאשר יש לאדם בחור שנולד לו בבהמות שלו, אומר הפסוק, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. אומר התנא, חורה דווקא כאשר יש איזה שור שהוא בחור, אסור לעבוד בו. וכאשר יש איזה כבש, איזה צון, אסור לגזוז אותו. כמו שכתוב, ולא תגוז בחור צונך. מניין ליתן את האמור של זה בזה? כלומר, שאסור גם לעבוד בצון שהוא בחור. וכן, מניין שאסור לגזוז את השיער שיש לשור? תמוד לומר, לא תעבוד בחור שורך ולא תגוז. ובחיבור, בא לומר לך ששני האיסורים קיימים בשני הבהמות. אסור לעבוד ולגזוז גם את השברים וגם את הצום. למה התורה הזכירה את העבודה לגבי שור והזכירה את הגזל לגבי הצום? אז חושבים הראשונים, רימילונים, מפני שככה הדרך. ומכל מקום האיסור קיים בשניהם. מה אם כן למדו מכאן? שיש עניין של גיזה גם לגבי שור. ואם כן לכאורה נלמד גם כאשר התורה אומרת מצד ראשית הגז, שמה זה גז? גם לגבי שור. למה אמרנו שזה דווקא בכבשים בלבד? עונה הגמרא, אמר קרא, תיתן לו ולא לשקו. כתוב ראשית גז צונחה תיתן לו. משמע, תיתן זה בעבור הנעתו של הכהן. שהוא לובש את זה. אבל השיער של השור לא עושים מזה בגדים, אלא עושים מזה אך ורק דברים שהם סקים וכדומה לשימוש הבית, שימוש העבודה, אבל לא לובשים את זה. פסוק אמר תיתן לו, ולא שישתמש בזה, לעשות בזה סק. לכן, ודאי שאין כוונת הפסוק שאמר, ראשית גז צונחה לגבי שיער של שור. שאת הגמרא אלא מעטה, נוצא של עיזים לחייב? נכון, אי אפשר ללמוד מכאן לחייב את השיער של השור. אבל על כל פנים, הרי אפשר לומר לגבי עיזים. הרי מהשיער של העיזים, גם כן משתמשים את זה בשביל לייצר בגדים. אם כן, אולי לומר שמה שהפסוק אמר שיטה גז כולל שגם של עיסים, הגמרא בעינן גיזה וניקה. הפסוק אומר ראשית גז צונחה, משמע דווקא דבר שהדרך לגזוז אותו במספריים, וזה אך ורק לגבי צמר של כבשים, מה שאין כן של עיזים, הדרך לתלוש את זה ולא לגזוז את זה בצמר, ולפיכך אין זה מצוות ראשית הגז. מה שמעת לה הסברה רבי יוסי, המודה רבי יוסי במידי דאוחה, מת הגמרא, ממי שמעת שסובר את הסברה הזאת, שכאשר הפסוק מזכיר שימוש של הקצירה, של הלקיטה, הכוונה היא דווקא באופן הזה, אבל דבר שנלקט באופן אחר, אז אכן הוא פטור. מי אמר את זה? רבי יוסי. רבי יוסי בעצמו מודה, שדבר שהדרך ללקט אותו באופן אחר, נשאר כאילו הוא קצר אותו בדרך של הקצירה. למשל, כאן כתוב ראשית גז תונחה. אז נכון, אם האדם הוא לא יגזוז את הצמר של הכבשים, אלא הוא יתלוש את זה ביד, זה פטור. כך הדעת רבי יוסי. כי הוא סובר, תורה אמרה ראשית גז תונחה, רק מי שעושה זה באותה דרך. אבל רבי יוסי עצמו מודה, שאם האדם תולש את הצמר של העיזים, שזה נחשב כאילו הוא גזז את זה. למה? היות שהעיזים הדרך לתלוש, זה נחשב כאילו האדם גוזז. ואם כן חוזרת חזרה השאלה, מנה ידע לפתור גזעה של עיזים? אלא כדמר בישוע מלוי, לעמוד לשרת דבר הראוי לשירות, חנמי דבר הראוי לשירות. אומרת הגמרא, אלא עומדים זה כמו שאמר בישוע מלוי, גבי דבר אחר, ולמד זה גם לעניינו כאן. הפסוק שמה אומר, ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. המשיך הפסוק הבא, למה תיתן לכהן? כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם ובנם כל הימים. אז מה אתה נותן לו? כמה כמות, אומר שם הלומדים, שצריך לתת לאותו הכהן? אז למדו שמה, שזה יהיה שיעור של דבר ראוי שירות. שיעור כזה שהוא יכול לעשות מזה כלי לשרת בו לפני השם יתברך, שזה בעצם אבנט. מכאן למדנו שצריך להיות שיעור של 5 סלעים. נראה את זה לכמן. כל פעמים למדנו מכאן. איזה ראשית הגז צונחה תיתן לו? כמו שהפסוק אומר הבא, כי בו בחר השם לקחה מכל שבטיך לעמוד לשרת. דבר כזה שכאשר אתה נותן לו אותו, הוא יכול לעמוד לשרת בבית השם. הוא יכול להשתמש בזה לבגדי כהונה. רק צמר של כבשים משתמשים בזה לבגדי כהונה. אבל את הצמר של העיזים, מה שנקרא נוצה של העיזים, לא משתמשים בזה בגדי כהונה, כלל בעיקר. מכאן למדנו שאין בזה בעיזים מצוות ראשית הגז. אלא גיזה גיזה למה יתה? חיתן ורבי שמעי, חיתן ורבי שמעי. כבשים שצמרן קשה פטורים מראשית הגז, שנאמר, ומגז כבשי יתחמם. אומרת הגמרא, אם כן, מה שקבלה בידינו, שעמדו איזה הלכה מהגזירה שווה, שכאן כתוב ראשית הגז, ובאיוב כתוב מגז כבשי יתחמם. למדו איזה הלכה. מה הלכה שלמדו מזה? אומרת הגמרא, למדו מה שאמר תן ורבי שמעאל. כבשים שהצמר שלהם הוא קשה, אז הוא פטור משתגז. למה? פסוק יום אומר, מגז כבשה יתחמם. אבל צמר הקשה זה אי אפשר לעשות בבגדים שהם מחממים, זה פטור מצוות רשתגז. תני חדה, גוזז העיזים ושוטף את הרחילים פטור. ותני ידך, גוזז העיזים פטור ושוטף את הרחילים חייב, לקשיא. הרבנן והרבי יוסי. ותגמרה הסתירה בין הברייתות. ביתחת אומרת, מישהו גוזז את העיזים, פטור ממצאת השתגז, כמו שלמד למעלה, כי השתגז רק בכבשים ולא בעיזים. משיכה הברייתה ואומרת, לכן שוטף עליהם, דם שוטף אותם, והידי השטיפה נושרים מהם קצת צמר. הרי שזה פטור. למה? מכיוון שזה לא היה על ידי הגזיזה, להידי שטיפה זה פטור. כתוב ראשית גז צונך, מה שאתה גוזז, לא מה שיצא בצורה של שטיפה. לעומת זה בריתה אחרת אומרת, הגוזז העיזיים פטור, כי זה לא כבשים. אבל שוטף את הרחילים חייב, למרות שזה יצא לא על ידי גיזה במספריים. סתירה בין הבריתות, האם שוטף את הרחילים חייב או פטור? הגמרא זה לא קושיה. מי שמחייב זה דעת רבנן, שהם סוברים למרות שכתוב גז, זה לא דווקא בגזיזה. גם אם זה מתלש על ידי השטיפה, חייב. והבריתה שפותרת משוטף את הרחלים, דעת רבי יוסי שאומר, דווקא כאשר זה בגזיזה. אחד מצינו שכך דעת רבי יוסי. דיאטניה, לקט כצירך ולא לקט כיתוף. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר. רבי יוסי היית נקמה, כולה רבי יוסי היא. והכי קטן שרבי יוסי אומר, אין לכת אלא הבא מחמת קציר. כתוב בריתה, כתוב הפסוק, כאשר אדם מקיים מצוות פאה, וכאשר אדם קוצר את השדה שלו, אז יש לו שם מצוות. אומרת תורה, ולכת כצירך לא תלקט. דווקא כאשר אדם קוצר במגל, קוצר, אז באמת יש לו מצוות לכת. אבל אם אדם קוטף בידו את השיבולים, הרי שאם נפלו לו שם שיבולת אחת או שתיים, אין בזה מצווה של לקט, יכול לקחת את זה הוא בעצמו. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא בא מחמת קציר כשר קוצר במגל, ולא כשהוא קוטף בידו. שואלת הגמרא, מה הבדל בין רבי יוסי לתנא קמא, שניהם אומרים שאם הוא קוטף ביד, אין בזה מצוות לקט. הגמרא, אכן, כל הבריתה כולה הולכת כדעת רבי יוסי, וכוונת התנא לומר, אחרי שהוא אמר, לקט קצירך ולא לקט כפתוף, כשאתה אומר, למה אני אומר כך? כי רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר. כל פנים ראינו מכאן, שדעת רבי יוסי, שדווקא כאשר אדם עושה בפעולה, בצורה שנזכרה בפסוק, שם כתוב, לקט קצירך, אז דווקא בפן שזה קוצר. אם הוא עוקר את זה, אז פתור. הוא עוד יענינו, כשהתורה אמרה ראשית, גז צון אחד, דווקא כשאדם גוזז בספיריים, אבל כאשר האדם תולש, אין בזה מצוות רשתגז לדעת רבי יוסי. אמר לרבחה, ברדר, רבה לרבשי. מודה רבי יוסי במידי דיוחה. הוא מודה שכאשר האדם עושה את זה בדבר שהוא דרכו בכך, אכן יש בזה מצווה של לקט דתניה. רבי יוסי אומר, קציר. רשיפי גרשי, נראה שלא גורסים תמידים, רבי יוסי אומר, אלא אומרים דתניה, קציר, אין לי אלא קציר. עוקר מניין, תמוד לומר, לקצור. תולש מניין, תמוד לומר, בחוצריך. התנא אומר, כשהפסוק אומר לגבי מצוות פאה, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאה צדיך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. הפסוק אמר, קוצריכם את קציר ארציכם, קציר, דווקא כאשר האדם הוא קוצר את זה במגל, אז יש בזה מצוות פאה. אם האדם עוקר את התבועה מניין שגם בזה יש לו מצוות פאה, אתם עוד לומר, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאה צדיך לקצור. מנת לקצור לכאורה מיותרת, שהרי די בכך שהפסוק יאמר, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדיך, ואני יודע שהכוונה היא לקצור. למה פסוק הוסיף את המילה לקצור? בא לומר לך גם באופן שהוא עוקר. מה זה עוקר? כמובן עוקר זה עם השורשים. המשיך התנא אומר, אין לי אלא שהוא עוקר, מניין שהוא תולש. תולש כלומר, שהוא תולש את זה, אבל ביד הוא עושה את זה, לא בכלי, אבל מכל מקום, הוא לא תולש את זה עם השורשים. מניין שגם זה חייב, יש פסוק אחר, פסוק שאומר, לא תחלה פאה צדיך בקוצריך. בקוצריך, למה נחזר, חזרה למרשמה? יש פסוק שצריך להגיד, לא תחלה פאה צדיך. בקוצריך בא לרבות, אפילו כאשר זה לא דווקא קצירה, גם כן חייב. ולכאורה זה סתירה. הרי מי הוא זה שאומר, אין, כשכתוב, קוצריכם את קציר ארציכם. קציר, אין לדווקא אם זה נעשה עדי קצירה, במגל. מניין בתולש, מניין בעוקר. מי סובר את זה? זה רק דעת רבי יוסי. כפי החיים, גם כשאתה לא, גם כשאתה אומר את המילה קציר, לא דווקא בקצירה, במגל, בכל אופן שאתה רוצה. אז מי זה שפתח ואמר, כשכתוב קציר, אין לי אלא קציר עוקר מניין, ודאי זה הולך כדעת רבי יוסי. ומה הוא בסופו של דבר מסכן? שגם עוקר, גם תולש, חיה ופאה. לכאורה, סותר את דעתו, שכשכתוב קציר, זה דווקא קציר בלבד. הכוחך לומר, שכאן כוונתו, דווקא דברים כאלה, שהדרך לעשות בהם כך, למשל, לגבי עדשים, הדרך לעקור אותם, לא קוצרים אותם עם מגל, דרך לעקור אותם עם השורשים, או פולים, הדרך לתלוש אותם ביד, לא עם השורשים, אבל מכל מקום לא עושים את זה עם מגל. הדברים האלה, כוונת רבי יוסי, שאכן גם כן כלולים במצווה. אמר לרבי נעלה רבשי, אף ענן המתעניינה, שהנה מפורש שכך דעת רבי יוסי, כתוב, מלבנות בצלים שבין הירק, רבי יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד, אך אומרים, מאחת על הכל. יש ערוגות של ירקות. ירקות לא מפרישים מהם, לא מניחים בהם פאה, מכיוון שכל דבר שאין דרכו לשמר זמן מרובה, כמו ירקות שאוכלים אותם תוך יום או יומיים, לא מניחים בזה פאה. אבל בין ערוגות של הירקות עושים שורות של בצלים. זה נקרא מלבנות בצלים שבין הירק, בין סוג של ירק סוג שני, אז עושים השורות ארוכות כאלה של בצלים. מהבצל צריך להניח פאה. אז רבי יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד. כיוון שהירק מפסיק בין השורות של הבצלים, לכן בסוף כל שורה צריך להניח בסוף פאה. ואחרים אומרים לו, יכול לתת בשורה אחת של הבצלים להניח פאה עבור כל השורות כולם. מה כל פנים רואים מכאן? שרבי יוסי סובר שגם בצל צריך להשאיר פאה לכאורה. כאן שהפסוק מה הוא קוצריכם, קיצר צריכם, לא תחלה פאה צדיך לקוצריך, דווקא קציר, אז צריך להשאיר פאה. אבל הבצלים היות שתולשים אותם לכאורה, אם כן לא צריך להשאיר פאה. ומדוע סובר שמשאירים? הכוחך שרבי יוסי מודה בדבר שדרכו בכך, שהעקירה שלו נחשבת כאילו קצירה. וכמה הוא מרובה? משלמה לבית שמאי תרתי להם מיקרוצון, הבית הלל מי טעמה? למד במשנה שאין מצוות ראשית הגז, אלא אם כן יש כמה כבשים. אז, פסוק אומר, ראשית גז צונך. לא אומר ראשית גז הכבש שלך. אמר צונך, משמע צון שיש כמה. רק אז באמת מצוות הגז. וכמה זה נקרא שיש לו הרבה כבשים? בית שמאי אמרו שניים בלבד. הביאו פסוק בנביא, שכתוב שתי צון על שניים, ומוזכר זה בשם צון. ואילו הבית הלל אמרו חמישה, שמה חמש צון עשויות. זאת אומרת, בשלמה לבית שמאי, זה לא קשייה מה שמצינו בפסוק שקורא לחמש צון בשם צון. והם אמרו שכבר שתיים קוראים צון, זה לא סתירה. כי אפילו שתיים נקרא צון, קל וחומר חמש. אבל בית הלל שאומרים רק חמש צון, מצד השתגז, כי מציל שזה נקרא צון. אבל לכאורה זה לא מובן. נכון שחמש נקרא צון, אבל גם שתיים מצינו. ואם כן, למה לא מחייבים כבר בשתיים? באמת הגמרא, אמר רב כהנא מקרא עשויות, שעושות שתי מצוות. ראשית הגז ומתנות. כתוב פסוק שהביאו בית הלל חמש צון עשויות. מילת עשויות, זה מיותר. זה בא לפסוק בנביא כאן למד אותך, שכאשר יש חמש צון, אז אפשר לעשות בהם שתי מצוות, עשויות, עושות שתי מצוות. מה זה? ראשית הגז מתנות. עד עכשיו לא היית יכול לעשות את המצווה הזאת, שתגז, ועכשיו אתה יכול. שהיית גמרא אמה בכורה ומתנות. אני נגיד שקיים מצד בכורה. דחה גמרא בכורה, חדה מילה מחייבה, וכי כאשר יש לך כבש אחד, לא שייך בזה מצד בכורה, אז ודאי לא הכוונה עליו, אלא הכוונה על ראשית הגז. גם על זה גמרא פורכת. ולתעמיך, מתנות חדה מילה מחייבה. גם שתתך, וכי מתנות לא חייב אפילו כאשר אדם שוחט איזה כבש אחד בלבד. ואם כן, כאשר יש לך שתי צון, אז ודאי שישר קיים עם שתי מצוות, גם מצד בכורה וגם מתנות, ואפילו באחד אפשר קיים שתי מצוות האלה. אז מדוע הפסוק אומר שבחמש אז עשויות, יש לך שתי מצוות עשויים בהם, לא נכון? הרי כבר בשתיים ואחד יש לך שתי מצוות. אלא אמר רבשי עשויות שמעשות בעליהם אומרות לו קום עשי מצווה. אלא אמר רבשי הלימוד הוא, כמו שאמרנו, מילת עשויות לכאורה מיותרת. אלא הפסוק אומר לך חמש צון עשויות. כפי שחמש צון, כאילו הצון הזה אומר לך קום עשי מצווה. יש מצווה שעד עכשיו לא היית מתחייב בה, ועכשיו אתה מתחייב. מה זה? זה מצוות ראשית הגז. תניה, בשמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו ארבע, שנאמר וארבע צון תחת עשה. הוא אומר דעה נוספת, דעה אמצעית. הוא אומר, מתי חייב האדם מצוות ראשית הגז? ארבע. למה כתוב פסוק וארבע צון תחת עשה? רוצים שארבעה מכונים בשם צון. תני אמר רבי, אלמלא דבריהן, כלומר, בית שמאי ובית הלל, היו דברי תורה. מביאים פסוק מהחומש, מהתורה, לסייע את עצמם. בדברי ברבי קבלה, דברי רבי יוסי, דברי רבי שמעאל ברבי יוסי, הוא הביא מדברי הנביאים שנקרא קבלה. ענה דברי ברבי שמעאל, בכל זאת הם שומעים את דבריו של רבי שמעאל ברבי יוסי. וכל שכן, שדבריהם דברי קבלה, ודברי רבי רבי, דברי תורה, כבחר שהם הביאו פסוק לסייע דבריהם מהנביאים, והוא הביא פסוק מהחומש, מהתורה, אחרי ודאי שומעים את דברים שלו. הגמרא מבינה למה אפילו אם הם היו מביאים פסוק מהחומש והם מביאים פסוק מהנביא היינו שומעים לדברים שלו, בגלל שהדעה שלו דעה אמצעית, יש לנו כלל שאומר הלכה כדברי המכריע, וכך הגמרא מקשה, והאמר מור אין הכרעה שלישית מכרעת, הרי לא תופסים כמו הדעה האמצעית. מה הכוונה? אומר רש"י, מתי אנחנו יש לנו את הכלל שאומר הלכה כדברי המכריע? זה רק כאשר שני הצדדים גם הם עצמם מסכימים שאפשר לחלק בין המקרים, אבל חוץ מחליטים שאכן הדעה היא

עובר שיש מקום לחלק, אבל אומר לו, לפי דעתי שני מקרים טהור. בא רבי עקיבא ומכריע באמצע. מן המוכן תמה, שלא מן המוכן טהור. אז זה אמרו, אמר ביוחנן, כמקום שאתה מוצא שניים חלקים ואחד מכריע, הלכה כדברי המכריע. למה? כי גם שני הצדדים מסכים יש מקום לחלק. אבל כאן אצלנו, זה אמר שתיים, זה אמר חמש. בא הוא אמר דעה אמצעית. זה לא נקרא הכרעה. אין לחכים אותו. ולמה אם כן רבי סבר שבכל אופן אין פוסקים כמותו? אמר ביוחנן, מפי השמועה אמרה, בחגי זכריה ומלאכי. הכוונה היא כזאת, רבי שמאי ותילל אמרו את דעותיהם על פי שיקול דעת וסברת בלבד, ואילו ישמעאל ורבי יוסי אמר את הדברים שכך הוא קיבל רבו מרבו עד הנביאים חגי זכריה ומלאכי, לפיכך הלכה כמותו. רבי דוסה בן הרקינס אומר וכו', וכמה כל שהן אמר אמנה ופרס ובלבד שיהיו מחומשות. למד במשנה שכאשר יש חמש כבשים לפי דעת בתילל, חייב האדם להביא מזה מצד ראשית הגז. ואיפי דעת חכמיה, זה עד בית הלל. אבל כמה צריך שכל כבש יביא כדי שנקיים מזה ראשית הגז? ובסם נקינס אומר, מנה ופרס כל אחת מהם. דיינו סך הכל, חמישה כבשים צריך להיות שהם יביאו איזה צמר במשקל של 7.5 מנים. פילח החיים אומרים, כל שהן, העיקר שזה חמישה כבשים, אפילו כל שהן. שתי גמרא, מה הכוונה כל שהן? אמריו, מנה ופרס, ועד שיהיו מחומשות. כלומר, לפי דעת רבי דוסה בן הרקינס, צריך שכל כבשה תביא מנה ופרס. וחכמים, כל שהן הכוונה היא שכולם ביחד מביאים מנה ופרס. אבל, צריך לדעת, אם יש אחד מהכבשות האלו, מביאה ממש מועט, כמעט לא מביאה כלום. אין בזה מצד ראשית הגז. כי צריך שכל אחד מהם תביא לפחות חמישית. חמישית של מנה ופרס. שמואל אמר 60, ונותן סלע אחת לכהן. שמואל אומר שכשחכמים אמרו כל שהן, הכוונה היא שצריכים להביא כולם ביחד שיעור של 60 סלעים. מה שידוע לנו בדרך כלל שמנה יש בו 25 סלעים. כל סלע זה 4 דינרים. שני מנים זה 50 דינרים, וממילא כשהוא אומר 60, הכוונה היא קצת יותר משני מנים. שני מנים הוא שליש כמעט. וכאשר זה מביא 60 מנים, צריך לשים לב שהוא נותן סלע אחת לכהן, כי מצד ראשית הגז זה לתת אחד מה-60 מתוך כל הגזה כולה. דעה שלישית, רבי בר חנה אמר רבי יוחנן, 6 לכהן 5 ואחת לא. אומר מספיק שיש כאן גיזה מכל החמש כבשים האלו משקל 6 סלעים, אז זה כבר חייב ראשית הגז. לכהן נותן 5 סלעים, כי צריך לתת את הכהן לא פחות מ5 סלעים, וישאר אחד בשבילו. אולי אמר רבי אלעזר, כל שהן שנינו, מילים כפשוטן, אפילו כל החמישה האלה מביאים כל שהן, כל שהוא כבר חייב ראשית הגז. העיקר שיש פה 5 כבשים. נען, וכמה נותן לו משקל 5 סלעים ביהודה, שהן 10 סלעים בגליל, וישלמה לרב ולרבי יוחנן, ניחה. שמואל ורבי אלעזר קשיא, ואת הגמרא למדנו בהמשך המשנה, שכמה צריך לתת לכהן, צריך לתת לו משקל 5 סלעים ביהודה, שזה 10 סלעים בגליל. בגליל, הסלעים שלהם הם קטנים, הם חצי מסלע של יהודה. אז זה צריך לתת לכהן. וישלמה לרב, שאמר, מתי חמש כבשים האלו חייבים לצאת ראשית הגז? זה דווקא כאשר לכולם ביחד יש מנה ופרס. הוא לא אמר כמה צריך לתת מזה לכהן, אז הוא יכול לפרש יפה. מביאים מזה באמת 5 סלעים ביהודה. וגם רבי יוחנן ודאי שלא קשה, כי הוא אמר בפורש שכמה צריך לתת לכהן 5 סלעים. זה בדיוק כמו שהוא אמר, זה גם כן הולך יפה. אבל שמואל לכאורה לא מסתדר במשנה, למה? שמואל אמר שלוקחים דווקא אשר יש 60 סלעים והוא נותן סלע אחד לכהן. ולכאורה זה נגיד המשנה, המשנה כתוב שצריך לתת 5 סלעים לכהן. ורבי אלעזר עוד יותר קשה. רבי אלעזר הרי אמר שאפילו יש 5 כבשים שהם כל הסלעים שלהם ביחד זה כל שהוא, צריך לתת מצוות ראשית הגז. איך זה יכול להיות? הרי צריך לתת ראשית הגז לפחות 5 סלעים לכהן. אם הם מביאים כל הצמר שאתה יכול לקבץ מ5 כבשים האלו זה 3 סלעים, אז איך תיתן לכהן 5 סלעים? אם כן, הדעות ששמואל ורבי אלעזר הם קשים, ותעמיך ולרב בניחא והרב ושמואל דאמר תביו,

0: ראשית הגז ב-60, ואת הגמרא, גם דעתו של רב גם כן לא מובנת, שהרי רב ושמואל אמרו שניהם, שמצד ראשית הגז זה לתת אחד מ-60, והרי אם כן, מנה ופרס, יש פה בסך הכל, מנה זה 25 דנרים, פרס זה חצי, אין עוד 12.5 סלעים, סליחה, סך הכל 37.5 סלעים. אז אם כן, אם נותנים אחד מ-60, צריך לתת בערך קצת יותר מחצי סלע. המשנה אמרה נותנים 5 סלעים, לא יכול להיות, זה נגד מה שהם אמרו. היתמר על הדעי, ראו שמועי דאמר תרווי בישראל שיש לו גזין הרבה עסקינן, ומקש נתינה לכהן, ומנה לכל חד וחד לה תבצר לה מחמשת סלעים. ומאת הגמרה לא קושיה על אף אחד, למה? כל הספר של המשנה שאמרה וכמה נותן לו משקל 5 סלעים ביהודה וכו', זה לא המשך לקטע הקודם לגבי אדם שיש לו 5 כבשים וכו', לא, זה קטע חדש לגמרי. שם מדובר באדם שיש לו הרבה הרבה גזה, ומלא יש לו הרבה מצד ראשית הגז, אבל הוא רוצה לחלק את זה להרבה כהנים. באים חכמים ואומרים לו, אתה רוצה לחלק להרבה כהנים, מצוין, אבל תשים לב שלכל כהן יהיה לו לא פחות מחמישה סלעים. למה? ראשית גז לא נחה תיתן לו, שיהיה לו נתינה יפה, וכמה זה נתינה יפה? כמו שנראה במשך, זה שיעור שיכול לעשות בזה איזה אבנית גופה. רב ושמועי דאמר תרווהו, ראשית הגז ב-60, תרומה ב-60, כאשר אדם בא להפריש תרומה גדולה מהקרי, אז זה ייקח 1 מ-60. פאה ב-60, כאשר אדם משאיר פאה בסוף שדהו, תשאיר 1 מ-60. כשהגמרא, תרומה ב-60, והנתנן תרומה עין יפה 1 מ-40, אם כן, שפעים פחות, למה אתה אומר 1 מ-60? הנגמרא, דאורייתא ב-60, דרבנן ב-40. מן התורה מספיק שהוא ייתן 1 מ-60. חכמים החמירו ואמרו שאדם שלו עין יפה ייתן 1 מ-40. דאורייתא ב-60, והאמר שמואל הייתה אחת פותרת הקרי. שגמר, איך אתה אומר שמן התורה צריך לתת תרומה גדולה 1 מ-60? הרי אמר שמואל, מן התורה אין איזה שיעור, אפילו חיטה אחת פותרת כל הקרי כולו, את כל הגורן כולו. נגמר, דאורייתא כדי שמואל, דרבנן בדאורייתא 1 מ-40, דרבנן בדרבנן ב-60. נכון, מדין תורה מספיק חיטה אחת פותרת כל הקרי, אפילו שיש כמה אלפים כנגדו. אבל חכמים ציוו אותנו, כאשר אדם בא לתת מתבואה של חיטים וכדומה, שזה חייב בתרומה מן התורה, אז זה אמרו חכמים, עין יפה 1 מ-40, אחד בינונית 1 מ-50, עין רעה 1 מ-60. אבל דרבנן ודרבנן, חכמים אמרו שכאשר אתה מביא תרומה בדבר שכל החיוש שלו רק מדרבנן, כל מיני פירות, ירקות, שהחיוש שלהם עשרות שלהם זה רק מדרבנן, בזה אמרו חכמים שכתחילה אתה יכול להביא רק 1 מ-60 ולא צריך להביא 1 מ-40. עוד אמרו רב ושמואל, פאה ב-60. כשהגמרא והתנא אלה דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, שמע כלשהו, למה אתה אומר דווקא 60? עונה הגמרא, דאורייתא אין לה שיעור, דרבנן ב-60. שואלת הגמרא, מה כמה שמע לה נתנינה? אם אתה בא להגיד לי שזה מדרבנן זה 60, אנחנו יודעים, זה כתוב, אין פוחתים לפאה מ-60. אף על פי שאמרו הפאה אין לה שיעור, אם כזה כבר כתוב במשנה. עונה הגמרא, הטעם בארץ, אחר בחוץ על הארץ. לולא דברי רב שמואל הייתי חושב דווקא בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אולי אפשר לתת פחות מ-60, כמה שמעלה גם בחוץ לארץ החיים תקנו שהביא פאה לא פחות מ-1 מ-60. כסליח יסיבר הנה אשכחי לרבי יוחנן לקחה מתנה לברי רחילים, אמר לה תנאי רחילות, אמר כי יכתיב רחילים 200, אמר לשון תורה לעצמה, שון חכמים לעצמן. יסיבר הנה כשעלה עם בבל לארץ ישראל, ראה אותו רבי יוחנן שיסיבר הנה היה מלמד הבן שלו את המשנה שלמדנו עכשיו, ושמה כתוב שמה שבית הלל אומרים שאדם חייב לתת את הראשית הגז מאז שיש לו 5 רחלים. אז הוא אמר לו, לא, תגיד 5 רחלות, ככה זה לשון המשנה. אמר לו, כתוב פסום פורש, רחלים 200, זה נקרא רחלים, לא נקרא רחלות. אמר לו, שום תורה לעצמה, שחכם לעצמם, ולשון רבותינו זה רחלות, ככה קורא בזה. אמר לו, מה נרשת דרה בבל? שאל רב יוחנן את איסי ברהיני, מי זה ראש הישיבה בבל? אמר לי, אבא עריכה. ככה אבא היה, קוראים לו לרב, לשון של כבוד, קוראים לו אבא. ועריכה, כי הוא היה ארוך, גבוה. אמר לי, אבא עריכה, קרית לי? ככה אתה קורא בשם אבא עריכה? אתה לא קורא לו רבנו? בדרך של כבוד? מה אתה חושב שהוא לא תמיד חכם עצום? אתה יודע מי זה? רב, דחינה כדווה יתיבנה, חש תבשר שורה נחורי דרב כמי דרבי. נפקי זיקוקין דנור פומי דרב לפומי דרבי ופומי דרבי לפומי דרב. ולית ענה ידע מהן אמרי ואבא עריכה קרית לה. אמר לו, אני זוכר שהייתי לומד לפני רבי יהודה הנשיא, ושם מישהו יותר יושב קדימה, זה תמיד חכם גדולים יותר. אני הייתי יושב 17 שורות אחרי רב. כלומר, ככה היה מרחק גדול ביני לבינו, כמה היה גדול בתורה. והיו רב ורבי נושאים ונותנים, דברי, כתוב פסוק, לא, כדברי כאש. היו מדברים, דברי תורה, יוצאים כביכול זיקוקים של אש מפיו של רב, מפיו של רבי, ובחזרה, ולא יודע, לא מבין בכלל מה הם אומרים. ואתה קורא לו שם הבא עריכה? אמר לי, איהו ראשית הגז בכמה? שאל איסי ברהיני את רבי יוחנן. ראשית הגז, כמה צריך שיהיה בשביל שהאדם יהיה חייב לתת ראשית הגז? אמר לי רבי יוחנן, ב-60. אם הכבשות האלה, חמש כבשות מביאים שיעור של 60 סלעים, אז באמת צריך להעביר ראשית הגז. אמר לו, והענן בכל שהן תנן. כתוב בכל שהן. אחרי אומרים בכל שהן, למה אתה אומר דווקא עד שיביאו 60 סלעים? אמר לי, אם כן, מה בין לי ולך? אם אני ואתה אותו דבר, אז אם כן, מה הבדל, למה אני ראש שיבה פה? אלא בשביל לדעת שאני יודע מה שאתה לא יודע. שלמה שאמרו כל שהן, כיוון שרבי דוסה בן הרכינס אמר שצריך כל אחת יביא מנה ופרס, לכן אמרו כל שהן, אבל לא התכוונו כל שהן ממש, אלא הכוונה היא שיעור של 60 סלעים אם ואם כל החמישה יחד. כי אתר בדימי אמר, ראשית הגז, רב אמר ב-60, אם כולם ביחד, כל החמישה מביאים 60 סלעים, אז חייר שתגז. רבי יוחנן שהוא רבי ינאי אמר ב-6, מספיק אפילו מביאים שיעור של 6 סלעים, חייב שתגז. אמר לה בעילי רב דימי, ענח תנחדה ואחשי תנחדה. משלמד רבי יוחנן, רבי יוחנן לקשיה ידיע די רבי, ידי רב ידי רב קשיה, די המרב מנה ופרעס. אומר לו, אתה אומר לו בעילי רב דימי, כשאמר דברים שלך עכשיו, תירת לנו קושיה אחת, אבל יצרת לנו קושיה אחרת. משלמד רבי יוחנן, רבי יוחנן לא קשה, כי למעלה הוא אמר, מספיק שיש 6 כדי להתחייב. וכאן הוא אומר אחר כך, הוא אמר לי, סי בריני, הוא אמר לו, ב-60, סתירה. עכשיו תירצת לנו. כשאמרת רבי חנם שהוא בעיני אמר ב-6, הבנו שמה שאמר למעלה זה דעת רבו. אבל הוא עצמו לא סובר כך, הוא סובר 60. אבל יצרת לנו קושייה לגבי רב. רב למעלה אמר, מנה ופרס לכל אחת, מנה ופרס לכולם. וכאן אתה אומר, 60? הרי מנה ופרס בסך הכל שיעור של 37.5 דינרים, סלעים. הרי בכל מנה יש 25 סלעים. מנה ופרס, 37.5. איך כאן הוא אומר 60? דרב הדרב נמי לקשיה. גם על זה לא קשה לה. מה מנה כאמר בין 40 סלעים? מה שאומר למעלה מנה ופרס, לא התכוון מנה שיש לו 25 סלעים, אלא מנה כזה שהוא מכיל 40 סלעים, לא ספעים גם סלעים תרטנים. דהב הלב ב-60, כשאומר מנה ופרס, כוונה היא 60. והוא שואל את הגמרא בתניא תנא, מנה בין 40 סלעים, וכי תנא פעם משתמש בכזה ביטוי מנה, מנה שבו 40 סלעים, ואתה גמרא כן. כמו שנינו, חמת חדשה ועל פי שמקבל את רימונים טהורה. כלי כוזמה שלא נגמרה מלאכתו, זה לא מקבל טומאה. ולכן אם אדם יצר חמת, אבל לא גמר לתפור אותה, למרות שאם תכניס לתוך רימונים הם לא יפלו, לא גמר מלאכתו. לכן זה טהור, לא מקבל עדיין טומאה. תפרה ונקרעה, דינה כמו כל כלי שהוא נשבר, שאם עדיין ראו להשתמש בו, אז הוא עדיין מקבל טומאה. לכן כמה שיעורה כמוציא רימונים. כי כל זמן שזה לא נקל וגדול שמוציא רימונים, עדיין האדם שומר להשתמש בזה. ואז יעקב אומר, כפקיעות של שתי, אחת מארבע, במנה בין 40 סלעים. אומר זה יעקב, לא מסתכלים על רימונים, כי בחמת אף פעם לא שמים רימונים. אבל כן רגילים להניח לפנים פקיעות של שתי, שתי וער והחוטים האלו שהורגים אותם, אז פקיעית כזו, שהיא אחת מארבע, די מתוך ארבע פקיעות שרגילים לעשות אותם גדולים, עושים ארבע פקיעות במנה. וכל אחת מהם, היא בעצם, יש לה גודל של 10 סלעים. מה רואים מכאן? התנא מפורש אומר, במנה בין 40 סלעים רואים שגם התנא מתייחס לפעמים על מנה כזה שמכיל 40 סלעים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
3: בוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה נערכות להרחיב את נתיב השייט באורמוז כדי להתגבר על חסימת בבל מנדב בידי החותים. לפי מקורות דיפלומטיים במפרץ, זו אחת ההסכמות שהושגו במפגש בין מפקד סנטקום, האדמירל קופר, ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. הצי האמריקני מאפשר כיום מעבר של כ-10 מחליות ביום בלבד. כתבנו דני זקן מדבר כי האמריקנים בהנחיית נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחושים למנוע עלייה משמעותית יותר במחירי הנפט, ומוכנים גם להפעיל כוח מול איראן כדי לבלום זינוק נוסף. בתוך כך, ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה לפנות בוקר כי חלפה סכנה בשש ערים, זאת לאחר שקודם לכן הופעלו בהן התראות חירום. ההתראות ניתנו על רקע התגברות מתקפות החותים על ערים ותשתיות אנרגיה. במקביל, המורדים הנתמכים בידי איראן מתקדמים בחוף הים האדום בתימן אל עבר נתיב השייט המרכזי במצר בבל מנדב. בכירים במשטרה נגד בן גביר לא מוכנים לתרחיש 7 באוקטובר. קצינים בכירים מתריעים כי מאות כלי רכב מבצעיים חורגים מהוראות היצרן, חלקם צברו יותר מ-460 אלף קילומטרים. לדברי הקצינים, חלקם של כלי הרכב נמצאים על סף יציאה מקשירות, והמשך השימוש בהם עלול לפגוע ביכולת המבצעית של הכוחות. הם הגדירו את תמונת המצב דגל אדום. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספרה חותמים עליה הולך וגדל, אומר לחטפתנו לילך שובל, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום יעשה נאה, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
11: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום רביעי, היום יום שלישי, 15 בספטמבר 2026, דלת בתשרי תפשין פי זין תשפז. צריך להתרגל ככה, תשפז לשנה החדשה. טוב, תראו, נועם חורב כתב על חופש הביזוי. בשם הנאורות התכחשתי לשמי, הפניתי עורף לעמי, לדם מדמי. בשם האנושיות שכחתי את האנשים, מרוב הצורך להרשים, חיפשתי את מי להאשים, אז חילקתי את העולם לחזקים וחלשים. מרוב אגו אמנותי, בגדתי במשפחתי, מכרתי את שבטי, חירבתי את ביתי, אטמתי את האוזניים, עצמתי את העיניים, חיכיתי למחיות כפיים אי שם מעבר לים, בשם זכויות אדם, שכחתי מה זה להיות בן אדם. אני חושב שהדברים של נועם חורב משקפים יותר מהכל את עלילת הדם של הסרט נאזה. כן, אין מילה אחרת חוץ מלהגיד עלילת דם. אנחנו אתמול בבוקר בתוכנית מרשה לעצמי להגיד, הובלנו מאבק שחצה גבולות. אחר כך גם הדברים שאמרתי ברדיו כאן, פה בתוכנית, נאמרו גם בערוץ 14 וגם ב-15 בטור מיוחד. אני אקריא את הדברים שאמרתי שם, גם בגלי צהל וגם ברשת ב'. ואת הדברים האלה אמרתי לא רק כאב שקול, אלא גם כיהודי שחי במדינה הזו, כישראלי שחי במדינה הזו, כי כבר נמאס מהשיטה הזו ש... עלק יוצרים ישראלים, עולים על שטיח אדום. אנחנו, בשבעה באוקטובר, היו לנו מרבדים אדומים מדם, דם ילדינו. אני לא יודע אם הם יבקשו סליחה, אם זה יעזור, אבל אני כן חושב שהקריאה שלנו, שיצאה בקול גדול, מהבוקר כאן, ברדיו דרום, גם מהרמטכ"ל, האלוף אייל זמיר, וגם מראש אמ"ן שלומי בינדר, לחקור את החיילים. מה, אם הם אמרו דברים שהם אמת, והם לא אמרו, אבל בוא, רק בשביל המשפט אני אומר את זה. אז בבקשה, צריך לבדוק את הטענות. אבל אם הם לא אמרו אמת ושיקרו, והעלילו עלילת דם, אז לחשוף אותם ולהניש אותם בצורה הקשה ביותר. די, כבר נמאס מכל עלילות הדם האלה נגדנו. מתוכנו. יהודים שלנו. איזה יהודים אתם? איזה ישראלים אתם? לא יודע. טוב, נמשיך עם כותרות ותובנות עד שבע. תודה שאתם איתנו. עד שבע. הרי עבדו העורכת, איציק יעקב שלנו במילואים, ואורן אשטיפקר על הכל. הנה סליחות.

0: עלינו. כותרות הבוקר.
1: כן, עלילת דם, כך הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. גם בישראל היום קוראים הקצינים ב-8200 והחיילים שם חתומים על עצומה שמבקשת לחקור, וחייב להגיד בצניעות שכאן הבוקר, בתוכנית הבוקר, ברגע שקראתי גם לרמטכ"ל וגם לאלוף שלומי בינדר, תראו, הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ואם היינו ממשיכים להסיט את כל הסיפור רק ברמה הקולנועית, אז הייתי יודע שבסדר, אז היום כולם אמרו את מה שאמרו, ובאמת התבטאויות קשות מכל הצדדים של, של הפוליטיקה, אבל עולם כמנהגו היה ממשיך לנהוג. כאן חשבתי שמה שצריך לעשות זה ללכת על כיוון אחר, ללכת על העולם של העדויות של החיילים, ולבוא ולהגיד דבר מאוד פשוט, אם החיילים האלה אמרו אמת, אז בבקשה לחקור, וזה דברים נוראים מה שהם אמרו, ווואלה, אם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אז זה, אבל ידענו שאין פה שמץ של אמת, כי לא יכולה להיות סיטואציה שאנחנו מפעילים בינה מלאכותית, ולהפך יש המון ביקורת, יש כאלה שאומרים חבל שאנחנו לא עושים ומתנהגים כמו שהחיילים בסרט העידו. אז הרמטכ"ל נגד יוצרי סרט נאזה, עלילת דם, רב אלוף זמיר תקף בחריפות את הסרט שעורר סערה, והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו. האשמות שקריות וחמורות, אמר, אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה, בצה"ל בודקים האם דלף מ-8200 מידע חסוי, ואני אומר לכם בוודאות מוחלטת, כבר אתמול אמרתי את זה בפרסום ראשון, שבאמן וב-8200 החליטו לפתוח בחקירה נגד העדויות של החיילים, וגם להביא לזהות החיילים, לראות מי הם ומה הם, והאם הם בכלל שייכים ל-8200. השגרירות ברומא, כך נודע לידיעות אחרונות, ניסתה לסכל את ההקרנה והזהירה את הרשויות בישראל שלא הצליחו להשיג עותק של הסרט. מנרו ימיני כותב, לחשוף מי באמת הנאצי. די עם ההתנצלות, גם להפריח שקרים כבר לא עוזר, צריך לצאת למתקפה, לפרסם עמודים שלמים בעיתונים המובילים בעולם עם ציטוטים של ראשי חמאס על כיבוש אמריקה ואירופה, צריך להציג את מפגיני חמאס מניפים את דגלי צלב קרס. האמת מובסת, לא יעזרו כל המחקרים העובדתיים שמוכיחים שלא היה ג'נוסייד, שלא היה רצח עם, ולא יעזור הגרף שמוכיח על סמך רשימת ההרוגים של חמאס, לא צהל, שרוב ההרוגים הם גברים בגיל של לחימה. גם לא יעזור שהמקורות האמינים בנוגע להרוגים במסגרת המלחמה בטרור של הקואליציה בהובלת ארצות הברית בין השנים 2001-2018 מעידים על כך שקרוב ל-70% מההרוגים הם אזרחים, ואף אחד לא העלה ברצינות את הטענה שמדובר בג'נוסייד. ובן דרור ימיני, האמת היא שבאמת הוא שליח מצווה בעניין הזה. בן דרור ימיני עוסק בהפרחה של שקרים ועלילות, אבל הוא, גם הוא אומר, זה הפסד ידוע מראש, סרט כמו נאזה, זה לא רק נזק אגבי נאזה, אלא בעיקר רמז לנאצי, הוא רק אחד בסדרה ארוכה של שקרים. אבל לא רק את ישראל הם ניצחו, את האמת הם ניצחו, את העולם החופשי הם ניצחו, הם רק סיפקו עוד הוכחה שאנחנו נמצאים עמוק בעידן של תעמולת השקרים. הם הצליחו להפיץ עלילת דם מודרנית, משום שלעובדות כבר אין משמעות. הרי הטענות על הג'נוסייד הושמעו בערך מהשבוע הראשון אחרי השבעה באוקטובר. הם לא המתינו בכלל למספרים, הם לא הסתקקו לעובדות ולא לעדויות, הם המציאו נרטיב, וחבורה אדירה של אידיוטים שימושיים, פעילים פוליטיים, אנשי תקשורת, משפיענים, בריוני רשתות חברתיות, כולם, כן, גם כאלה שקוראים לעצמם חוקרים, הצטרפו לנרטיב שכל כולו עלילה. כן. במסגרת הקרב על התודעה, שזה הקרב על האמת, הפרחת שקרים זאת משימה חשובה, אבל נדמה שההתגוננות לבד לא משנה שום דבר, והניסיון להפריך את העדויות בסרט נועד לכישלון, זה יהיה בזבוז אנרגיה. להפעילו יחסי ציבור שרק יועילו לסרט, צריך להתחיל להוריד את הכפפות, להציג את האמת כפי שהיא. חמאס, כחלק מהאסלאם הרדיקלי שזורע הרס ומוות וחורבן בכל מקום שבו הוא נמצא. הוא ארגון נאצי לכל דבר ועניין. יש לנו את כל ההוכחות, הגיע הזמן להשתמש בהן. ועוד משהו, יובל אברהם, אחד משני יוצרי הסרט, הוא שותף פוליטי של אחמד אל-נאווק. הוא בכיר בארגון זכויות, במרכאות, כן? שהארגון הזה, זה זרוע תעמולה של החמאס באירופה. זה האיש, זה הנרטיב, זה הסרט. בן דבור הוא ימין, אני מבטיח עוד פרטים ביום שישי הקרוב. ואני לא יכול להשתחרר מהסיפור הזה שכאן בתוכנית הזו, ברדיו דרום, עוד מאה הספד לסיוון, השתמשנו במונחים נאצים, אמרנו שהחמאס הוא נאצי, היום זה כבר הפך להיות מטבע לשון. אמרתי ששוחטים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. ברגע הראשון, ענת, אמא של סיוון ואני, נלחמנו על הסיפור הזה, שזה לא רלוונטי בכלל לסיפור של הישראליות, אלא רק היה זה שאנחנו יהודים. עצם יהודים, עצם זה שאנחנו יהודים שוחטים אותנו. רק על עצם היותנו יהודים. אתמול זה באמת נראה כמו סרט, 20 סרט רע, כן? 24 חיילים וקצינים, כך לפחות הם מתוארים, עולים בחשכת הלילה על גג בתל אביב, כמו גנבים בלילה, ומדברים אל המצלמה. הכוונה, לא רואים כלום במצלמה, רק דמויות מטושטשות. והכל הוא לא אותו הכל, גם את הכל הם מעוותים, אז רק שומעים את הקולות. והקולות האלה הם קולות שמשמיעים דברי דיבה ושקר, השמצות חולניות על כך שאנחנו, אנחנו זה צהל, מבצע רצח עם, מבצע הרג מכוון. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים. הייתי ראש מנהל תרבות 4 שנים במשרד התרבות, כן? הייתי יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, מנהל כל ישראל ומפקד גלי צהל, קדנציות מלאות. אני יודע מהו חופש ביטוי ומהו חופש יצירה אמנותית. בתקופות שבהן ניהלתי את מערכות התקשורת הגדולות האלה, חופש הביטוי והיצירה היו מוחלטות. לכן פניתי בבוקר לרמטכ"ל אייל זמיר ולראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר לחקור את עדויות החיילים שעל פי הפרסומים שייכים ברובם ל-8200, אותה יחידת מודיעין מהוללת שכשלה כישלון מוחלט בשבעה באוקטובר, ומפקדיה צריכים לעשות חשבון נפש גדול מאוד איך לא ידעו להזהיר אותנו מטבח השבעה באוקטובר. אז אם אותם חיילים שמעידים על הרג מכוון מדברים אמת, אז אדרבה, שיקבלו הגנה מהייעוץ המשפטי הצבאי ויספרו את מה שהם יודעים, או לפחות שיאשרו את מה שיעידו בסרט. ואם לא אמרו אמת, ואם הם לא היו בחדרים המבצעיים או לא לחצו על הכפתור, אז יאללה, להעמיד אותם לדין ושיחטפו עונשים ראויים. כי כבר נמאס מאלה שמוציאים את דיבת הארץ הטובה הזאת ואת דיבתם של חייליה הגיבורים. אני זוכר שאם יש דגל שחור מעל פקודה בלתי חוקי בעליל, אז מסרבים לה. החיילים האלה שהופיעו בסרט לא רק שלא סרבו, הם טוענים שהם היו חלק מהמנגנון. אז קדימה, רק אכברים וחולדות מסתובבים במחשכים ויורקים מי ביוף, מי שמגדירים את עצמם חיילי צבא ההגנה לישראל. צריך לשאול אותם, אתם של ישראל? כן, אתם של ישראל. לא בטוח.

0: גם רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווח רווחים מתחילים להישחק. התוצאה, צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.

0: כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שבע מאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
6: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
7: ככה מתחילים את היום. כן, בוקר טוב יוסי פרטוק. כן, תשמע, הסיפור של הסרט נזה הוא קשה, ולכן הוא לא צריך לעשות לנו טוב, הוא צריך לעשות לנו רע, ואנחנו צריכים להוקיע כשעומדים מולנו ומשקרים לנו בצורה כל כך גלויה. תודה לנועם חורב, כותבת רחל הבבי מקרית גת, שהביע את התסכול הנוראי של רובנו במילים מדויקות. אחרי המעשה המתואב הוא דואג לאימו, אנחנו לא תאבי רוע, שנאה ובצע כמו צמד אוכרי ישראל ומללים. זה רחל הבבי מדברת על הבימאים של הסרט. חופש הביטוי גובה מחיר יקר למדינה, חיילינו היקרים, לנופלים, לנרצחי השבעה באוקטובר, פשוט היום ונורא, ואני עדינה במילותיי. נמאס מאחינו מבקשי רעתנו, ומה עם הדמוקרטים שסרבו להוקיע את הצמד המתואב, ואף אחד מהם לא הביע כעס? גם הרמטכ"ל לשעבר דון אייזנקוט מילא את פיו ממים. דוד בראל,

שמעון, תודה. כל הזמן אתה עם ישראל. כולנו עם ישראל, יש יוצאי דופן. שתבינו, אנחנו כולנו עם ישראל. יש יוצאי דופן שהם מיעוט, שאיתו צריך, שאותו צריך להוקיע. בנימין בוזגלו, שיא החוצפה. כן. טוב, מי עוד? רגע, שמעון כחלון מאשקלון. הם טוענים בסרט שהיה רצח עם 500 איש, וזה לא נכון. ברור שזה לא נכון, זה שקר. אנחנו, הם בכמה שעות שחטו אותנו, 1200. טוב, האנשים האלה, הוא אומר שמעון כחלון מאשקלון, פשוט נאצים, הם יותר גרועים מאנטישמים. ניצה סבג, ריקבון, יאיר גולן לא אמר כלום על החיילים, חבורה של נוכלים ורעים. כן, כמו שהם שקראו דוד זיני. ניצה סבג, ממושב שובה בעוטף. דרו אשרם, אתמול כשדיברתי בערוץ 14, אז היה קשוח, כי גם דרור אומר, שיבואו לחמל בנחל עוז, ויראו את החמל השרוף, איך שרפו לנו את הבנות, החיילות. דרור הוא אבא של גיבורת ישראל, שהיה שם, שם יקום דמה, תצפיתנית שהתריעה והתריעה, יחד עם כל התצפיתניות, והיינו עיוורים מלשמוע. ב-15 בספטמבר, ביום שלישי ב-6, בגלריה, ברחובות, בבית אנדוני דוקוב, רחוב יעקב 32, שבמעמד ראש העיר, מתן דיל, גיבורות הברזל, תערוכה שם, והתערוכה פתוחה לקהל הרחב, והזמנה אישית דרכנו של דרור אשרם, אבא של גיבורת ישראל שהיה שם, השם יקום דמה. תערוכה ברחובות ב-15 בספטמבר, יום שלישי. יערה, נלך לחנן בן ארי? נלך, כן. נעשה קצת הפוגה ונחזור עם כותרות ותובנות על שאר ענייני היום והשעה.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא נגיד כמה מילים על רכס עלי טהר. אשר בן לולו, תת-אלוף שהיה רמת ראש מטה פיקוד צפון, היום הוא מנכ"ל של חברת אשבל שעושה פרויקטים אסטרטגיים, והוא גם קצין שאני מאוד מעריך. הנוכחות הקרקעית היא הכרחית, כותב אשר בן לולו, תת-אלוף בן לולו. פיצוץ מערך המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון הוא הישג מבצעי משמעותי מאוד, והלקח ברור, רק נוכחות ממושכת בשטח עד לפירוק מערכי חיזבאללה תטפל באיום באיומים שחווים תושבי הצפון והמדינה כולה. אני כל הזמן כשאני ככה אומר כל הכבוד על הפיצוץ של מערכות בנו לנו שם מדינה, מרחק קילומטרים בודדים מיישובי הצפון, בנו מדינה קטנה, אני יודע, כמו איזה יישוב קטן, קיבוץ קטן, עם מערכות משוכללות, יועצים איראנים הגיעו לשם, אפשר היה כאילו לשנע שם מסעיות, כאילו בנו מדינה קטנה, קיבוץ קטן, מה שתרצו, ורק המחשבה ש עם הכוחות רדואן היו, ואני אומר פה בשבעה באוקטובר היה, אוי, זה כל אחד יבחר לעצמו מה שהוא רוצה, אצבע אלוהים או השיקולים של האגו של נסראללה שנעלב מזה שיחיא סינואר לא התקן אותו על המתקפה של השבעה באוקטובר. אבל אם הם היו מצליחים, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו הם הצליחו, אז היום היו במדינה הקטנה שזאת מתחת לאדמה, כמה? 1,700, 900, 100, 200, 500, מה זה משנה? כל יהודי זה יהודי. ילדים, נשים וטף היו שם. זה מה שעברנו בצפון, היה פסיק לעומת מה שהיה צריך להיות בדרום, היה פסיק לעומת מה שהיה צריך להיות בצפון. ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו זה קרה. וטוב מאוד שיש עמידה איתנה גם של כץ, שר הביטחון, גם של נתניהו בקטע הזה, שאנחנו לא זזים משום מקום. יש מסע ומתן, יש חידוש שיחות עם זה, לבנון, בסדר, יופי, זה טוב. לא זזים משום מקום בלבנון, לא זזים משום מקום בעזה, ברצועה, ובטח שלא זזים משום מקום מהתצפית, משבע תצפיתיות, העמדות התצפית שלנו גם בסוריה. למה? 7 באוקטובר. כל מי ששואל, תגידו מה אנחנו, התשובה היא 7 באוקטובר. כי זה אותרי. מילא יגידו את זה בעוד 20, 30, 40 שנה, נגיד, טוב, נו, זה משפט בוויקיפדיה. אבל לא. לפחות ננצל את העובדה הזו ששחטו את ילדינו, ונגיד לכל העולם, אבל בעיקר לעצמנו, בעיקר לעצמנו, אנחנו לא זזים משום מקום שיכול לסכן אותנו. ואני מסרב להתרגש מזה שאנחנו מצליחים לפוצץ מערך מנהרות ברכס עלי טהר. למה? נגיד לכם למה. משום שאנחנו בעיוורון שלנו אפשרנו להם לעשות את זה. איפה היה לעזאזל המודיעין? איפה היה הצבא? איפה הייתה המנהיגות הפוליטית? מה זה העיוורון הזה? לאפשר למדינת לבנון הריבונית לבנות מתחת לעיניים שלנו, מתחת לילדים שלנו, מתחת לאדמה שעוד מעט הגיעה אלינו? מדינה קטנה, מתחת לאדמה, שכל מטרתה זה חיסול מדינת ישראל. איך מאפשרים כזה דבר? מה זה? כל יועץ איראני, כל שמגיע על טיסה ללבנון, לביירות, והם הגיעו בעשרות, שינו שם, אתם לא מתארים לעצמכם, אלפי חומרי נפץ, אלפי טונות של חומרי נפץ. מה זה הדבר הזה? איך זה קורה כמה קילומטרים מהגבול ואיננו תחו מלראות? אנחנו פשוט היינו עיוורים בקטע הזה. או שהדפנו, סיפרנו לעצמנו סיפור. אתם יודעים, כל הזמן בונים רמזורים או כיכרות רק אחרי שנהרגים הרבה מאוד אנשים בכבישים. שנקרא, רק שיורד אדם אז מבצעים את הפעולה. השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. ככה אנחנו צריכים להתייחס לשבעה באוקטובר. למה? כי זה לא רק הסיפור של הטבח. זה גם סיפור של הגבורה והמסירות הנפש של הלוחמים, והמאבק ההירואי הכמעט בלתי נתפס של ה-26,000 פצועים שיש לנו בגוף ובנפש. אתם יודעים מה זה פצוע במשפחה? אתם יודעים מה זה? שהיא מלווה אותו לשיקום בשיבה, בלי רגל. אתם יודעים מה זה פגוע נפש במשפחה? אלוהים. לכן אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר, אלא רק להסתכל, כל מי שמדבר משהו, תסתכלו על הילדים שלכם, ואז תצאו החוצה. תסתכלו על הילדים שלכם, על המשפחות שאתם אוהבים, ותגידו עם זה אנחנו יוצאים החוצה. לא מעניין אותנו שום דבר. אסור לנו להיות בסיטואציה שאנחנו מאפשרים להם לבנות מערכים כאלה. לא מערכים כאלה, ולא חצי מהמערכים האלה, ולא עשירית מהמערכים האלה. שום דבר. מסעית עם חולי מחבל, הורגים. אין מה לעשות, הורגים. כותב גדי עזרא, בידיעות אחרונות, שבינואר 2024 הוא היה בח'אן יונס. ובאחת התצפיות, מתוך טירה מעופשת, הוא זיהה מחבל על הגג. לפחות ככה זה נראה. אבל אף אחד לא היה אמור להיות שם, ובטח לא להתנהג כמו אחד שאוסף מודיעין, וגם נשק נראה מבצבץ מהחולצה שלו. אין תמיד ודאות במלחמה, אבל הצטברו די נסיבות כדי להכווין אש מכלי טייס. גדי עזרא כותב, אז עליתי בקשר, וברגע הזה התחילו לתשאול, מה אני רואה, איך ומתי, זה סטנדרטי. כל לוחם מכיר את זה. הייתי בלחץ, עוד רגע עלולים לראות עלינו. ידעתי גם שלפי דיני המלחמה, ירי ייחשב לתקין, ועדיין, לכל, מהצד השני, היה חשוב לוודא שלא יהיה ירי חסר הבחנה. נהדר שרשרת פיקוד. אירוע כזה לא מעיד על מדיניות, אבל שגרה כזו בוודאי. לכן, כותב גדי עזרא, אני לא זקוק לשני בימאים שיגידו לי אם בעזה היה הרג שיטתי. זה שקר גס. הייתי שם. כך גדי עזרא. אתמול דיברתי עם איזה בחור צעיר, מפקד טנק, צלם ב-I-24. אומר לי, שימון, תקשיב, אם היינו רוצים לעשות רצח המורה הרג מכוון או זה, אני הייתי מפקד טנק, היו לידינו מאות, אלפים של פליטים שעברו מהצפון לדרום כשפינינו אותם. היינו יכולים להגיד, הנה, הם יורים בנו, הם שום דבר. אנחנו שמרנו מכל משמר. מי זה החיילים של צבא ההגנה לישראל? אני אגיד לכם, מי אלה החיילים שלנו? מי אלה השוטרים שלנו? זה הנהג דן או אגד עכשיו, שנוסע באוטובוס ומסיע את הנוסעים. זה הרוקח. זה האורך שלי, שעכשיו יוצא לשלושה חודשים מילואים. זה הבן של רעות, נדב. שהוא כל כולו גבורה וכל כולו טוב וכל כולו אנושיות, והוא יוצא עכשיו לצפון כי הוא בסיירת גולני. מי זה הילדים האלה שלנו? הילדים שלנו זה ישראל היפה, וזה אנחנו. זה לא כוח פוטין, כוח וגנר שהוא מעסיק שכירי חרב. אין אצלנו שכירי חרב, יש אצלנו את השכן ממול. זה אנחנו, זה אנחנו. כן, אז רחל אבבי וגבע מרחובות, כן, גבע, תבוא לתערוכה שיש היום, גיבורות הברזל, היום, יום שלישי בשעה 6 בגלריה, בבית דוני דוקוב, ברחוב יעקב 32 ברחובות, במעמוד ראש העיר. התערוכה מעלה על נס את גבורתן של הנשים, הלוחמות, הפרמדיקיות, התצפיתניות, השוטרות. יעל ניצני, האוצרת של התערוכה, והיא פתוחה לקהל הרחב. דרור אשרם, שהוא גם מאזין קבוע של התוכנית, אבא של שי, אשרם, תצפיתנית, שמקום דמה, הגיבורה מנחל עוז. כמה הם התריעו, הילדות האלה, וואו, כמה הם אמרו, כמה הם זעקו, ואף אחד לא שמע. היינו בעיוורון, אז מקווה מאוד שהמחיר הכבד הזה ששילמנו לפחות יגרום לנו להתעורר מהעיוורון. כותב דוד בראל שלנו שאלי טייר היה ידוע לאיזנקוט עוד כשהוא היה רמטכ"ל, הוא לא עשה כלום, גם לא ביקש וגם לא דרש. זה לא נכון, זה לא רק איזנקוט, זה כזה, ולמה כוכבי היה זה, כולם, והרצי הלוי, כל הנמנמים האלה שהיו בתפקידים, שאני פשוט לא מבין איך הם עשו את מה שהם עשו, יותר נכון לא עשו. דוד יצחק מאשדוד, בוקר טוב ליואב איתן, עד לוי מקרמית, גבי גואטה. טוב, בוא נחק לעוד דברים. אז סיכמנו לגבי הסיפור של אלי טייר. הרמטכ"ל הקים צוות מיוחד, גם לחקור את ההדלפה וגם לעשות בדיקה משפטית. עשה שם דיון מיוחד וטוב מאוד שעשה. אלישע בן כימון מדווח על זה, והרמטכ"ל יצא באמירה מאוד ברורה, מדובר בעלילת דם. וזהו. מתקפת הנגד, התגובה של צה"ל להקרנת הסרט, קודם כל לבקש מהפצ"ר איתי אופיר לבדוק צעדים משפטיים ביחס לסרט ולא משתתפים בו. אחרי זה הקים צוות רב ארגוני לגיבוש דרכים להתמודדות עם טענות שקריות, ובחינה שלה היה מעורבים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו את היוצרים. ככה צריך, זה לא אלה שהתראינו, העדויות של 24 חיילים וחיילות מהיחידה 8200 על זה שטענו שאנחנו היינו מעורבים בפשע מלחמה ורצח עם, צריך פשוט לעצור אותם. אם הם אמרו אמת, אז לא, אבל אם הם לא אמרו אמת, לעצור אותם. וזה היחידה הזו, אני מזכיר, 8200, איי איי איי, קיצה את הסיפור של הבינה המלאכותית והפקירה אותנו. כן, 8200 מיחידת מודיעין מעוללת שהייתה צריכה להתריע וכשלה כישלון גדול מאוד. לא היו שם בשבילנו. לא היו שם בשביל עם ישראל ומדינת ישראל. טוב, איתמר אייכנר כותב על כך שהשגרירות באיטליה התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה. טוב מאוד שהיא התריעה, אבל היא לא הצליחה לסכל את זה. ישראל כשלה בהשגת עותק מהסרט. תראו, בואו, אני אין לי טענות בקטע הזה. שני הבימאים האלה עשו הכל כדי להסתיר וכדי, אפילו כל אלה שהתראינו, יפתו להם את הכל וצילמו אותם על גגות תל אביב בחשיכה ודמויות מטושטשות, לא זה. עשו הכל כדי זה. ככה לא מתנהגים מי שיש לו אמת ביד, אמת שצריכה לזעוק. ככה לא מתנהג מי שיש לו אמת. טוב, אז אמרנו, יש משבר תקציבי חמור במיוחד בצבא. הזהירו במשך שנה על מחסור בחימושים, על מחסנים שמתרוקנים ובצורך בעשרות מיליארדי שקלים, אבל עכשיו יש ויכוח גדול מאוד בין שפוש האופוזיציה. הוא לא מסכים לתמוך בעברת התקציב ללא צמצום כספים קואליציוניים, ורב מתווכחים ביניהם. אז הדרישה להגדיל את התקציב, תקציב הביטחון ב-25 מיליארד שקלים, הפכה לאימות בין ראש הממשלה ללפיד, כי בקואליציה מבקשים תמיכה בהעברת התקציב, אבל ראש האופוזיציה מתעקש לבטל בתמורת הכספים הקואליציוניים ואת התקציבים למגזר החרדי. יאיר לפיד, כשאתה היית ראש ממשלה, לא היו, ברוך השם, לא היו כספים קואליציוניים, ברוך השם, לא העברת כספים, הכל בסדר. אתה לא העברת כספים קואליציוניים כשהיית ראש ממשלה. רק לחתולים ולשחמט כל מה שעניין אותך, העברת. פוליטיקאים בגרוש, תפתרו את העניין הזה של התקציב של הצבא. הצבא הוא לא של נתניהו והצבא הוא לא של לפיד. הצבא הוא צבא העם. ולפיד, תעשה מה שאני הייתי עושה כשהייתי ראש מינהל תרבות. שהיינו צריכים להעביר תקציבים להבים, אבל שהיו תחת כונס נכסים ותחת רואי חשבון. אתה לא רוצה 25 מיליארד שקלים? תחליט מה כן, תגדיר אתה את סדרי העדיפויות ותעביר את מה שצריך. לא אפס או כלום. תריבו על דברים יותר משמעותיים מאשר אם להעביר תמיכה לצבא שלנו שנמצא במלחמה כבר 3 שנים ב7 חזיתות. טוב. יערה, שיר, נשמע, ואחר כך נמשיך עם הכותרות.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, תרחיש הייחוס של צה"ל כלקח מהשבעה באוקטובר אומר שאנחנו מחברים כוחות אוויר, יבשה, ים, מפעילים אש, מטוסים יותר, מסה קריטית של כלי טייס, הכל זה. הצבא מתכונן ועושה את זה, טוב מאוד שכך, ויאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, תתעורר על החיים שלך ותסגור עם נתניהו את מה שצריך לסגור, תעבירו את התקציבים לצבא, תפסיקו לשחק עם הצבא שלנו, מספיק זה שלא היית תחת האלונקה בשבעה באוקטובר. נזכור לך את זה תמיד, אין מה לעשות. מי שלא היה תחת האלונקה אחרי השבעה באוקטובר, וזה לא אומר שמי שהיה במנהיגות לא אחראי, כולם אחראים, אמרתי את זה מהרגע הראשון, אף אחד לא ינקי, כולם אחראים, אבל כולם היו צריכים להיות מתחת לאלונקה במלחמה על הבית. בוקר טוב לאה.
2: בוקר אור שמעון.
1: מה, את מיד אחריי? לבד? מיד...
2: כן, השתלטתי.
1: איזה כיף. מה, איתך, מה, אמנון קשור? מה, מה עשיתם? קשה
2: לא, לא מדברים על זה.
1: לא, אמנון ודוד.
2: לא, לא, לא מדברים על זה. לא, לא, לא פותחים את זה.
1: הכוח הנשי.
2: כן, אנחנו, בוקר טוב דרום, נהיה כאן בשעה הבאה. כשבמרכז התוכנית שלנו, אי אפשר בלי הסערה של שני ה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא להם, רחל שור ויובל אברהם, אלה של נאזה. לא, לא, אתה יודע, אתמול שברתי את הראש, מה גורם לאנשים לנהוג כפי שהם נהגו?
1: הם לא של ישראל, זהו. היה רומי סוויסה היטיבה לתאר בשאלתה בבוקר השבעה באוקטובר את השוטרים. אתם של ישראל? השניים האלה. גם
2: לא, זה הרבה יותר גרוע מזה.
1: הם לא של ישראל.
2: אבל שמעון, אני אתן לך להיפרד מהמאזינות ומאזינים.
1: כלום, זה אני אומר לך, אתם תהיו אחרת אורן שוואורן. אורן אשטיפקר, תודה רבה על הכל, כמו בכל בוקר. וגם ליערה עבדו, העורכת שלנו, שגם עורכת את בוקר טוב דרום. לאה, מיד אחרינו. תודה, לאה.
2: תודה לך, שמעון.
0: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב.

0: גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום מקבוצת אלי להב.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
5: כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה ורואים...

0: חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רופן שיניים חיים ריינר, התקווה כאן.
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריינר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית, כך דווח ברשת NBC. מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשרות האספקה שמקשים על חידושם. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס אולין בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות, בהדף טראמפ את הקריאות להאטת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה, אמר טראמפ. הנשיא הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אמר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בדקירה בחורה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום, שלום לכם. בוקר טוב, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים, חברים יקרים. יום שלישי היום, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, אתם על 101.5 FM, פותחים עוד תוכנית של בריזה. וגם היום, כמו בכל יום, 24/6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ארוך ומוכן, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, שלום אורן, שלומך. יופי, בהכנות קדחתניות לקראת שבת שובה ויום כיפורים. כל הכבוד. יפה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12. אתם תעשו מה שאתם רגילים לעשות, אל תפריעו לעצמכם. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. Hey! אם אתם עדיין פזרים את הילדים, את הילדות למסגרות. Hey! כן. סבלנות, סבלנות.

0: אושר כהן. שמונה ועוד 13 דקות עכשיו, אנחנו בחסות.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
0: כן חברים, פותחים את שנת תשפ"ז עם אופרייט, ואנחנו מספרים לכם כאן על שבוע המכירות. בעצם כל תקופת החגים עד שמחת תורה, למעשה עד אחרי החגים, קרנבל מכירות מטורף, קרנבל חגים משוגע לגמרי באופרייט, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. ותקשיבו טוב חברים, אם אתם רוצים להחליף את הרכב, לשדרג רכב נוסף למשפחה, אולי רכב קטן, רכב גדול, יש להם שם באמת את הכל מהכל, רכבי מיני ו-SUV ומשפחתי, ומנהלים 7 מקומות, 8 מקומות, ספורט, מסחרי, מה שרק תרצו, כאשר אנחנו מדברים עם רכבים עם הנתונים הטובים ביותר. מעבר לזה שהרכבים מטופלים ויש לכם שקיפות מלאה, כולל היסטוריה טיפולים על כל רכב ורכב, אתם נהנים ממעטפת שירותית ללקוח, שכוללת גם טריידין, זאת אומרת תגיעו עם הרכב הישן שלכם בכל צבע, בכל צורה, בכל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם תצטרכו מימון, אז מימון בתנאים משוגעים לגמרי. יש רכבים שיש עליהם מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית, רכבים עם 40,000 שקלים ללא ריבית, יש רכבים אפילו עם מימון מלא, 100% אם תצטרכו, גם בתנאים הכי שווים שיש. בנוסף, אחריות לשנתיים על מגוון מכלולים ברכב, ראש שקט לגמרי, וגם ביטוח, תוכלו לקבל את ההצעה הכי משתלמת שיש, הכל במקום אחד באופרייט. ובנוסף אתם מקבלים גם אייפון 17 במתנה. כן, מי שירכוש רכב יד ראשונה מליסינג יקבל גם אייפון 17 במתנה. כל הטירוף הזה מחכה לכם באופרייט, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם בבאר שבע, באשדוד, בראשון, וגם בכוכבית 31.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
0: טירוף לגמרי.

0: ליאור פרח יחד עם שלומי שבת, אל תעירי לי את החלום, אל תעירו אותי מהחלום הזה.
1: חסות אופרייט מכירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
0: תומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: תגיד, נשארו אייפונים?
2: נשארו, אתה גם יכול לבחור צבע.
0: איזה יופי.
2: תבחר צבע של האוטו, תתאים אותו
0: לאייפון. וואה, אפשר להתאים את האייפון לאוטו, איזה מגניב, מגניב לגמרי.
2: אתה יודע, אני רק רוצה להתחיל, לפני שאנחנו מדברים על הכל, אני רוצה להתחיל בפרגון מטורף למאזינים של רדיו דרום. אני עכשיו עובר על הנתונים של הפגישות שנקבעו אתמול, בעקבות השיחות שלנו, ופשוט הכפלנו את הכמות מלקוחות מהדרום.
0: איזה יופי. והם,
2: אני באמת כבוד ענק לכלל המאזינים.
0: תשמע, כשאתה...
2: אנחנו הכי שמחים בעולם שאתם איתנו.
0: כשאתה מציע להם באמת את ההצעות המשתלמות האלה, ואת התנאים הטובים האלה, ואנחנו מדברים גם על, באמת, על הילדים הטובים של עולם הרכב, ואני חושב שבן אדם שהוא בא לרכוש רכב, זה הוצאה שנייה בגודלה אחרי שבן אדם רוכש בית, והוא רוצה שיש, רוצה לדעת שיש לו איזה אבא ואמא, גם אם הוא קונה רכב ב-40,000, וגם אם הוא קונה רכב ב-150,000. הוא רוצה לדעת שהוא קונה אותו ויכול לנסוע בראש שקט, ואם חלילה נדלקת לו איזו נורת מנוע...
2: זה לגמרי.
0: אתה מבין? וזה בדיוק מה שמציגים אצלכם לכוכבית 3130 לרינת.
2: יפה.
0: יפה. טוב, בוא נעשה סדר למאזינים שלנו. אתם באופרייט יצאתם במבצע משוגע, בעצם מתחיל עכשיו, לצורך העניין עד אחרי החגים, בים של רכבים, או עד גמר המלאי כמובן, הקודם מבין השניים. בוא תספר לנו קצת, מה יש אצלכם במגרשים בחגים הקרובים לתקופה הזאת?
2: אז קודם כל, כמו תמיד, יש לנו את כל המלאי הכי מגוון שיש, מרכבים קטנים ועד טויוטות לנד קרוזר בחצי מיליון שקל. יש הכל מהכל. אם אנחנו מדברים על קיה פיקנטו ומאזדה 2 וטויוטה יאריס ו-i20 ויונדאי ביון ופיקנטו, יש הכל מהכל. ואז אנחנו הולכים לרכבים ההיברידים, אילנטרות במחירים מטורפים, קאיה נירו פלוס במחיר, תקשיב טוב, באמת, בדיחה.
0: שמעתי שקאיה נירו זה בין הרכבים המבוקשים היום ההיברידים.
2: הכי מבוקשים שיש, הכי חסכוניים והכי אמינים. וכל זה עם המעטפת של החמצה, עם שנתיים אחריות, עם ביטוח במחיר מטורף שיש רק אצלנו. אתה יודע, בגלל שאנחנו חלק מקבוצת מאיר, אז הכל נעשה אינאוס, והמימון שלנו 20,000 ללא ריבית, ואפשר לקחת גם 100% בתנאים שמנצחים את הבנקים.
0: איזה מטורף. תוסיף על
2: זה את הטריידין המטורף שיש באופרייט. והיום כל הסיפור הזה, ויצאת עם אייפון חדש.
0: איזה מגניב. תקשיב, שומעים אותנו גם משפחות מרובות ילדים שמחפשים רכבים, אתה יודע, לא הרכבים הקלאסיים המשפחתיים, אלא רכבי 7 מקומות, ואני מבין שאצלכם יש רכבי 7 מקומות במחירים הזויים.
2: יש רכבי 7 מקומות, החל מ-40,000 שקלים עם שנתיים אחריות, אבל אני צריך לסייג את זה.
0: כן.
2: כי בעבר היה לנו מלאי עצום, ורוב המלאי הזה נמכר. אז הצלחתי לקושש עוד כמה, לא נשארו עוד הרבה. אז מי שצריך, סיטרואן פיקאסו, במחיר מצחיק עם שנתיים אחריות, צריך להגיע בימים הקרובים. אתה צריך להבין, זה אוטו שעולה כמעט 90, אנחנו מוכרים אותו באזור 40, עם שנתיים אחריות.
0: שמע, רק הירידה את הערך שווה את השנתיים אחריות. אני מבחינתי לקחת את האוטו...
2: מה, קח לזה אוטו שיגנבו לך, אתה מרוויח עליו 20,000 במקום. אבל לא אמרתי את זה.
0: אל תגיד את זה בכלל.
2: אבל לא אמרתי
0: את זה. לא להגיד את זה. טוב, תומר, אנחנו מחכים לך, תבוא לבקר אותנו כאן בבאר שבע. בינתיים...

0: תעמדו בזה, ואני בטוח שכל הצוותים שלכם בכל הסניפים, גם בן ושרון ודניאל וקובי ואוהד בכל הסניפים, עם השירות הכי טוב שיש, עם הקפה הכי טוב שיש.
1: בן שולח לי הודעה עכשיו, בן שולח לי הודעה, תגיד לראם שנכון שהוא שכן של אוהד, אבל הלב שלו נמצא באשדוד אצלנו, אז אנחנו רוצים את כל הלקוחות אצלנו באשדוד.
0: מגניב לגמרי. טוב, אז יאללה, חבר'ה, תמסרו דש לכל הסניפים שם, גם לרינת, גם לחברים בכוכבית, ואם אתם צריכים רכב, וואלה, תיכנסו לאופרייט, תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו עוד איזה מתנה שווה, רק כי אתם מכירים אותי. נכון, תומר?
1: יאללה, קדימה, מחכים.
0: הנה, שכנעתי אותו. תומר, תודה יקירי, נשתמע.
1: ביי ביי.
0: ביי אהוב, ביי ביי.
2: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: הנה אורן, מה שרצית לקנות לאורנה. מה זה היה? 740 זה היה?

0: שאלת אותי שופטת 834 לפני שנצא להפסקה קצרה.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו על
3: בדיוק.
2: לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: נכון מאוד, חברים יקרים, כמו תמיד אנחנו כאן ברדיו מביאים לכם את ההצעות הכי משתלמות שיש, מזכירים לכם כל הזמן להיות צרכנים חכמים ולבדוק את ההוצאות שלכם. הפעם אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. כל מי שיש לו משכנתה מכיר את זה, רגע לפני שהוא חותם על המשכנתה בבנק, הבנקאי בדרך כלל או יועץ המשכנתאות שלו משדך אותו לאיזשהו סוכן ביטוח. זה ביטוח שהוא חובה לכל נוטל משכנתה. בהתחלה אומרים לכם 20 שקלים, 30 שקלים, אבל אתם רצים עם עם ההוצאה הזו 30 שנים קדימה, כאורך חיי המשכנתה. מה מיוחד כאן? למה אנחנו מדברים על זה? כי הפוליסה של ביטוח המשכנתה היא זהה בכל החברות. מה שאומר שאין טעם לשלם שקל אחד יותר מהמינימום של המינימום. ואני כמעט בטוח שאתם לא יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה שלכם, אבל הנה, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם. חברת הביטוח ליברה עכשיו מחכה לטלפונים שלכם כדי לבדוק עבורכם כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלכם, ולהביא לכם את ההצעה הנמוכה ביותר. זה נכון שזה חיסכון של 40, 50, 80, אולי 100 שקלים בחודש, אבל תחשבו על זה שזה רץ איתכם 20 שנה, ואתם בשיחת טלפון אחת יכולים לחסוך את הכסף הזה, וזה הרבה כסף. אז הנה, קחו לכם כמה דקות, ותתקשרו עכשיו, כוכבית 6323, תתקשרו, הם יגידו לכם כמה אתם משלמים, אם אתם כבר יודעים עוד יותר טוב, והם יביאו לכם את ההצעה המשתלמת ביותר. אגב, אל תהיה בעלו מהבירוקרטיה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם שנייה הם שולחים לכם הודעת וואטסאפ לחתימה, ופה נגמר הסיפור, חברים. זה הכי פשוט שיש, הכי קל שיש. תרימו טלפון, תעשו טוב על עצמכם, תחסכו כסף. כוכבית 6323, מחכים לטלפונים שלכם בליברה, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: בריזה, בריזה עם ראם כהן. מוזיקה בחד בעין.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
13: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
17: 101.5 FM.
18: בחסות ליברה.
19: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: של אחת כשכל זה ייגמר על מה אכתוב.
1: אחד היפים שלו, פאר טאסי, עם איש טבח. 8:44 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. הנה נרקיס.

0: הולכת איתך.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו
2: עליכם. לא נורא, לא נורא.
1: לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, מי שכבר התקשר יודע, חבר'ה, מי שהתקשר לכוכבית 63-23 לליברה, הבין שהוא משלם לא מעט כסף עבור ביטוח המשכנתה שלו, ואנחנו קוראים גם לכם, מאזינות, מאזינים, אם יש לכם משכנתה, מן הסתם יש לכם גם ביטוח משכנתה, ומן הסתם אני מניח שאתם לא יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתה, אבל כך או כך, יש לכם עכשיו הזדמנות, ואנחנו כאן באמת כל הזמן מזכירים לכם להיות צרכנים חכמים ונבונים, אז יש לכם אפשרות עכשיו לבדוק. בליברה מביאים לכם את ההצעה המשתלמת ביותר עבור ביטוח המשכנתה, וכמו שאמרתי קודם, ביטוח משכנתה זו פוליסה שהיא זהה בכל המקומות, זה אותם תנאים בדיוק, לכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל אחד יותר. זה אותו מוצר בדיוק, ואין שום סיבה לשלם עליו שקל אחד יותר, ובליברה יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת עבור ביטוח המשכנתה שלכם. כל הפרטים בכוכבית 63-23, סמנו לעצמכם וי, באמת, קחו לכם רגע, תגידו לעצמכם, הנה שמענו את ראם, הנה הזדמנות לחסוך 20, 30, 40, 70 שקלים בחודש, בשיחת טלפון, בלי לעבוד קשה. תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 6323, תגידו שלום, שמענו את ראם ברדיו, מדבר על ביטוח משכנתה, אתם ליברה, כן, מה ההצעה שלכם, איך עוברים, זה הכל, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. הם ישלחו לכם הודעת וואטסאפ, חתימה מרחוק, אתם יודעים, אנחנו 2026, התקדמנו מאז, וזהו, והכי פשוט שיש, וכבר מהחודש הבא, שלמו פחות כסף עבור ביטוח המשכנתה. אז תעשו את זה לעצמכם, תבדקו את זה. כוכבית 6323, כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

0: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. הופ הופ הופ הופ, אופרייט, כפוף לתקנון.

0: החמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רופא שיניים חיים ריידר,
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
3: כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM. בחסות אופרייט מכירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
4: אופרייט,
2: כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: תשע באולפן ישראל היום, אופי יום משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית. כך דווח ברשת NBC, מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות האספקה שמקשים על חידושם. לפי הדוח, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרכש וזמני הייצור ולצבירת מלאי של חומרים קריטיים, רכיבים ותחמושת נבחרת כדי להתמודד במהירות עם מצבי חירום. משפחות שכולות דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
9: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות, וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
8: הלחימה בפשיעה, במהלך פעילות המשטרה בנצרת, הותרו בצימר עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש. בחיפוש ברכב של אחד החשודים, הותר תיק מתחת לעגלת תינוק, ובתוכו רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת. שני תושבי נצרת, בני 23 ו-28, נעצרו. אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים, כתבנו שר אברהמי.
10: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הערכה של עד 30 יום נוספים.
8: עוד בחדשות, דולפין נפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב והוחזר למים על ידי אזרחים. ברשות הטבע והגנים חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול, וקוראים לציבור שלא להחזירו למים אם יימצא שוב, אלא לדווח למוקד הרשות ולהמתין להגעת צוות מקצועי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכוכבית 8703.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: ישראל, היום.
7: בעולם. מחשבי אסוס קונים בעולם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עולם בלבד ובכפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. תשע ועוד חמש דקות, נכון? מה? בוקר? עדיין בוקר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני באולפן שלנו בבאר שבע, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה רבה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן בעיקר. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12 כמו בכל יום. וגם היום אנחנו כמו תמיד נותנים למוזיקה לדבר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. תמשיכו בענייני היום יום שלכם, תגבירו במידת הצורך. מזכירים לכם, אם אתם בכבישים, אנא מכם בזהירות. פותחים עם אחד השירים היפים שכתב וילחין דודו אהרון וגם מבצע, שיר נצחי.

0: עדן חסון עם הגרסה שלו לשיר של אתניקס.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
0: כן חברים, יש טירוף עכשיו באופרייט. עד אחרי החגים קרנבל מטורף של מחירות של רכבים מכל הסוגים, מכל הסגמנטים, מכל המותגים, הכל זמין למסירה מיידית. ואתם יודעים, כשאתם קונים רכב באופרייט, זה לקנות מהילדים הטובים של עולם הרכב, זה לקנות רכב בראש שקט. יש שקיפות מלאה, כולל היסטוריה טיפולים, כל מה שהרכב הזה עבר, אתם יודעים על הכל מראש. וכמו שאמרתי, יש להם מגוון עצום, כאשר אתם נהנים מכל ההטבות שיש מסביב. אני מדבר איתכם על טריידין, במחיר הכי משתלם. תבואו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. ביטוח במקום, בתנאים מאוד מאוד משתלמים. מימון אם תצטרכו. יש רכבים של מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית. יש רכבים עם מימון של 40,000 שקלים ללא ריבית. אפילו מימון של 100% אם תצטרכו, גם את זה תוכלו למצוא בתנאים הרבה יותר טובים אפילו משל הבנק. יש לכם גם שנתיים אחריות. כל הטוב הזה, בנוסף, אתם מקבלים גם אייפון 17 במתנה. תוכלו להתאים את הצבע של האוטו לצבע של האייפון או הפוך. אז כל הפרטים מחכים לכם בכל הסניפים של אופרייט. אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, זה הזמן. כנסו עם הרכב הישן שלכם, הוצאו עם רכב חדש בראש שקט עם אייפון 17. מגניב לגמרי.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
0: הנה שיר שמזמן לא שמענו. לידור יוספי, אי שם בסוף שנות ה-90, תחילת 2000 אולי.

0: לידור יוספי עם הכל הפוך. ולא לתת לך
1: לחכות. בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: כן, אנחנו עוברים בשידור חי לאחד מהסניפים של אופרייט ברחבי הארץ. תומר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: אייקה,
2: אני בדרך לחדרה.
0: לחדרה, הסניף בחדרה,
2: העיר האורות.
0: יפה מאוד. טוב, תקשיב, אנחנו מדברים על קרנבל אצלכם. הסניפים מתמלאים באנשים שמגיעים ורוצים גם לענות לשנה החדשה עם רכב כמו שצריך, מהילדים הטובים של עולם הרכב וגם עם אייפון 17. בוא תספר לי קצת מה אנשים לוקחים, מה אנשים רוצים, מה אנשים מתעניינים.
2: אנשים קודם כל מגיעים, מגיעים עם ראש פתוח, וזה הדבר הכי חשוב.
0: יפה.
2: כי שאתה בא ואתה יושב מול אנשים, שזה העבודה שלנו, להתאים עבורך את הרכב המתאים, וזה לא רק לדחוף לך אותו, זה בדיוק ההפך. זה לשמר אותך כלקוח חוזר, זה לבנות איתך מערכת יחסים שתקנה היום, ועוד 3 שנים תבוא להחליף רק אצלנו. אז באמת אנשים מגיעים ומקשיבים ויוצאים רכבים חדשים. אם זה עם רכבים קטנים ומשפחתיים והיברידים ורכבי סולר, ואתמול

0: בכלל דבר מדהים.
1: אימאלה. אגב, הבנתי שהמחיר, כאילו היתרון גם זה שהרכב כבר זמין, כבר יש בו מספר, כבר יש בו מספר, לא צריך חכות לבונדד, עד יבוא, מה יבוא, הכל מוכן כבר.
0: שום דבר, לבוא ולקחת.
1: מטורף. אז מעבר גם לרכבי 0 קילומטר, יש את המעטפת, את החמסה של אופרייט, בוא נמנה אותה יחד.
0: ביטוח מקיף במחיר מנצח.
1: אהלן וסהלן.
0: מימון של חברת המימון הביתית שלנו כאלס, 20,000 לא ריבית ועד 100% בתנאים מטורפים.
1: טורף.
0: אחריות שנתיים לרוב הרכבים.
1: מגניב.
0: ריידין שמנצח כל עסקה בפור. והיום, הדובדבן שבקצפת, עד סוף החודש, אייפון 17. קנית אוטו לבן, תיקח אייפון לבן. קנית אוטו שחור, אייפון שחור. יש הרוב אוהבים את הכתום. אני לא יודע למה, אני לא מבין בצבעים, אבל כנראה כולם אוהדי בני יהודה.
1: לא, אז תתאים להם את ה-CHR, ה-Edition, איך קוראים לזה? מכיר את ה-CHR הכתומה הזו של טויוטה?
0: כן.
1: שיצא בגרסה אחת, בצבע כתום. מגניב לגמרי. טוב, תומר, אנחנו לא נפריע לך, תמשיך לסייר לך בין הסניפים, ואנחנו מחכים לך גם כאן, בסניפים בבאר שבע.
0: יאללה, יאללה, אני מבטיח להגיע אליכם.
1: יאללה, בשורות טובות, שיהיה המשך יום מוצלח. חברים, אתם מוזמנים להגיע. תודה, תומר, תודה.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי, אתם מוזמנים להגיע לסניפים, גם כאן בבאר שבע, באשדוד, בראשון, וגם בכוכבית 3130, ליאור? יפה מאוד.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: עשר רמות מעליו. ולפני שנמשיך חברים, נזכיר לכם
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם להיות צרכנים חכמים ונבונים ולבדוק את ההוצאות שלכם. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתה. אותם אנשים שיש לכם משכנתה, מתי בפעם האחרונה בדקתם

0: כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא? אני מניח שרובכם ככולכם, אפילו רובכם הוא מוחלט, לא יודע כמה הוא משלם עבור ביטוח המשכנתא. לוקחים את זה בדרך כלל כשלוקחים את המשכנתא, הבנקאי מחבר אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, אומר לכם 20 שקלים, לא יודע מה, 30 שקלים בחודש, ואתם תשחרר אותנו, אנחנו מוציאים אלפי שקלים על משכנתא, 30 שקלים האלה זה לא מה שידגדג לנו, אבל צריך להבין שהפוליסה הזו, פוליסה של ביטוח המשכנתא, זו פוליסה זהה בכל החברות, זה אותם תנאים בכל המקומות, מה שאומר שזה אותו מוצר. וצריך למצוא את המחיר הנמוך ביותר, לא לשלם עליו שקל אחד יותר, כי זה באמת אותו מוצר. אז עכשיו בליברה פונים עליכם, חבר'ה תתקשרו אלינו, תבדקו את זה, אנחנו נביא לכם את ההצעה הנמוכה ביותר, בכוכבית 6323, תתקשרו אליהם, זה ממש לא יותר משלוש דקות של שיחה, באמת, לא יותר משלוש דקות של שיחה, דברו איתם, הם יבדקו עבורכם, יעשו לכם את כל הבירוקרטיה, את כל המעבר, פעם אחת אתם מתקשרים, פעם שנייה אתם חותמים בוואטסאפ מרחוק, וזהו, בלי כאב ראש, וכבר אתם מתחילים לחסוך, וזה חיסכון חברים שלו לא מעט כסף, נגיד זה 40-50 שקלים בחודש בממוצע, אבל כשמריצים את זה ל-20 שנה, ואני באמת שואל גם, למה להיות פרייר? תבדקו את זה, תבדקו, תחסכו, אל תהיו, באמת, אל תהיו פריירים. כוכבית 6323, זה הטלפון של ליברה, כמו שאתם, תתקשרו עכשיו. אם יש לכם משכנתה, תתקשרו. כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

0: אחד היפים שלו, אייל גולן עם לב שבור, זה מתוך האלבום מציאות אחרת שיצא לפני יותר מ-20 שנה, ממש טוב. קצת אחרי 9:30, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד.
1: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהקבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון. בחסות ליברה.
3: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ, אופרייט! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020 פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין, חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
4: רם כהן, טן טן טן טן טן.
5: יש לו אחלה של תוכנית.

0: איציק אלה הגדול עם אבא נשמה. טוב, עכשיו
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: כן חברים, אם התקשרתם כוכבית 6323, אני מניח שאתם כבר משלמים הרבה פחות עבור ביטוח המשכנתה שלכם. בואו נשמע יחד איך עושים את זה. רפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומכירה בליברה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שנה טובה לך ולכל המאזינים.
0: שנה טובה ומבורכת, הרבה זמן לא דיברנו, ותמיד כשאנחנו מדברים אנחנו כאן כדי לחסוך למאזינות והמאזינים שלנו ולדאוג שהם יהיו צרכנים הכי חכמים שיש וגם ידעו על מה הם מוציאים את הכסף שלהם. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא, ותקן אותי אם אני טועה רפי, כל מי שמתקשר אליכם למוקד לכוכבית 6323 לא יודע כמה ביטוח משכנתא הוא משלם.
3: נכון, יש הרבה אנשים, כמו בשיחה הקודמת שלנו מזמן שדיברנו אני ואתה, אתה זוכר מה אמרנו? אנשים סוגרים משכנתה, חוששים, כאילו באמת יש חשש לאנשים שלא יאשרו להם את המשכנתה, וברגע שהם מאשרים להם, הם כמו, בוא נגיד ככה, כמו סוף שיזר, רצים וחוזרים על הכל. אחד הבעיות שאנשים לא מבינים שהתחום החודשי שהם משלמים, יש לו גם מרכיב של ביטוח. אוקיי? אם הם עושים דרך הבנק, והבנק אומר להם שאנחנו עושים דרך הסוכנות של הבנק, או עושים דרך סוכן ככה או אחר, יש להם מרכיב ביטוחי. אז התחום שהם משלמים, נגיד, בוא, כדוגמה, 3.5, 4,000, 5,000 שקל שאנשים משלמים ביטוח בחודש, אוקיי? יש להם מרכיב של באזור 70, 80, 90, גם 100 שקל של ביטוח משכנתה. אוקיי, אני לוקח, נותן לך דוגמה של 800, 900 או מיליון שקל משכנתה שהם לקחו.
0: אוקיי.
3: והם לא מבינים שאם הם בודקים בחוץ, אוקיי, ובמיוחד בליברה, שבודקים להם באמת ההלוואה, בודקים להם את התחום שהם לקחו, לוקחים, בודקים להם את התקופת שנים שהם לקחו, בודקים, שואלים אותם שאלות בריאות מאוד קצר, אוקיי? יכולים לחסוך להם עד 50% באמת ממה שהם משלמים.
0: תשמע, זה מטורף לגמרי. עכשיו, אם אני מבין נכון, רפי, כשמדברים על פוליסה של ביטוח משכנתה, זו בעצם אותה פוליסה זהה בכל החברות, ואין שום סיבה שבעולם לשלם עליה שקל יותר.
3: נכון, אבל יש שתי מרכיבים. יש מרכיב הביטוח חיים, ויש מרכיב הביטוח נכס. אוקיי, בביטוח חיים אתה צודק, אין שוני בין אף חברה. למה זה חי, לתארנו זה נשמע הכי קל שיש, זה חי מת. אוקיי, חי ממשיך לשלם, מת, לגמר את המשכנתה, והבנק מקבל את הכסף שלו, והיורשים מקבלים את הדירה. בביטוח נכס, בביטוח נכס יש הרבה דברים שונים, כמו עליית פרמיה כל שנה, כמו כיסויים נוספים של צד ג' שלא קיים בסוכנויות בנקים. אוקיי?
0: הבנתי.
3: יש לך מספר מרכיבים שהם שונים, ואחד היתרונות שלנו בתור ליברה, אנחנו מתחייבים לא לעלות המחיר כל שנה. כמובן שזה תמוז מדד, כמו הסכום ביטוח של תמוז מדד,
0: כמו כל העולם.
3: בדיוק. אבל הסכום עצמו לא משתנה, אנחנו לא מעלים את הפרמיות.
0: אתה יודע, אחד היתרונות הכיפים אצלכם בליברה, זה הקלות שבה, אתה יודע, בלי בירוקרטיה, בלי כאבי ראש, ברמה כזאת, אני אומר לך, רפי, אפילו הביטוח של הכלב שלי אצלכם. אמיתי להגיד לך, זה פשוט בלחיצת כפתור, אופ, אופ, אופ, בלי כאבי ראש, בלי שיחות מחירה מיותרות, וגם אני מבין שמעבר מביטוח אחד לביטוח שלכם, מי שיתקשר עכשיו למוקד שלכם, זה ממש בדקות ספורות ובלי כאבי ראש.
3: הוא לא אמור לעשות כלום, אנחנו שולחים לו מסמכי ניוד, הוא חותם עליהם, אנחנו שולחים לחברה המתחרה, או לסוכנות, או לחברה, והוא לא צריך לעשות שום דבר, לשבת בבית או לנסוע לים, לקחת קוד בירה וליהנות מהחוף.
0: יפה, חברים, תחסכו כסף, חברים, ליברה, משנים סדרי ביטוח, כוכבית 6323, אגב, המלצה אישית שלי, גם ברכבים, גם בביטוחי החיים, באמת, ביטוחי דירות, גם כמובן
3: גם
0: ביטוח המשכנתה, שווה וכדאי. תבדקו אותם, כוכבית 6323, רפי קריספין, סמנכ"ל שירות ומכירה בליברה, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
3: תודה,
0: רם. ביי ביי, להתראות.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות
0: ובבנק? תבדקו חברים.
2: כנראה גזרו עליכם קופון.
1: לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
0: הנה שיר שהרבה זמן לא שמעתם. איזה להיט אדיר, איך הוא פוצץ פתאום.

אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. את השעה הזו יחתום לנו משה פרץ עם אחד היפים שלו. אנחנו כבר חוזרים, תישארו, אה?

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון. בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: פעם

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
5: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
6: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
5: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
9: באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם במהלך פעילות מבצעית בכפר במרחב בנימין. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותו, הם נפגעים בקרב כוחותינו. משפחות שכולות דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
10: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
9: דילמת הסיסי, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחותים. ביקורו של ראש היצר הסעודי במצרים נועד לגבש קואליציה צבאית חדשה בהובלה אמריקנית, כך מדווח כתבנו דני זקן. במסרים שהעביר, הבהיר בן סלמן, החותים יחזיקו אותנו כבני ערובה וידרשו כופר. בינתיים בסעודיה מוכזבים מטורקיה ומפקיסטן שמסתפקות במאמצי תיווך בלבד מול האיום בתימן. בקשת הליכוד לפסילת רע"מ. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לרע"מ להגיש עד יום שישי את תגובת הסיעה לבקשת הליכוד לפסול את הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תגיש את עמדתה עד ליום שלישי הבא. מפלגת הליכוד צפויה להגיש היום גם לוועדת הבחירות המרכזית בקשות לפסילת הרשימה המשותפת לחבר הכנסת עופר כסיף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בחסות?
1: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, 10:04, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. שלום לצוות היקר שלי, האהוב, אורן השטיבקר, שמוציא אותי לאוויר העולם, מהאולפן שלנו בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים, שוקרן ישך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות. יוצאים לדרך, אתם מוזמנים להתענג יחד איתי על 7 דקות של המלך. זה בשביל הנשמה.

רינת בר עם גרסה מחודשת לשיר של עצמה. משהו כמו 12 שנה אחר כך, אפשר להגיד, כן, יותר אפילו.

0: את זה שבוא נגיד, אנחנו אוהבים יין, אנחנו מכירים את היתרונות הבריאותיים שיש ביין, הרמב״ם מדבר על זה, רופאים ומחקרים מדברים על זה, אממה, אם הייתי אומר לכם שאתם יכולים לקבל את כל היתרונות הבריאותיים שיש ביין, אבל בלי הסוכר ובלי האלכוהול, תכירו את תוסף התזונה ויניה. אני רוצה שנגיד יחד שלום וצהריים טובים לאיתי טל, מנהל השיווק בחברת ביו הרווסט. שלום איתי.
1: שלום ראם, בוקר טוב.
0: באמת פיתוח חסר תקדים, כל היתרונות הבריאותיים שיש ביין, רק בלי הסוכר והאלכוהול, תסביר לנו.
1: מדהים, נכון?
0: משוגע לגמרי.
1: משוגע. ויניה זה בתוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים, של יין אדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל שאנחנו לוקחים כל בוקר, שווה מבחינת החומר הפעיל שלה לבקבוק יין אדום שלם,
0: די.
1: או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול, שזה מטורף. היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע כבר עשרות שנים. ויניה עברה מסקרים קליניים, ואנחנו יודעים שמה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז הספקת חמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: תשמע, זה משוגע לגמרי, זה בעצם כמו שאתה אומר לשתות בקבוק יין. עכשיו מי ששותה יין, וזה אורן למשל, אורן ואני שותים יין, ואתה יודע, אחרי הכוס הראשונה אתה באמת מרגיש את הדם זורם, אתה מרגיש יותר כוחות, אבל אחרי שאתה עובר לכוס השלישית והרביעית, העקומה מתחילה לרדת למטה, ואתה מספר לנו על כמוסה אחת ביום שמביאה את כל היתרון הזה של כוס יין ביום.
1: בקבוק יין אדום, ראם.
0: בהנחה, כן, אבל בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
1: בלי הסוכר ובלי האלכוהול, נכון? היום כבר מחקרים מדברים על זה שכדי באמת ליהנות מהיתרונות של יין אדום, צריך לשתות לפחות בין 2-4 כוסות ליום, זה משהו שבשגרה שלנו אנחנו לא עושים אותו.
0: נכון, זה הצרפתים אוהבים.
1: נכון, על זה גם זה מבוסס, על הפרדוקס הצרפתי, שבעצם מדבר על זה שאנשים שגילו חוקרים בשנות ה-90, שהצרפתים, למרות שהם אוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, עדיין יש להם את הנושא של בריאות של כלי דם מהטובות בעולם, והם גילו שיש קשר לזה של שתייה של יין אדום.
0: יפה. טוב, בוא נדבר רגע על הכשרות של הכמוסות האלו. אתה יודע, יין זה דבר שהוא מאוד בעייתי בכל מה שקשור לכשרות. מה הכשרות שיש לתבליות, לכמוסות האלו?
1: ויניה בקשרות מעודרת של בדת העדה החרדית.
0: יפה.
1: כן, היה לנו מאוד חשוב שבאמת כולם יוכלו לצרוך את זה, ויש לה כשרות של בדת העדה החרדית.
0: מגניב. אז איפה אנחנו משיגים את זה? ספר לנו איתי.
1: מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, כוכבית 3287. אנחנו נותנים גם למאזינים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו גם נותנים להתנסות ראם 90 יום, שזה אורך המחקרים. אם מכל סיבה שהיא לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי. וגם עכשיו לחגים יש לנו עוד הטבה נוספת. כל מי שמזמין ויניה ל4 חודשים ומעלה, מקבל מאיתנו קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. יש אחד בכנרת ואחד בנתניה. ככה ששווה ממש.
0: יפה.
1: תתקשרו אלינו, כוכבית 3287, אנחנו מתחכים לכם.
0: גם לבריאות הגוף וגם לבריאות הנפש. חברים, תעשו את הצעד הפשוט הזה למען החיוניות והאנרגיה. אתם מכירים את זה שפתאום במהלך היום מרגישים את הנפילה הזו, נפילת מתח הזו. זה בדיוק מה שאתם צריכים, את הכמוסות האלו, תוספי התזונה של ויניה. אז תתקשרו, כוכבית 3287, כוכבית 3287. אל תשכחו להגיד שאני שלחתי אתכם כדי שתקבלו את כל ההטבות האלו. כאמור, כל היתרונות שיש ביין אדום, רק בלי הסוכר ובלי אלכוהול, תזכרו את זה. כוכבית 3287, איתי טל, מנהל השיווק בחברת ביו הרווסט. תודה שדיברת איתנו, יקירי.
1: תודה ראם, תודה לך, תודה.
0: ביי ביי, להתראות, שנה טובה. יש לכם תקופת ניסיון, חברים, תתקשרו, תשאלו, תתעניינו. כוכבית 3287.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
5: רגע, יותר לאט.
4: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
6: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
7: מוניות והסעות שמשון.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.

אייל גולן עם כל החלומות. הנה שיר שזמן לא שמענו, ג'וליאטה, איפה את ג'וליאטה?

ליאור נרקיס עם המלכה שלי. אנחנו חותמים שעה שלישית, לא לדאוג, יש לנו עוד שעה אחת לבלות ביחד עם עוד המון שירים טובים. מי לוקח אותנו, עומר? עדן בן זקן. עדן בן זקן תיקח אותנו לסוף השעה, אחרי הפרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים מיד, תשארו, יהיה כיף.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית.
1: בריזה.
0: עם ראם כהן.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: 101.5 FM.
20: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
23: מחפשת פן פן פן פן.
22: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד,
23: נשמחת אני בגלל אמונה,
22: ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות?
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. כוחות צהל יתרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון משגרים מוכנים לשימוש. בתוך המשגרים היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות יתרו והשמידו עמדת שיעה ובפיר של חיזבאללה. שבק והמשטרה עצרו בשבועות האחרונים צעיר בן 19 תושב כפר קסם בחשד לקידום פעילות טרור. לפי החקירה הוא הושפע מאירועי שומר חומות ומטבח 7 באוקטובר והיה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. רשות ההגנה האזרחית בסעודיה פרסמה התראה מפני סכנה אפשרית במספר אזורים בדרום מערב המדינה, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית בסעודיה. בינתיים, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחותים. ביקורו של יורש היצר הסעודי במצרים נועד לגבש קואליציה צבאית חדשה בהובלה אמריקנית. כך מדווח כתבנו דני זקן. במסרים שהעביר, הבהיר בן סלמן, החותים יחזיקו אותנו כבני ערובה וידרשו כופר. בינתיים בסעודיה מוכזבים מטורקיה ומפקיסטן שמסתפקות במאמצי תיווך בלבד מול האיום בתימן. ביום שלישי, מועצת הביטחון של האום צפויה להתכנס לדיון במצב במצר באבל מנדב. תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו שהיה דרוש לחקירה בחשד למספר אירועי גניבה ופריצה, ניסה להימלט משוטרות בראשון לציון. במהלך ניסיון המעצר נאחזה אחת השוטרות בדלת רכבו, אחרי חשוד המשיך בנסיעה עד שהשוטרת נפלה ונחבלה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החשוד נעצר בתום הצוד משטרתי. ולסיום, אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים כתבנו שר אברהמי.
4: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר, יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הערכה של עד 30 יום נוספים.
3: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום נאה ללא שינוי ניכר והטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות?
2: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

הפרויקט של רביבו, פותחים לנו את השעה הרביעית והאחרונה של בריזה. תודה לכם על שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שוב שלום לכל הצוות היקר שלי והחביב אורן השטיבקר שמוציא אותי לאוויר העולם, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף והשייך עומר. כולכם כאן חברים, אפשר להתחיל? יפה, טוב, אז אתם מאזינות מאזינים, לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם ככה בהכנות ובעניינים של לפני יום כיפור, תרימו טלפון, תבקשו סליחה, מה שצריך, בקש סליחה, בקש סליחה, ככה מבקשים סליחה, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, לא חשוב. יאללה, נצא לדרך, מה עכשיו אומר? חדש של אושר כהן שאנחנו כל כך אוהבים, דאון, כך קוראים לזה.

0: פבלו ושלומי, שלומי ופבלו, איזה שילוב מנצח.
1: יש שעות
0: תוך המופע שלהם לאחרונה באקספו. והנה עוד צמד מנצח.

0: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
3: המחירים

0: ולפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ, הופ, הופ, הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
14: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון. מוניות
15: והסעות שימשון, 675-55-55.
16: חגי תשרי חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
10: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: 101.5 FM.
19: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

עם אחת ויחידה. זהו חברים, אנחנו מסיימים ארבע שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי היקר, תודה לאורן, לדודו, תודה לאפי, לליאור, תודה לשייח' עומר שבחר עבורנו יופי של שירים. אתם ואני משתמע מחר ב-8, עד אז המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות, רק דברים טובים אינשאללה. יאללה ביי ביי, חותמים עם ליאור נרקיס, אחד היפים שלו.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
16: רופא שיניים חיים ריידר,
15: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. כוחות צהל יתרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון, משגרים מוכנים לשימוש. בתוך המשגרים היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות במרחב יתרו והשמידו עמדת שהייה ובפיר של חיזבאללה. הרפורמה המשפטית פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד היועץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות, ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך, מזכלית הסתדרות המורים יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר. מדווח כתבנו נועם דביר.
9: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת, הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם ומגלה חוסר רגישות לקשיי המנהלים ולעומס המוטל עליהם. כך בן דוד.
20: רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב בקיסריה. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות ברצח. העצור, אדם שהיה במסעדה ולאחר הרצח ברח מהמקום וירד למחתרת. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. כתבנו ירון דורון מדווח כי חקירת הרצח נמשכת. תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, שהיה דרוש לחקירה בחשד למספר אירועי גניבה ופריצה, ניסה להימלט משוטרות בראשון לציון. במהלך ניסיון המעצר, נחזה אחת השוטרות בדלת רכבו, אחרי חשוד, המשיך בנסיעה עד שהשוטרת נפלה ונחבלה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החשוד נעצר בתום הצוד משטרתי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: בחסות?
25: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

ישי לוי, טלטלים שחורים, פותח לנו את התוכנית שלנו להיום, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אנחנו בכפיים, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, איך אתם? בטוב? עם הסכוניה, למרות הסכוניה אתם בטוב, אני מאוד מאוד מקווה שכן. תדרגנו לכם בכל מקרה על בקבוק מים קרים, מזגן טוב, עשו בזהירות, תנשמו, לא צריך להתחיל להשתולל על הכביש. יש לנו אגב מזג אוויר שהוא במגמת עלייה בימים הקרובים, עד שלקראת סוף שבוע, יום שישי, אם אני לא טועה, ישנה איזושהי ירידה והתמתנות של מזג האוויר. עד שאתם יודעים, כרגיל מגיעים לסוכות, ואיפשהו בסוכות יורד הגשם, ואז הורס לנו את הקישוטים של כל הילדים, ואז כמו כל שנה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, דלת בתשרי תשפז למנייננו, למנייננו יצא 15 בספטמבר 26. טוב, יש עדיין שערות ורוחות גועשות בגלל שהחלאות האלו שם עם הסרט הזה, זה המדינה שלנו באמת. אתם יודעים מה, אני שמח שאנשים, וזה לא משנה, מכל קצוות הקשת, לא משנה אם זה שמאל או ימין, הרוב מגנים את הדבר הזה. הרוב מגנים כי מדובר בחיילים שלנו, ויודעים בדיוק שצהל זה הצבא הכי מוסרי בעולם. אין, לא יעשו דברים בכוונה, עושים דברים בפינצטה, גם כשמדובר, אלו באים ככה ומשתלחים בהם. מי אתם בכלל, חלאות, באמת חלאות המין האנוש? אין לי מה להגיד, באמת, אין לי מה להגיד, וזהו. ואני יודע שאנחנו עדיין בתוך כל הסערה הזאת, אבל מה שבאתי להגיד, מה שבאתי לומר, שבתוך כל הסערה הזאת, ננסה רגע להוריד, להוריד קצת מהלהבות האלו. האמת שלם כבר יקבלו, בוודאות, כן? לא מאיתנו, הקדוש ברוך הוא למעלה, צופה, רואה, מאזין, הוא בוחן כליות ולב, לא אנחנו. אבל במיוחד עכשיו, בימים האלו של בחינת כליות ולב, בואו נדאג לעצמנו קצת, ונשתדל לעשות דברים שהם בטוב. לדבר פחות לשון הרע, רכילות וכאלו, פחות מהדברים האלו, ולנסות ללכת עם זה קדימה עד לכיוון כיפור. ויש לנו, אתם יודעים, גם אחרי כיפור יש לנו את סוכות. זה הזמנים שלנו, חגי תשרי, זה הזמן שבו אנחנו יכולים להוכיח לעצמנו שאפשר. אנחנו יכולים קצת להרגיע מפה ולהרגיע מפה, ולהגיד להם, למסור להם החלמה מהירה, כן? נכון למבקשי רעתנו, למסור החלמה מהירה שהם מתוכנו, לשאר שהם אויבינו, מה אכפת לי, שימותו. זה לא כזה אכפת. אבל לנו, פה, בשלנו, בעם שלנו, ככה זה, וזה עובד טוב. תנסו אבל, באמת, תנסו מדי פעם. אני יודע, זה קופץ, גם לי זה קופץ, ואין מה לעשות, זה קופץ לנו הקוף, ואי אפשר לעצור. שלום לצוות שלנו, הצוות היקר שלי. האמת היא שהיום יש לנו את, גם את הלצ'קו, וגם את גלב, וגם את אורן, שגם נמצא פה, נכון? אלוף כמוך, אין עליך. אלו גם לאורן, אלו גם למי עוד? דומינור כמובן. או, ברור, ברור. רגע, רגע, שנייה. אנחנו ננשום, כי יש לך גם רכב חדש, ברוך השם, אז גלגלים. טוב, אתה יודע מה, אולי נעשה את זה בהמשך? אייל? כן. אייל חפץ לא חשוד בכלל, שנמצא פה איתנו הדוגמן, אז שלום גם לך ותתחדש, סע בדרכים טובות כמובן, תתחדש על הרכב. מי עוד? ויטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה כמובן, שלום גם לך, ושנה טובה ומתוקה, ועם חיוך כזה השנה שלנו תהיה הרבה יותר טובה מקודם. הלו גם לדבובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטגו את האפיק ליאור, אדיר שאין שנינה, אילבל כהל בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם. יש לנו היום גם את הראל מויאל, הנה, אם ואז תבואי, והוא אומר ואז תבואי, יבוא אומר אדם יגיד אז הלכתי, משה פרץ יכריז על ימים טובים, ולא בל נשכח שכל העקבה לטובה, הכל בהמשך. לי קוראים שרון סיאני. האזנה נעולה לכולנו.

0: 31 דקות בתוך השעה 12, אתם על 101.5 מהדורת הצהריים שלנו, כמובן עם התוכנית שנקראת בכפיים אלו לוורד, בריאל כדורי. כן, ורד, אני מסכים איתך, הם יקבלו את מה שצריכים, כי באמת אי אפשר לדבר על החיילים שלנו, ממש לא. במיוחד לא שיש לנו גם חיילים שהם כרגע נמצאים במילואים, כאלו שהשתחררו. יש לנו פה את אייל, אתם זוכרים שדיברתי איתכם על אייל? אגב, אני קראתי לך... אייל, לא, אמרתי אייל הדוגמן וכאלו, אבל היום יצא לי אייל חפץ לא חשוד בכלל. כן, לא, אז ככה יצא לי, אז אני לא יודע, אני לא יודע על מה ללכת, אבל נתתי לך גם את הקטע, את התואר דוגמן.
1: לא, זה מדהים שאמרת.
0: כן, אז זה תואם כזה לחפץ לא חשוד בכלל. כאילו אם זה היה חפץ חשוד, זה יותר מוכר, אבל...
1: אני חבר שקרא לי ככה
0: בטח. כן? חפץ חשוד?
1: כן.
0: אז אני אלך על החשוד או על הלא חשוד?
1: לא חשוד.
0: לא חשוד, זהו, לא, יצאת מצהל, אז אתה כבר לא חשוד. יש לך כבר קילומטראז', בדיוק. שלום גם למשפחת סולמון מאשקלון. מה איתנו היום? היום אתם מבקשים את אייל גולן, לא קובי פרץ. יום נפלא, בשורות טובות גם לכם, לרינה ולניסים, שימרו על עצמכם, ולא גם לשבטים השונים, לשבט אחים, בטח עדיין לא התעוררו שם, אבל יש כאלו שכבר התעוררו, למשל כמו סיגי, הנהגת המרקדת שלנו, המזמרת גם, יש לומר, שמפנק את הנושאים והנושאות שלה עם המוזיקה שלנו, ואנחנו מבסוטים את זה אש. מה עכשיו? מה, פרסומות? לא, לא פרסומות, לא עכשיו, נו. לא, לא צריך פרסומות, לא, לא, אל תלחץ עליי, לא, לא, בלי פרסומות. קצת עדן בן זקן, תזיזו. אם יש לכם עוד משהו למסור לנו, לכתוב לנו 050-2006-337.

לוואי, אחד השירים היפים שיצאו בתשפב, חנן בן ארי ופאר טאסי, איזה שילוב מצוין של השניים. יש לנו הפסקונת קצרצרה לפרסומות, זהו, כבר אייל אמר לי, נגמר הזמן, זהו זה, עכשיו חייבים, אז פרסומות בקטנה ונחזור מיד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
6: כפוף לתקנון.
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

אייל גולן המצוין, מי שהוגדר כזמר השנה גם השנה, אם ימים יגידו. עכשיו נרקיס, הבלד על המחכות, שיר יפיפה.

טוב, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה של בקפיים. נחזור לכם מיד בתום הפרסמות, חדשות השעה אחת, ונהיה כאן לשעה השנייה. נחתום אותה עם מאיר אלפי, מי אם לא אני.

0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
1: אני רוצה החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. 101.5 FM. אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. אחד מהמחבלים קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. הסלמה בחצי האי ערב, החות'ים שיגרו מטח טילים לעבר חופה המערבי של סעודיה, אשר גרמו להפעלת התרעות במרחב. בינתיים, חיל האוויר הסעודי תקף מטרות של החות'ים, סמוך לעיר טייז שבתימן. הרפורמה המשפטית פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך. מזכלית הסתדרות המורים יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר, מדווח כתבנו נועם דביר.
9: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת. הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם ומגלה על החוסר רגישות לקשיי המנהלים ולעומס המוטל עליהם, כך בן דוד.
8: ארגון הסחר הימי הבריטי דיווח באיחור על תקרית במצא הורמוז שבה כלי שיט נפגע מכלי הלא מזוהה. לפי הדיווח, לא נגרם נזק לכלי השיט ולא דווח על פגיעה סביבתית. התפרצות האבולה בקונגו. באום אסרו כי המאמצים לבלימת ההתפרצות במזרח קונגו מתחילים להראות תוצאות, אך המגפה עדיין קטלנית ורחבת היקף, וצפויים לחלוף חודשים עד שתובא תחת שליטה. בארגון הבריאות העולמי הדגישו כי מוקדם מדי לקבוע שההתפרצות כבר עברה את שיאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: בחסות?
15: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

איזו הבטחה נהדרת. אני אכתוף לך את הירח, נו? אתה גבר גבר, מה אתה תכתוף לה? לא הבנתי. גם בועז שרבי אמר, אבי לך אבנים מהירח, זה אני אכתוף לך את הירח. בואו נראה מה קורה שם למעלה. רק שזה לא יסתכם בזה של אני אעשה לך, אני אבנה לך, אבל את חיה בנדמה לך. מה? גברים, שמרו על עצמכם. פרופורציות זה. מה זה אכתוף לך את הירח? מאיפה? הוא מעלה את הרף. אז שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. אהלן לכל מי שמחובר אלינו בצהריים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. בכפיים. מוזיקה מגוונת, בשעה הזאת יש לנו את דניאל סולומון ודנה הדיני, מאור אדרי, דודו אהרון, עודיה, בר צבריה מטורף, כן. ועוד כהנה וכהנה זמרים וזמרות שיעשו לנו אך ורק טוב. לא, לא, לא, לא, רגע, בר אתה אחר כך, לא עכשיו, רגע, בר אתה אחר כך. אז הבנתם כבר איזה שיר של בר צבריה יהיה בהמשך. יפה. אם אתם בדרכים, סעו לאט, סעו בזהירות, ואתם צריכים לצאת מהרכב לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי כדי לא לשכוח שום דבר ואף אחד ברכבים. יאללה, עד לשעה 2 אנחנו כאן, תגבירו ווליום אם בא לכם לשיר, לתת בכפיים חופשי עליי. לי קוראים שרון סיאניה, האזנה מעולה לכולנו. שוב מזכור

0: אם אתם מזהים, אז זאת זהבה בן, שבעצם שרה אופרה חזה, מתוך אלבום שנקרא אומנים, שרים אופרה חזה. ואם כבר בזמרת ששרה קאבר, גרסה משלה,
1: שבויה כסמו שלה,
0: גרסתו של עדן חסון,
1: אתה מודע
0: לציפור מדבר של אתניקס.

0: דודו אהרון המצוין, 33 דקות בתוך השעה אחת, נצא עכשיו למקבצון קצרצר, מה שנקרא הפסקה קלה לחלקלה, ונחזור מיד.
1: הופ הופ הופ הופ, יצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס, אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ הופ הופ הופ, אופרייט, כפוף לתקנון.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: אני רוצה החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: בעלם.
17: כפוף לתקנון.
19: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: הנה חזרנו אליכם, אמרתי לכם טיק טק, איתי לוי עם 08 מתוך האלבום. אגב, מי שזכה זה כפול היה לו השנה, גם אלבום השנה וגם אומן השנה על אלבומו 13. זה מתוך האלבום, 08 זה נקרא. לקחתי

אדרי, שגם הוא מככב ככה בבמות ועושה דרך טובה. זהו זה, חברות חברים, הגיע לסיומה תוכניתנו להיום, אבל אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס. מיד בתום החמסה נחזור אליכם עם כל הצוות של ישיבה מזרחית ומועצת ביטול השנת. בינתיים שלנו המשך יום קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. תשמרו על עצמכם בדרכים. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני נשתמע בהמשך. ביי בינתיים.

0: ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה. במקום

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אני רוצה
2: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: 101.5 FM.
3: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההסלמה בחצי האי ערב. אזעקות הופעלו במספר ערים בערב הסעודית בעקבות מטח טילים ששיגרו החות'ים מתימן. בשלב זה לא דווח על נפגעים או על היקף הפגיעות. מוקדם יותר תקפו מטוסים סעודים ומטוסים של כוחות הממשלה בתימן מטרות של החות'ים סמוך לאחת הערים שבשליטתם, שם מתנהלים קרבות בין הצדדים. במקביל, ארצות הברית וערב הסעודית פועלות להרחבת נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז על רקע חסימת בבל מנדב בידי החות'ים. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. לפי הודעת הצבא, אחד מהם קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. עוד צוין כי המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. שגרירת ישראל בתאילנד, אלונה פישר קם, ביקשה להיפגש עם ראש ממשלת תאילנד בעקבות ההפגנות המתמשכות נגד ישראלים במדינה, אך בקשתה עדיין לא נענתה. במקביל, השגרירה מקיימת פגישות עם גורמים מקומיים בניסיון להרגיע את הרוחות על רקע התגברות השיח השלילי נגד ישראלים והידוק האכיפה נגד עסקים לא חוקיים בתאילנד. ידיעה שהביא כתבנו לענייני תיירות, שר אברהמי. כחודש לפני הבחירות לנשיאות ברזיל, שני סקרים חדשים מצביעים על פער קטן בין הנשיא לולה דה סילבה לבין הסנטור פלאביו בולסונארו. בסקר אחד לולה מוביל באחוז אחד, ובסקר אחר בולסונארו מוביל בשני אחוזים. ההצבעה תארך ב-4 באוקטובר, ואם אף מועמד לא יקבל יותר ממחצית הקולות, יתקיים סיבוב שני ב-25 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...
6: אני רוצה... החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
9: תרשום, 675555.
10: רגע, יותר לאט.
9: 675555. חבל לי על הזמן.
11: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
12: מוניות והסעות שמשון.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
17: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצא השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת.

0: כאן, שלום לכולם, צהריים טובים, רדיו 101.5, חמסה של אמצע השבוע, יום שלישי, יום ג'
1: חמסה.
0: חמסה של ד' בתשרי, 15 בספטמבר. עד שלוש אנחנו ביחד, עד עשר חל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

יאללה, בוא נוציא את כל מה שיושב לנו על הבטן. אני מניח לרגע בצד את כל הפוליטיקאים ואת כל הפרשנים לשעברים שמגנים על יוצרי הסרט, שברשותכם לא אחזור על שמותיהם כדי לא לתת להם במה נוספת. הם עושים את זה תחת צירוף המילים חופש הביטוי, חופש הביטוי. אם תניחו לרגע בצד את הפוליטיקה, כי הסיפור הזה הוא לא סיפור פוליטי, מדובר כאן בעלילת דם, כמו שאמר הרמטכ"ל, אני מוסיף את המילה בגידה. לעניין אחר שקשור בדבר הזה, באשדוד, קיר בעיר שחטף כתובת אנטי ישראלית באנגלית, כתבו שם אין גאווה ברצח עם. הקיר הזה קיבל עכשיו תפנית מרתקת ממש אחרי שאומן הגרפיטי המקומי האשדודי דודי שובל, הוא לא נשאר אדיש, לקח את העניינים לידיים והפך את המפגע למיצג מחאה עוצמתי. הוא צייר שם את הדיוקנים של יוצרי נאזה יחד עם הכיתוב בוגדים. מחזיקים כאלה כאילו מספרים וכתוב בוגד מספר, זה יפה. בוגדים, כך הוא קרא להם, כמו שצריך. הסופר הצרפתי אלבר קאמי אמר פעם, הישועה לעולם אינה באה מלמעלה, הישועה באה מהרחוב, וברחובות שלנו

0: הפעם פירוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חמסה של יום שלישי, אמצע השבוע. אנחנו נציג לכם גם היום חמישה שירים, חמסה ים תיכוניים. אתם מוזמנים כמובן לדרג, להצביע, להשפיע, כמו בבחירות, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם, מי הזמר, זמרת, אהובים עליכם. אפשר לדרג את חמסה מצד הים תיכוני גם באתר של רדיו 101.5, לחיצת כפתור, ממש שנייה. גם באתר, גם באפליקציה, ואפשר גם בוואטסאפ, 050-977-3577. השם שלכם, השיר שאתם אוהבים, חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, ביום חמישי הבא נציג לכם את התוצאות.
0: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד לליאור נרקיס. אני אוהב את אלוהים, חדש בחמסה, ליאור נרקיס.

0: ואנחנו עם טיטניום ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן וזה הזמן להגיע להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה הכל במקום אחד שלום לשימון וזן מטיטניום
1: צהריים טובים, יום המתוק יום כפרה עליך, בוא תראה איזה גברים יש לנו ירבון עולמים זה בא לשמח את האימא זה בא לצלח את האישה חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של אוי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, וואי נו על האישי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להגיד לה, רוצה לעשות לה אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רדו מידו ללא מעם, שעוני אובלו נחתו בבאר שבע בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים יש לנו מבחר עצום חברת בת של רולקס תגיעו, תראו, תסתכלו יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה קחו דוגמה, שתי קרת עגילים שתי קרת כל אבן, קרת, קרת במקום 3,490 ב-1,990 חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן ומגיע לנשים שלנו אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית ותגיעו יהיה מתוקים
0: מחכים לכם בטיטניום טיטניום סניף באר שבע קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים חג שמח
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

כניסה חדשה נוספת למצעד לאיציק שמלי, שיר מרגש ויפה מאוד, זאב. איציק שמלי חדש בחמסה.

0: סוויפר. מקום שני.
1: מקום
0: שתיים. מקום שני. אחרי שכבש את המקום הראשון, שבוע אחר כך ירד אל המקום השני. מעניין

0: טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה, עגיל יהלומים. קראת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג הגילים 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI, במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראת בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל נתונות ה-IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתים הגדול במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
1: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
2: ומי שכבש את המקום הראשון בחמסה בשבוע שנכנס ישירות אל המקום הראשון, זמר השנה לשנת תשפ"ו, גם בשנת תשפ"ו, נכון לומר, שיר חדש לאייל גולן. רגע לפני ראש השנה הוא הוציא את השיר הזה, ואתם החלטתם להעמיד אותו במקום הראשון בחמסה, בודד בעיר הגדולה. הוא ממש לא בודד עם כל הקהל שלו.

0: הכדורים, מי כובש את המקום הראשון בחמסה, האם אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה במקום הראשון, או אולי ליאור נרקיס, אם אני אוהב את אלוהים יכבוש את המקום הראשון, אולי יציג שם לי עם זאב במקום הראשון, או בן צור יחד עם ויני ויצ'י עם מסיבת ציפורים, או אולי אושר כהן עם דאון יכבוש שוב את המקום הראשון בחמסה. אתם מחליטים, אתם קובעים, חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, אפשר לדרג באתר, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה בלחיצת כפתור פשוטה, קלי קלות, חמסה,
1: חמסה.
0: ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357, העיקר שתדרגו, תצביעו, תשפיעו, חמסה.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה הדסה, תודה רבה ללילך נגיד, תודה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאל עם בעל כהן בן עמי מיקי ביבה, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן לא מחר, מחר יש כאן יום התרמה מיוחד ברדיו, אנחנו מוחרתיים, יום חמישי, נהיה כאן שוב עם עוד מהדורה של חמסה, בשורות טובות, המשך יום שקט בעזרת השם, יש גם ב

0: שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
0: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
9: אני רוצה אלי.
10: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לעזריאלי.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: 101.5 FM. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
13: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: כשארון הקודש פתוח, ציבור המתפללים עומד על רגליו, ושניים מנכבדי הקהל נושאים בזרועותיהם את ספרי התורה, מתייצבים מימינו ומשמאלו של החזן, בדיוק כמו אהרון וחור שתמכו בידיו של משה בעת שישראל נלחם בעמלק, וכדי שיהיו שלושה שיוכלו להתיר נדרים, והם אומרים, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לפני תפילת כל נדרי, נוהגים הספרדים לפתוח עם הפיוט, לך אלי תשוקתי. הרקע לחיבור כל נדרי הוא תקופת האנוסים בספרד. היהודים העמידו אז פני נוצרים, משום שפחדו לעלות על המוקד. אחת לשנה ביום הכיפורים, במרתפים ובמקומות מסתור, נהגו היהודים להתאסף, להתיר נדרים ולומר, כי בכל ימות השנה אנחנו מחויבים בעל כורחנו להתנהג כנוצרים לכל דבר.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
18: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בליכוד ובעוצמה יהודית מחליפים האשמות סביב הרכב הממשלה הבאה. בליכוד קראו לשר איתמר בן גביר להפסיק את המתקפות על המפלגה, וטענו כי ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר שהממשלה הבאה תוקם על בסיס מפלגות המחנה הלאומי הקיימות. בעוצמה יהודית דחו את הדברים וטענו כי לשכת ראש הממשלה מעבירה מסרים שלפיהם בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה הבאה, בעוד שבפומבי נאמר אחרת כלשונם. במפלגה הוסיפו כי לדעתם נתניהו מעוניין לצרף את גדי אייזנקוט לממשלה, וקראו לו להתחייב פומבית שלא יושב עמו ועם יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. מבצע משטרתי רחב היקף בירושלים וביהודה ושומרון. 24 חשודים נעצרו הלילה לאחר שסוכן סמוי פעל במשך יותר מחצי שנה והפליל עשרות סוחרי נשק וסמים. במהלך הפעלתו רכש הסוכן מהחשודים 12 אקדחים, 3 רובי M16 ותת מקלע מסוג אוזי, וכן סמים וכסף מזויף. עם סיום הפעילות הסמויה פשטו כוחות הביטחון על בתי החשודים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון והביאו אותם לחקירה. עוד בחדשות, מחש הגישה כתב אישום נגד בלש משטרה בגין 3 עבירות תקיפה ושיבוש מהלכי משפט. לפי כתב האישום, בשלושה אירועים שונים הפעיל הבלש אלימות כלפי אזרחים, ובחלק מהמקרים נגרמו להם חבלות קשות. עוד נטען כי לאחר האירועים נכתבו דוחות כוזבים שנועדו להצדיק את השימוש בכוח. בלש נוסף מואשם בשיבוש מהלכי משפט באחד המקרים. מהומה פרצה מחוץ לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בין בני משפחותיהם של בני הזוג אליאב אבוקסיס ושחף דנינו לבין בני משפחתה של סוריה אבו ערר בת 44, לאחר שהאחרונה נידונה לשבע שנות מאסר בגין המתה בקלות דעת של השניים בתאונה שיראה לפני כשנה וחצי. לפי פסק הדין, אבו ערר יצא לעקיפה כשארבעת ילדיה ברכב האיצה למהירות של 124 קילומטרים לשעה בכביש שבו המהירות המותרת היא 90, חצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג, שמותם נקבע במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

לכם שאני נושם. אהלן, אהלן, אהלן וסהלן. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? אהובים ואהובות שלי, מאזינות ומאזינים, איפה שאתם נמצאים, אנחנו נמצאים איתכם. והיום יש לנו לפנק אתכם בים של מוזיקה טובה ומצוינת. אין לנו יותר מדי. אם יש לכם הודעות שאתם רוצים לשלוח אלינו, איזה ברכת שנה טובה או סליחה שאתם רוצים לבקש ממישהו כזה או אחר, אין לנו בעיה.

בראש ובראשונה, בואו נאמר תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם. הלו לכל הצוות שלנו, מועצת גידול השנת שנמצאת לה כאן. אלצ'קו, מכונה אלכס, שעכשיו גם גיליתי שזה סשה, אני, אתה לא יודע, מתקילים אותי. מה הקשר בין אלכס לסשה? בגלל שיש סמך משותפת? מה? לא הבנתי את זה. אולי רואי אוזה, אני אוכל לתרגם לי את העניין. אז תכף נברר את העניין הזה. הלו גם לגלב, הלו ל... עידו מינור, הלו לאייל, אייל חפץ חשוד המכונה דוגמן, גם הוא נמצא איתנו כאן, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלילי ששמח שהוא עצוב, הלו ליצחק יעקב, הלו איציק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבל כהן בן עמיל, אילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם פה עד לשעה שש, עם איזו מוזיקה, עם מלא איזו מוזיקה. אתם הולכים ליהנות.

זהו, אז לגבי ההודעות שלכם זה יקרה בהמשך. כרגע גם מצטרפים אלינו גם רועי אוזן וגם יהודית. יהודית, הסייעת הכי טובה בהסעה, ויגאל הנהג, אין על יגאל. תקשיב, יגאל, זה השפיץ של השפיצים, ואם גם לידור לידך, זהו. אני פה סוגר את הבסטה, אני מבחינתי עשיתי את שלי. זהו זה. אז דרישת שלום לכולכם. הלו גם לפיצי מיצי קיצי, נכון? גם הם נמצאים פה, כמו שאני רואה. רוצה לאחל לחיילים שלנו שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות, שאלוקים ישמור עליהם מכל רע, אמן, אמן. ולמסור דרישת שלום גם לפיצי מיצי קפיצי, נכון? יפה, שנה טובה ומתוקה, וגם לשי, סגרנו את הפינה הזאת על הכיפק. שלום לשבט אחים ול... או, גברת שכשוכית נמצאת איתנו פה, יפה, שלום גם לך. גם למשפחת סולומון מאשקלון, תודה רבה. יש לציין שהם מגוונים, הפעם הם מבקשים את דודו אהרון. לא אייל גולן, לא קובי פרץ, הפעם זה דודו אהרון. כל הכבוד, בשורות טובות. הלו גם למיכל שמתכוננת לה ועומדת להינשא בקרוב. ואם יש לכם, אתם יודעים, אתם רוצים לבקש סליחה ממישהו, עכשיו בימים האלו, רוצים למסור שנה טובה וכאלו, הוואטסאפ שלנו פתוח בשבילכם, בעבורכם, כל הזמן. 050-2006-337 050-2006-337 שלחו אלינו אם יש לכם הודעות. אנחנו נתפנה לזה בהמשך, כי אני לא רוצה לחפור יותר מדי, רוצה לתת למוזיקה לדבר. ססון שאולוב, ססון איפרם שאולוב עם נווה הדרים. 11 דקות בתוך השעה 3. לי קוראים שרון סיאני. האזנה מצוינה לכולם.

יש בקשה לבר צברי והשיר ילדה מטורפת. אז נועה, תהי בהאזנה, בהמשך זה יקרה אני מאמין. הלו גם לנווה, הלו לשירה רחל, אתר, הלו לסיגי הנהגת המזמרת המרקדת, הלו לסחי חדי, נתנאל משה, ורד ברל כדורי,

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: עשרים ושתיים דקות בתוך השעה שלוש, שלום ליוסי שרוצה לברך את נועה וגם אותנו, תודה רבה. שלום לאילנה זקן מירושלים, איזה כיף לשמוע גם ממך, תודה רבה. שימדו

שזה משטויות, אנחנו מרוויחים מזה בענק. מחרוזת של הפרויקט של רביבו וזהבה בן, מחרוזת מלך אמיתי. הלו לסחי חדי, האיש הכי סחי בעולם, שקודם לנו צהריים טובים. גמר חתימה טובה לכולם, ליהלומים שלנו במדים, חיילנו הגיבורים. גמר חתימה טובה וכמובן לנו, לצוות שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים שלנו, חיילות שלנו, אין עליהם בעולם כולו ומסביב. אין, הם הדבר הכי אהוב בעולם. ומישהו ינסה להגיד משהו אחר. אני לדעתי כשמדברים על איזשהם חיילים, במיוחד בימים האלו, כדי להחזיר קונטרה לכל המלעיזים למיניהם, אלו שרוצים להוציא את דיבתם רעה, או את דיבתנו רעה, תאמצו לעצמכם, תקנו שקית של סוכריות דבש, ככה ברוח ראש השנה ודבש ומתוק. כל פעם שאתם רוצים להגיד משהו אחרי לצה, תכניס סוכריה דבש לפה, ואז תתחילו לדבר. שיצא לכם רק פנינים ודברים טובים. אולי בהזדמנות הזאת אני גם אומר מחילה, סליחה וחפרה אם פגעתי באיזשהו מישהו או מישהו מהצוות שלנו חלילה או משהו, נבקש סליחה. ונתנאל משה מתחבר לעניין הזה של הסליחה ואומר, מה המצב שרון? אני יודע שכדורגל לא מעניין אותך, בכל מקרה אני רוצה לבקש סליחה מהאוהדי הפועל תל אביב שקיבלו אתמול בראש. אז אני לא יודע אם זה נכון, לא מנמסג, אבל יפה שאתה גם מבקש סליחה.

2, 3, ו... אני מת על השירים האלו שמתחילים ב-1, 2, 3, 4, וכל השיר הוא בעברית. וכאן זה בכלל במקור, בגלית ליה, בגלית לילה. אז במקום 1, 2, 3, עושים את ה-1, 2, 3, וזה ישמע אמריקאי. אה, ידה, ידה, ידה, ידה, ידה.

0: למה? וואי. כן, סחי חדי, רק אביגיל שמע שסחי חדי פה, ישר שלחה לנו הודעה.
1: מסר לו דש ממני, חם חם.
0: בסדר, אז נמסרנו לו דרישת שלום חמה חמה, אין לך מה לדאוג. שמע שגם יוסי נמצא פה.
1: מסר לו דש ממני, חם חם.
0: בסדר, מסרנו, אין בעיה, גם עכשיו מסרנו לו. טוב, זה פה, זה פה, זהו, אז אמרתי, חבר'ה, ברור, מה זה, ברור. גם נתנאל משה פה, אז את רוצה להגיד לו משהו, אביגיל?
1: תמסר לו דש ממני, חם חם.
0: בסדר, מצוין, מסרנו לכולם, אין לך מה לדאוג. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, כי חייבים לצאת לפרסומות, ונחזור לכם מיד עם שיר פינוקיה לאוזן, ככה ברוח הימים, ימי, מה שנקרא, עשרת ימי תשובה. אז נחזור עם איזשהו שיר שקשור, אבל שיר שהוא כיף גם לשיר אותו, גם להאזין לו, ולא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם זה ברכב, בבית, לא משנה. כיף, אז תחכו, ממש כמה דקות, דקה וחצי, שתיים, כמה? שתי דקות וחצי וחוזרים.

0: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה,
11: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

שיר לבורא עולם, אתה המלך, אייל גולן, חיים ישראל. עם הקטע הקטנצ'יק של לחו אלי באמצע שם, בסיפורט, הם מוזמנים גם לשיר, כן.

0: לך אז למה?
1: למה, באמת למה, טוב. אז הוא בא עם התלונות, אנחנו ניתן להם פרגן. ניתן בפרגון, אישי לוי, בשבילי, את השער לגן עדן. זה גם שיר שכיף לשיר אותו, גם אם אתם בנסיעה, בנהיגה, כמו נתנאל משה, כמו איתי, איתי. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות, חדשות ארבע. יש לנו שעה שנייה ושעה שלישית, ועוד המון המון המון המון מוזיקה טובה.

0: שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון. מוניות
11: והסעות שימשון, 675-55-55.
10: יסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
5: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה רוטמן הציגו את עיקרי תוכניתם לשינויים במערכת המשפט בקדנציה הבאה, לאחר שחלק מהמהלכים שקידמו בכנסת הנוכחית נבלמו בבגץ. במרכז התוכנית נמצאים השלמת חקיקת פסקת ההתגברות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, ושינויים בהליכי מינוי בכירים ושופטים. השניים הדגישו גם את חשיבות המינויים הצפויים בקדנציה הבאה, ובהם 10 שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. התוכנית כוללת גם שינויים במנגנון חסינות חברי הכנסת ובאפשרות לדחות הליכים פליליים נגד ראשי ממשלה ושרים עד לאחר סיום כהונתם. איטליה עריכה ב-15 ימים נוספים את השיית הסדרי המעבר החופשי בינה לבין ספרד בעקבות פריצת המאגרים למובלעת סאוטה בחודש שעבר. ברומא אומרים כי המהלך נועד למנוע ממאגרים שנכנסו לסאוטה להמשיך משם לרחבי איטליה. עוד בחדשות, נערה בת 13 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-6 קומות באילת. היא פונתה לבית החולים יוסף טל בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים וכוכבית 8703.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

עד המכנס לעסקי הבנייה, בניתי עלייך. אנחנו חזרנו אליכם לשעה השנייה, שלום לכם שוב. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם איתנו ואנחנו איתכם, אתם על 101.5, התוכנית הכי שמחה והכי מסיבתית ברדיו, בוודאות אני אומר לכם, זה קורה כאן. אנחנו 7 דקות בתוך השעה 4, יש לנו את ברק ארבל שמצטרף אלינו ומוסר דרישת שלום לנורמן. נורמן הנסיך, לא המלך. חבר'ה, המלך יש לנו רק אחד למעלה בשמיים, תשתדלו להימנע, נסיכים זה בסדר, אין בעיה. נסיעה טובה, גם מאיתנו. ויש ברכה לבר מצווה, אני רואה, נכון? אז לחתן בר המצווה יאיר ברבי שחוגג היום, הערב בר מצווה בבית, המון מזל טוב, מאיריס ודוד בר...

עכשיו אני מנגן שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, גם במיוחד את שיתוף הפעולה פה. דניאל סלמון עם עדן חסון והודיה. אהבנו המון.

שלך,

רנטה, אני חיים משה ואחד כמוני. עוד שיר לפרגון. הפעם זה יהיה אבי סילבני.

0: איך את מסובבת אותו? איך את ככה מסובבת אותו? אני לא הבנתי. טוב, מי? אולגה? אולגה! מה קורה, אולגה? רצית גם את לברך ברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה? יאללה. לא, אמרנו שנה טובה.
1: ניוקי ניוקי, טרירי ריף, טרלי ואלי, פי פי פי, פוזי טוזי, קרפוזי.
2: תסביר לי מאיפה הבאת את המנונה הזאת.
0: לא, היא אמרה שהיא רוצה להגיד שנה טובה.
1: בינקי בינקי מרמלוזי.
2: חיית דינה, מאיפה?
1: אוללה, טרללה, סניאם, טרללה.
2: בחיית דינה, קל פשגע
0: אותך. אז ויה, אני לא משגע אותך, אני לא רוצה לשגע גם אותי. הלוואי והיא לא הייתה, דוי. והיית מתכוננת בבית, אולגה, היה לך מה לומר.
3: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי.
0: חנן בן ארי ופאר טסים, הלוואי.

מבחינתי יש עוד שיר אחד שככה הוא היה יציאה בתשפ"ב, אבל הוא יגלוש גם לתשפ"ז. בוודאי שהוא יגלוש, במיוחד להופעות שלו. קובי פרץ עם כל העולמי. עוד מישהו שמפרגן לה.

היי, תודה רבה לך יוסי על הברכות לנו ולי, תודה רבה. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, 33 דקות בתוך השעה 4, פרסומות בקטנה ונחזור מיד.

0: הופ הופ הופ הופ, יצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
4: מוניות והסעות שמשון 675-55-55.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: פרטנר

0: ייגמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
5: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
4: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב...

חיפשתם איזשהו שיר מנחם, צלילים שנכנסים ללב וגורמים לכם גם לשיר וגם לתקתק על ההגה, אין לי מרגוע והואי לאהבה, יואב יצחק הרומנטיקן. שבע דקות בתוך ארבע.

אני ואת זו אהבה מהשמיים. איי איי איי, כוונו את זה אתם למי שאתם רוצים, אבל הנה התשובה, לא יכרה להגיע. שרית חדה, תגידי לו, תגידי לו. אתה

יהלום, KYD וליאור נרקיס. נשאר ככה על קצב הדנס ונחתום כאן את השעה השנייה עם מלא, הזמן טס לי. אנחנו כאן מבסוטים לנו אגב,

0: ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 23-23.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
5: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון הרצועה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה של ארגון הטרור חמאס. לפי הודעתם, בטש היה חי בין היתר על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל הספקת נשק וציוד לפעילי ארגון הטרור. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום פיגועים ולשיקום יכולות חמאס תוך הפרת הפסקת האש. ארצות הברית מאשרת לראשונה כי הציבה כלי נשק בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מיין כמר כי מדובר במערכות שנמצאות במסלול סביב כדור הארץ ויכולות להגן על כוחות אמריקנים מפני פעולות עוינות. מיין לא פירט אלו מערכות הוצבו, כמה מהן נמצאות בחלל או ממתי הן פועלות. בסין תקפו את המהלך וקראו לארצות הברית להפסיק את ההתעצמות הצבאית בחלל ולהימנע מהפיכתו לזירת לחימה. עוד בחדשות, גבר כבן 80 טבע בברכה במועצה האזורית חוף השרון. מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שימון בוסקילה פותח לנו את השעה השלישית שלנו, כן, עם איך את לא רואה. מה העניינים, מה שלומכם? אנחנו בשעה השלישית, 7 דקות בתוך השעה 5, זה אומר שעה אחרונה. בשעה הזאת התארחו כאן גם חברי הפרויקט עם תזכורת לסליחות שאנחנו הולכים עכשיו, עליהם הצטרפו גם עדות אשכנז, שבעשרת ימי תשובה גם עושים סליחות בלילה, או לפנות בוקר, תלוי. אז אנחנו כאן בשעה הזאת, גם עם הפרויקט של רביבו, גם מרגול, גם זהבה, גם רינה, כולם נעשו.

כמובן שגם בשעה הזאת לא נשגע אתכם, ואם יש כאן עוד הודעות וכאלו, אתם מוזמנים לכתוב אלינו. בינתיים אני רואה שמצטרפת אלינו עכשיו מיכל, לא... זאת שאלה, היא רוצה...

0: הנה.
1: Good afternoon.
2: Good after ג'דתי. על good afternoon.
0: הבנת? זה איפו. אביגיל פה איתנו כל הזמן. אז זה לא גם למיכם וגם לחיילים חיילות שמצטרפים אלינו כרגע. ומבקשים, כן, יש לנו שירים לסליחות, אין לכם מה לדאוג, זה יקרה עוד מעט, ממש עוד מעט, זה יקרה. אם אפשר גם לשמוע, כן, אפשר גם לשמוע את זוהר ארגוב, בוודאי.

אבל הכל יקרה בהמשך. אז הנה, לאלו שהתגעגעו, לאלו שרוצים להתכונן לערב, אגב יש לי איזושהי הודעה משמחת, ביום חמישי בלילה יש משדר סליחות שאותו אני אעביר אליכם ישירות מצטדיון טרנר. יהיה מרגש ויהיה עוצמתי. בינתיים תשאירו, תתאמנו. מי קוראים? שרון סיאני, האזנה מצוין.

0: בלי אותו, קובי פרץ, כן, עם אחד השירים הוותיקים שלו, 37 דקות בתוך 5, זה אומר שצריכים עכשיו לעוף לפרסומות בקטנה, ונחזור אליכם מיד עם קלאסיקה, שקשורה ככה ברוח הימים, ואבינו שבשמיים, וכן, כן, זה קשור לזה, מה המילה, מה כמה, כבר חוזרים.
1: אל תעשה הרבה פרסומות,
2: לפחות
1: שאני
2: אהנה
1: קצת ממוזיקה.
3: עולה על המוזיקה
2: הזאת. שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: 101.5 FM. הופ, הופ, הופ, הופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ, הופ, הופ, הופ.
5: אופרייט.
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים.

החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות. אני רוצה

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון. 101.5 FM.
6: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

אבינו מלכנו, סטלוס ואורן חן. אני לוקח עוד אחורה, אבל הפעם זה מיוחס לאבות שלנו.

אבי אבי, הלא תדע, זוהר ארגוב, זכרו לברכה. עכשיו, גם ברוח הימים האלו, ליאור נרקיס, הוציא שיר שנקרא ענני. שמעתם אותו אצלנו כבר כמה וכמה פעמים, מתקשר לי טוב. לעשרת ימי תשובה.

0: נרקיסי מענני, מתאים לתקופה הזאת. הנה, גם תקיעת השופר. זהו זה, חברות חברים, אהובים ואהובות שלי. מחר יש כאן יום התרמה, אז אנחנו לא נהיה כאן עם התוכניות שלנו הרגילות, אבל נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם ביום חמישי, אין לכם מה לדאוג. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם. אלצ'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלב, תודה רבה לדומינור, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, הדוגמן. תודה רבה ל... מי עוד? ויטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אכן כן, תודה רבה גם לך. תודה רבה לפרד גוטי גובלת הפיק לי, אור אדיר שלי שאין שני, איבל כל בלמי נלך נגיד. תודה רבה לכם אהובות ואוהבים שלי, אוהב אתכם מלא, המון, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. מי שעדיין לא הלך לסליחות, לכו הערב. אגב, ביום חמישי בלילה יש לנו גם משדר סליחות שאני אעביר לכם ישירות מטרנר, נכון? טרנר, כן. זהו זה. תודה רבה לריבון העולמים כמובן שנתן נותן ויתן לבנות בנעימים, וישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. ישלוח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות. המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. יאללה, עד יום חמישי.
1: תמחה לי, אני רק בשר ודם, אני נופל בתוך החושך.

0: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
1: מאחלים לכל לקוחותינו,
2: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
3: שנה טובה,
4: חג שמח,
5: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
6: שנה של נסיעה בטוחה.
7: מרכז

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רופא שיניים חיים ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני רוצה חגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM.
5: אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
4: כפוף לתקנון.

הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרייד-אין, המרה מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 30 ו-130. הופ הופ הופ הופ. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: יהיו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו ובאתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת או משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
16: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מה קורה?
1: טוב אחי, נו איפה?
0: עדיין פה.
1: איך הווייב?
0: וואלה, מה זה כיף פה?
1: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
0: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מתקן, מתפריט של פנסונה ואימונים של אבידן. יצאתי לסיבוב

0: סגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. המפגש השבועי שלנו כבכל יום שלישי בשעה 7 בדיוק יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. אנחנו כאן לשעה מאוד מאוד מיוחדת נוכח הימים האלו הבאים לקראתנו לשלום, וגם כמובן תחילת השנה, שנת תו שין פי זין, רגע לפני שבת שובה, רגע לפני יום הכיפורים. אני כבר רוצה לפנות ולהגיד שלום לכבוד הרב מזכה הרבים, הרב מרדכי לוי. שלום עליכם הרב.
2: שלום, שלום לך, גמר חתימה טובה לך רם כהן היקר ולכל המאזינות המאזינים ב-101.5. אנחנו אכן בימים גורליים שנקראים עשרת ימי תשובה, שעל זה נאמר דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, וזה נאמר על הימים שבין כסל לעשור, שזה עשרת ימי תשובה. ולמעשה אנחנו רוצים להסביר לכל המאזינות המאזינים העיקריים מה המהות של הימים הללו. יש אנשים שאתה אומר להם, תשמע, עכשיו יש עשרת ימי תשובה, הוא אומר, אני לא מכיר את הסרט הזה, באיזה קולנוע זה, הוא לא... אז אנחנו חייבים באמת להסביר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אפשר לומר, כמו שלעיתים באוניברסיטה או בכל מקום אחר שאדם נבחן על דבר מסוים ונכשל במבחן, נותנים לו צ'אנס מועד ב' להיבחן, כי אם לא, אז פשוט ישללו לו את הרישיון או את התעודה, או לא יקבל את ההסמכה למה שהוא רוצה. אז כך אותו הדבר, כל מי שרוצה בעזרת השם שהשנה הבאה עלינו לטובה, כבר נכנסנו שנת תשפ"ז, תהיה שנה טובה, מוצלחת, עם בריאות, עם הצלחות גדולות, עם שמחת חיים, עם שמחות בעזרת השם. כתוב שכל אחד צריך לראות את עצמו שבראש השנה עדיין לא כתבו אותנו חס ושלום, לא למיטה וגם לא לחיים, לא לאושר, לא לעוני, אלא שמו אותנו כבינונים, 50-50 כמו שאומרים, חצי-חצי, ואז בוחנים אותנו מה אנחנו מתקדמים בעשרת ימי תשובה עד יום הכיפורים. ואז עושים דיון חוזר, בית המשפט עושה דיון חוזר, ומסתכלים עלינו האם בעשרה ימים הללו אנחנו הוספנו לעצמנו זכויות, האם שבנו בתשובה, האם פשפשנו במעשינו, האם הרבינו עוד צדקה, האם עשינו עוד מעשים טובים, ביקשנו סליחה בין אדם לחברו ועוד כהנה וכהנה. ואז במשפט החוזר יש אפשרות שגם אם לא באנו מוכנים, או עדיין ביום ראש השנה לא היינו נחשבים כצדיקים אלא חצי חצי, אז יש את האפשרות שביום הכיפורים ידונו אותנו בעזרת השם מחדש, ולכן ביום הכיפורים אנחנו צמים, אבל חייבים להתכונן, וזה למעשה עשרת ימי תשובה. ולכן גם מי שלמשל לא בחודש אלול היה לו קשה אולי לומר סליחות, השתדל בעשרת ימי תשובה כן לומר סליחות, בין אם זה, אם הוא שומע את זה דרך תחנות הרדיו, דרך הטלוויזיה, בין אם הוא בעצמו יבוא לסליחות, עוד יותר טוב כמובן. וגם היום יש בכל מיני מקומות בארץ, בכל מיני שעות ביום, גם בבוקר, יש גם בלילה, יש גם לפעמים בצהריים, יש בכל מיני שעות, כך שאדם תמיד יכול למצוא לו את הזמן המתאים. לא נותר לנו עוד הרבה ימים של סליחות, אולי 3-4 ימים אחרונים, זה הכל. וגם בנוסף, ידוע שהימים שאנחנו נמצאים בהם, עשרת ימי תשובה, הרי יומיים מתוכם זה היה שני ימי ראש השנה.
1: נכון.
2: עוד יום אחד זה יום הכיפורים. יוצא שבאמצע יש בסך הכל 7 ימים. ושבעת הימים הללו, כל יום ביומו, אנחנו יכולים לתקן את כל היום, אותו יום של כל השבוע. אז אם היום אנחנו נאמר יום שלישי, אז אנחנו יום שלישי יכולים לתקן את כל הימי השלישי. ועוד דבר כתוב, אומר הרמב״ם, שבעשרת ימי תשובה, כל אדם שעושה באמת תשובה, מה זה נקרא תשובה? כתוב שאם יבוא אדם שהוא נראה רשע גמור, נראה פשוט מפחיד, עם עבר השם ישמור. והוא מגיע לבחורה טובה כשרה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו בתנאי שאני אדם צדיק גמור. מה אתה אומר, רם כהן? האם זה נקרא שהוא קידש אותה? היא אשתו? או שזה בכלל
1: סתם מצגה? אני לא יודע, אני יודע שבדרך כלל אנשים מציבות תנאים. אני אף פעם לא ידעתי שהגברים מציבים תנאים.
2: אבל הוא מקדש אותה, אומר לה, הרי את מקודשת לי, כן? על דעת זאת שאני צדיק גמור. אומרת הגמרא,
1: איך יכול להיות כזה דבר, אבל מה? איך הוא יודע להעיד על עצמו גם?
2: רגע, תקשיב. אז אומרת הגמרא שהאישה הזאת, אם היא אמרה בסדר, כאילו היא הסכימה על התנאי הזה, ואז מה עכשיו עושים? אז מה, אשתו? היא לא אשתו? מה קורה? כתוב שאם היא אחר כך רוצה לעזוב אותו או לעזוב אותה, הוא חייב לתת לה גט. למה? אבל סליחה, בן אדם הזה יודעים שהוא בן אדם רשע. יודעים שהוא בן אדם לא טוב. יודעים שהוא בן אדם שעושה המון המון עבירות, דברים לא טובים. והוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, בתנאי שאני באמת עכשיו צדיק גמור. ודאי אתה לא צדיק גמור, אז אם התנאי לא יתקיים, אז כל נכון. המעשה לא קיים. אומרת הגמרא, שמה הרהר באותו רגע שהוא רוצה לחזור בתשובה, והוא מתחרט על כל מעשיו.
1: כלומר, אז מספיק על ההרהור הזה בלב, העסקה התקפה והכל, מה זה?
2: אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שגם אם אנחנו עשינו דברים לא טובים, ברגע שאנחנו מתחרטים ומקבלים עלינו קבלה אמיתית בלב, ומתחרטים ואומרים בעולם, תן לנו את הכוח להשתנות, באותו רגע בשמיים, זהו, אתה נקרא רם כהן חדש. זה לא אותו רם כהן שהיה בשנת תשפ"ו, זה רם כהן חדש. וזה בעשרת ימי תשובה. ולכן זה נקרא עשרת ימי תשובה. ולכן זה קל מאוד בימים הללו לשוב בתשובה שלמה, ואין אחד מאיתנו, אין אדם צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, וכל אדם ודאי עשה דברים לא הכי טובים במשך השנה, וכדי שביום הכיפורים במשפט החוזר שהקדוש ברוך הוא יפתח שוב את הספרים, יחתום אותנו בזמן הנעילה לחיים טובים, אנחנו חייבים לעשות דברים גדולים. ולכן אחד המנהגים שיש בעם ישראל זה פדיון כפרות. כמעט בכל בית בישראל נהגו לעשות כפרות, יש כאלה עושים עם תרנגול, יש כאלה עושים עם כסף. אבל מה העניין של הכפרה? שבאים ואומרים שגם אם נגזר עלינו חס ושלום חיים לא טובים השנה, או אפילו חס ושלום מוות, אנחנו על ידי הכפרה אנחנו אומרים שאלו המאות ילכו לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים, ושאנחנו ממירים את זה בכסף. אתה יודע שגם בבית המשפט הרבה פעמים השופט אומר, תקשיב, או שאתה תשלם כנס של 1,000 שקלים, 2,000 שקלים, או שאתה תיכנס לחודש בצוהר. יש הרבה פעמים בתעבורה גם את הדבר הזה.
1: נכון.
2: אתה מבין? ואדם יכול לבחור, זאת אומרת,
1: כן, או כנס או מאסר.
2: כן, אז סליחה, אם מגיע לו מאסר, אז מה זאת אומרת, הוא יכול להמיר את זה בכנס, שישב במאסר. אז אנחנו רואים שגם כשמגיע לאדם עונש כבד, שזה מאסר, אבל אפשר להמיר את זה בכסף. אז כך גם בשמיים. וכסף הכוונה שאנחנו נותנים את זה צדקה, שאנחנו עושים עם זה משהו טוב. ולכן, כמה חשוב בתקופה הזאת להרבות בצדקה, כמה שיותר, כמו שכתוב בפסוק, בחסד ואמת יחופר אבון. חסד שאדם עושה עם הכסף שלו חסדים, אז זה מחפר לו את כל האבונות. ואתה יודע, אנחנו יודעים, שמענו גם בתקשורת שהשנה עשרות אלפים היו באומן אצל רבי נחמן מברסלב.
1: נכון.
2: ואתה יודע שהדרך לשם זה ממש קשה מאוד, אין כבר טיסות ישירות, זה אנשים במסירות נפש ממש, אני אומר לך, טסו פה מישראל לכל מיני מקומות, לרומניה, למולדובה, לכל מיני מקומות, ומשם נסעו בנסיעה ארוכה ומפרכת לעתים יום שלם, שעות ארוכות, אבל במסירות נפש. עכשיו, אתה יודע שהצדיק משטפנשט, הרי הרב סלומון לפני כשבוע, כמדומני זה היה, כן? שידרנו אותו, הוא היה בעיר יס.
1: נכון.
2: בקיבות הצדיקים. עכשיו, הנה הרב פה איתנו, הוא הראה לי קודם תמונות וסרטונים ממש ששלחו לו היום מההכנסת אורחים הגדולה שיש לו בעיר יס, המון יהודים, המון יהודים שטסו ונסעו לאומן, עכשיו בדרכם חזרה, הם שוהים כמה שעות ביס, בהכנסת אורחים, והרב סלומון סיפק לשם המון המון סחורה, ממש, אני ראיתי, הוא הראה לי המון המון, זה, זה, זה, זה אוכל, זה, זה בשרים, זה, זה לחמים, זה פיתות, זה, זה שתייה, זה ממש עם צוות שלם, יש שם מטבח גדול עם צוות שלם שמכין יום ולילה אוכל להמונים שעוברים דרכו, אחרי ששעות רבות הם נסעו ומשות רעבים וצמאים, ולכן באמת אני חושב שאם דיברנו על חסד שבעשרת ימי תשובה, אין לך חסד יותר גדול מזה להאכיל יהודים יקרים שנסעו להתפלל ועכשיו בדרכים הם תקועים בכל מיני מקומות ואין מי שיתן להם אוכל, והרב סלומון במוסדות הסדים משתפים עושים את זה. אבל חוץ מזה, הרב היום כאן באולפן, אנחנו מיד מיד נרחיב על כך, הולך לערוך פה עבורכם מאזינות ומאזינים יקרים כמה וכמה דברים חשובים כדי שבעשרת ימי תשובה, כדי שכשאנחנו נגיע בעוד כמה ימים ליום הכיפורים, היום הגדול והקדוש ביותר שיש לנו במהלך כל השנה, ביום שפה כל עם ישראל מתאחד סביב הצום, סביב התענית, סביב החזרה בתשובה, סביב תפילת הנעילה, סביב תפילת כל נדרה, רובם ככולם באים לבית הכנסת, רובם ככולם צמים, גם מי שלא יכול לצום מבחינה בריאותית או סיבות אחרות, אבל ודאי הוא מבין מה זה כיפור, את המשמעות של כיפור, וברוך השם באמת זו עת רצון אדירה. הרב הולך לעשות פה עכשיו כמה תיקונים מיוחדים כדי שאנחנו כולנו נגיע ליום הכיפורים זקים וטהורים. עכשיו הוא הולך לעשות פה פדיון נפש מיוחד, פדיון כפרות, עם המטבע המתומן של הצדיק משתפנשט. בנוסף, הרב הולך לערוך פה הוצאת עין הרעה באופרת, וזה יהיה כאן בשידור. הרב הביא לפה ברנר קטן עם אש, והוא הולך להתיך פה חתיכות אופרת עד שזה יהיה ממש נוזלי, וליצוק אותם על מים. וזה מה שכתוב, שאנחנו רואים בשירת הים, צללו כעופרת במים אדירים. ואז זה מנפץ, הרי זה נאמר על המצרים, על אויבי ישראל. אז גם כל אדם שמרגיש שיש לו חסימה, כל אחד שמרגישה שהמזל לא מוצלח לה, כל אדם שמרגיש אולי חושש, חס ושלום, אולי בראש השנה, המשפט שלו לא היה מי יודע מה, אז כדי לשרוף את כל המקטרגים, לשבור את כל החסימות, את כל המסכים המפרידים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לבין המזל שלנו, אז הרב גם יערוך לו את התיקון הזה, ובנוסף גם התרת נדרים וכללות. התרת נדרים וכללות, ידוע, כל תפילת כל נדרה שאנחנו עושים מזה רעש גדול, ידוע שזה עניין גדול בזמן כל נדרה לאחוז את ספר התורה ולומר כל נדרה. מה זה תפילת כל נדרה? כל נדרה זה בארמית, אבל אם נתרגם את זה למעשה, זה התרת נדרים וכללות. כי כשאנחנו רוצים בעזרת השם שכל השנה תיפתח לנו לטובה, כתוב שהרבה פעמים באבון נדרים ובאבון כללות, לא עלינו, מתים ונפטרים אנשים ובני ביתו של אותו בן אדם. אז לכן אנחנו פה נעשה עכשיו את הכל. ואני רוצה לומר לכם שכתוב שמי שביום הכיפורים לא מתעורר מעצמו, לא מנסה איכשהו להיאחז באיזה קצה של חוט, בקצה של חבל, כדי להתרומם מעט מבחינה רוחנית, כדי להינצל בעזרת השם מהמסתינים שנמצאים במשפט שלו, כדי שהוא יצליח בעזרת השם להיחתם לשנה טובה, זה עצמו זה דבר לרעתו והוא יענש על כך. מביא המדרש משל מאוד יפה, הוא אומר שפעם היו חבורה של אנשים שתפסו אותם על איזה אבון מסוים ושמו אותם בבית הכלא, ואז יום אחד חתרו שם חתירה ככה מלמטה, חפרו איזה בור וכולם ברחו. היה אחד שישב רגל על רגל, לא ברח. בא המלך, שמע שכולם ברחו והוא לא, נתן לו עונש. אמר לו, כולם ברחו ואתה ככה נשארת? למה נשארת? עד כאן הסיפור. שואלים, למה המלך צריך לצעוק עליו ולהניש אותו? להפך, היה צריך לתת לו פרס. למה? כל הכבוד שאתה לכאורה נאמן.
1: נשארת.
2: אבל מסבירים ככה. מדובר שמה שזה היה בית מאסר עד למשפט. כאילו עדיין זה לא שפטו את האנשים, אלא זה היה עד למשפט שהמלך יפסוק מה לעשות בדינם. עכשיו, זה שהם ברחו, ברחו. אבל זה שהוא יושב רגל על רגל ומחייך, מה הוא יראה למלך? אני מצפצף עליך ועל המשפט שתעשה לי, אני בכלל לא מפחד ממך ולא מעניין אותי מה תפסוק במשפט שלי. הם פחדו, ברחו, אז אומר המלך, אתה חצוף. אתה מראה שאתה בכלל לא מפחד ממה שיפסקו במשפט שלך. זאת אומרת, לא שכבר דנו אותם להיות בבית האסורים. אז ככה גם בן אדם שבעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לו ככה הזדמנות, אתה יכול עכשיו לברוח, ובן אדם נשאר אדיש בשלו, לא נותן צדקה, לא מערר בתשובה, לא הולך להתפלל, לא מקבל עליו איזה קבלה קטנה, קצת תזוז, קצת מילימטר לפחות, קבלה אחת קטנה, אז זה עצמו מרגיז לכאורה את בורא עולם, שנתתי לך הזדמנות כדי שאני אתן לך שנה טובה, ואתה מזלזל ולא אכפת לך, זה עצמו כבר מציס ומעלה את מידת הדין. ובנוסף, מסבירים גם, שבסיפור שהבאנו כמשל עם האסירים בבית האסורים, מי שחתר את המנהרה, את החתירה, כדי שהאסירים יברחו, זה המלך בעצמו. כי הוא כל כך ריחם עליהם, הוא עשה את זה, ואמר לה, תברחו. אז עכשיו, תראה, המלך עושה כדי להציל אותך, ואתה ממשיך להישאר שם ולא אכפת לך. אין זלזול גדול במלך כמו שהדבר הזה. ולכן, חס ושלום, אנחנו לא מתכוונים לזלזל במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. להפך, עם ישראל כולם קדושים, ואנחנו יודעים שהתכונה של יום הכיפורים, כל יהודי ויהודי, כל אחד ואחד ובפרט מהמאזינות והמאזינים העיקרים שלנו כאן ב-101.5, מבינים את העניין של יום הכיפורים, מבינים מה זה עשרת ימי תשובה. ולכן אני רוצה ברשותך, לפני שהרב פה באמת יתחיל פה בטקס הגדול פה שהולך לעשות פה, כמו שאמרתי לכם, גם הולך לערוך פה פדיון כפרות ופדיון נפש עם המטבע המתומן של הצדיק משתפנש, גם הולך לערוך פה הוצאת עין הרע באופרת, ממש זה יקרה פה
1: בשידור חי. כן, ממש.
2: ובנוסף הרב גם הביא פה את הספרים העתיקים של הצדיק משתפנש עם פסוקים מיוחדים, כדי שאתם תגידו מה אתם מבקשים לשנה החדשה, מה אתם רוצים בעזרת השם להסיר, כדי שכמו שהתפללנו בליל ראש השנה בפיוט אחות קטנה, אמרנו תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, מה הברכה שאתם רוצים שהשנה הזאת תחול עליכם, בין אם זה בנושא של מציאת אהבה, זיווג, בין אם זה שלום בית אמיתי, בין אם זה הריון תקין, לידה קלה, בין אם זה נחת מהילדים, אוי אוי אוי, כמה אני מקבל פניות מהורים, שממש בצער מספרים, מה לא עשינו, מה לא נתנו בשביל הילדים, ואין לנו נחת מהם, ועוד כהנה וכהנה בקשות של אנשים, אז לכן, אני מיד אפתח את קווי הטלפון. הרב מסמן לי פה שהוא רוצה חמישה ראשונים, כן, למה חמסה זה גם עין הרע, כן. אגב, רק נעשה רק סדר. כל מי שמחייג, מה הוא זוכה? הוא זוכה קודם כל לכל מה שאמרתי, כל התיקון הזה שנערך פה עכשיו לקראת יום הכיפורים, ועשרת ימי תשובה כתוב, כמו שאמרנו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא ממש נמצא בתוכנו, הוא רוצה, הוא אמר לנו, אני נותן לכם מועד בית, אני נותן לכם משפט חוזר, יום הכיפורים, אבל תעשו משהו, תראו לי שאתם באמת מבינים את העניין, ולכן ככל שאנחנו נרבה בתשובה, בתפילה ובצדקה, זה יעביר את רוע הגזרה. ואתם תקבלו, בעזרת השם, שימו לב, 3 מתנות מיוחדות. מהן המתנות? שימו לב, אתם מקבלים קודם כל את המטבע המתומן שדיברנו עליו. המטבע המתומן זה מטבע שמיוחס לצדיק משטפנשט. הצדיק איתו היה מקים חולים ממיטת חולים. הצדיק עם זה היה מזווק זיווגים, פוקד הכרות. המטבע המתומן הזה זה שמות קודש של מלאכים. אני רוצה שתשמעו את גדול המקובלים בדורנו, הרב הצדיק, זקן המקובלים, הרב דוד בצרי שליטה, מה הוא אמר על המטבע הזה. הרב עורך את הפדיון כפרות, את הפדיון נפש, על המטבע המיוחד הזה עם שמות מלאכי קודש. אתם תקבלו את זה עליכם, זה בא בתוך מארז יפהפה. זה מטבע עם שמונה צלעות, עם שמות מלאכים, יש שם שמות מלאכים שממונים על פרנסה, על רפואה, על זיווג, על ילודה, נגד עין הרע, ועוד כהנה וכהנה. בואו תשמעו מה הרב אומר על הדבר הזה, ותשפטו אתם, הנה.
3: המטבע הזה המתומן שמיוחס לצדיק משטפנשט, יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש וצירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. ידוע ששמונה זה סגולה לכל דבר שמעל הטבע. מי שיזכה להחזיק כזה מטבע מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, זיווג וחתונה וזרה קודש בגרמה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות המטבע המתומן הזה שמיוחס לצדיק משטפנשט. זכותו
1: דגן
3: עלינו
1: ועל
3: ישראל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: עכשיו, זה לא רק הרב בצרי, אני רוצה שתשמעו, הרב הינוקה, מה אמר כשהוא ראה את זה? תקשיבו, תקשיבו, תשפטו, ואתם בעצמכם.
4: באמת קמי הקדוש. כמוצא שלל רב. כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמי הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנשט בן רבי מנחם נחום מסטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל הפי דעתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, ברכה וחיים טובים, חיים זוני רביך וצייתו דשמיה וכל השפעות הטובות, חיים טובים, אגן וכל אשר תפעלו.
2: אמן ואמן. עכשיו אני רוצה שתשמעו אישה שמספרת, הבן שלה לא היה אמור ללכת לזוז, היה לו ניוון שרירים, היא קיבלה את זה, ותראו מה היא מספרת שקרה לילד. תקשיבו.
5: יש לי ילד בן 5.5 כיום. הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. באתי באמת באמונה שלמה, עם הרבה הרבה תפילות, קראתי את השמיים. האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה. זכיתי לקבל את הקמיה של הצדיק, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק לאחר חצי שנה הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת. מי שזוכה לשותפות עם הצדיק רואה ניסים וישועות גדולות.
2: וואי, רואה ניסים וישועות גדולות. אני אומר לכם, אנשים שקיבלו את זה, חולים קמו ממיטת חולים. הנה הילד הזה התחיל ללכת, הכל כרגיל, ברוך השם, כנגד כל מה שהרופאים אמרו. יש לי עוד הרבה עדויות פה של אישה ששנים רבות ללא ילדים, זכתה להיפקד ועוד כהנה וכהנה. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. 5 ראשונים, לא יותר, 5 מאזינים ראשונים, מאזין או מאזינה. אתם מחייגים, אתם מוסרים את השם שלכם ואת הבקשה. אני מבקש לדייק בבקשה, כי הרב פה עכשיו פותח ספרים, יאפיין לכם את המזל, את השם שלכם. הפסוק שיצא לו, גם יכתבו לכם את זה על קלף מיוחד. אתם תקבלו גם את הקלף עם הפסוק לפתיחת המזל, גם בנוסף תקבלו הביתה את המטבע המתומן ששמענו פה עכשיו את הצדיקים, גם את הינוקה וגם את הרב בצרי ועוד צדיקי ומקובלי הדור שאמרו שזה שמות קודש אי אפשר להוציא מהפה, זה בא בתוך מארז יפהפה, תקבלו את זה בעזרת השם. והרב כאן באולפן יעשה לכם גם הוצאת עין בעופרת, גם פדיון כפרות ופדיון נפש, וגם במוסדות הצדיק משטפנשט התרת נדרים וכללות עבורכם. אז הנה הטלפון, חמישה ראשונים שעכשיו מחייגים, יזכו כבר בדקות הקרובות לשמוע את שמם, לשמוע את התיקון והפסוק שהרב יאפיין להם, וכמובן המתנות בדרך עליכם. אז הנה מספר הטלפון, חייגו כעת. 03-579-03-03. אני שוב חוזר. כן, הרב, תכף שנייה, מכילה, כן, הרב עוד לא יתחיל רגע, אני רוצה שאנשים יחייגו. 03-579-03-03.
1: כן, רק ברשותך, אני אסביר למאזינים, אנחנו בשידור חי, כאן ב-101.5 FM, תוכנית מיוחדת, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, רגע לפני שבת תשובה, השבת החשובה הזו, לפני יום הכיפורים, בעשרת ימי תשובה, בעיצומן של עשרת ימי תשובה. אתם, מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים להצטרף לתיקון מיוחד שיתרחש הערב בציונו של הצדיק משטפנשט עם פדיון נפש, ובהמשך גם הוצאת עין הרע בשידור חי עם הרב סולומון שיצטרף אלינו כאמור בהמשך, וגם פסוק מיוחד עם השם שלכם. אז אנחנו פונים לחמישה מאזינים ראשונים, האם הם רוצים להצטרף לתיקון, שיתקשרו עכשיו וימסרו את השמות, שם מלא כמובן ושם האמא, ואת הבקשה, וכמו שהרב ציין, בצורה מדויקת, כדי שהרב ימצא את הפסוק המתאים. אז מי מכם שרוצה, שימו לב, זה על בסיס כל הקודם זוכה, מספר הטלפון 03-579-03-03. מי מכם שצריך לרפואה, להצלחה, לשמירה, שיתקשר עכשיו. חמישה מקומות ראשונים, הטלפונים זמינים. 03-579-03-03. הרב מרדכי, שאלה שעולה כאן לא פעם ולא פעמיים.
2: כן.
1: אמא שרוצה, נגיד, לבקש פדיון נפש עבור הבן שלה, או מישהו שרוצה לבקש על החבר שלו, אבל ללא ידיעתו. ממש ככה. האם זה אפשרי? האם זה כדאי גם? למרות שהוא לא יודע?
2: אז אני רוצה לומר לך, לא רק שזה אפשרי, לא רק שזה כדאי, אלא בעשרת ימי תשובה, להפך. זה אפילו מועיל יותר בדוע, כי אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את האהבה והאחווה שיש בינינו. אדם עושה מצווה והוא מזכה מישהו אחר. הרי כתוב שכל המעביר על מידותיו מעבירינו כל פשעיו, שעבירות של בן אדם לחברו יום הכיפורים לא יחפר, אלא אם כן ירצה את חברו. זאת אומרת, רואים את המעלה שאדם עושה משהו למען הזולת דווקא בשבוע הזה. ולכן אין ספק שאם אתם מכירים מישהו או מישהי שיש באמת איזה בעיה, הם מעוכבים בנושא מסוים, יש להם איזה צער מסוים, הם מתייסרים באיזה מחלה מסוימת, תעשו את המצווה הזאת עבורם, ואז אתם גם תיוושעו. זה כמו שאת יודע, אני הייתי באיזה מקום, ושם קנו פתיחת הפרנסה, את יודע, בליל ראש השנה מוכרים, אז איזה יהודי אחד באמת קנה בסכום נכבד, והוא כיבד אותי. אז אני אמרתי לו, תדע לך, תודה רבה לך שאתה מכבד אותי, אבל תדע לך שהזכויות של הפתיחה של הפרנסה זה גם שלך, כי אתה זה שתרמת, אתה עשית את המצווה, אתה מכבד אותי, אשריך, אבל תדע לך שהזכויות שלך גם. זאת אומרת, אז מי שמחייג עכשיו ונותן שם של מישהו אחר ורוצה שיעשו את זה עבורו, שני מרוויחים, גם זה שעושה את המצווה וגם זה שמכוונים עליו.

0: 079-03-03, אמרנו חמישה בלבד, כל מי שעל הקו יענו לו, אז אני מתחנן, אל תרדו מהקו, תמתינו בסבלנות, אולי נשמע איזה שיר ככה
1: כן,
0: שמתאים לתקופה.
1: כן, אולי בזמן הזה שהמאזינות והמאזינים שלנו יתקשרו, אני רק חוזר ומזכיר עבור אותם אנשים שכותבים לנו בוואטסאפ של התוכנית, או מתקשרים לרדיו עצמו, לקבלה שלנו, אין לנו דרך לעזור לכם, לא דרך המספר של הרדיו, ולא דרך הוואטסאפ, אלא רק דרך מספר הטלפון שהרב פרסם. אני חוזר על המספר ברשותכם, חמישה מאזינים שהצטרפו לתיקון המיוחד, מיד לאחר ההפסקה גם הרב סולומון יהיה כאן עם הוצאת עין הרע בשידור, ועם הפסוק המיוחד עם השם שלכם, תתקשרו ומסרו את השם שלכם, שם מלא, שם האם והבקשה. 03-579-03-03.

0: המלך בשדה, הרב מרדכי, זה אלו בדיוק הימים האלו שהמלך נמצא בשדה, ואנחנו כאן כדי להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו על התיקון המיוחד, יש אותו כל שנה, ממש רגע לפני יום הכיפורים. הרב, לפני אולי שנפצל להפסקה קצרה, אולי בשתי דקות, הרב יסביר קצת על התיקון הזה ועל הוצאת העין הרע שהולכת להתקיים כאן, כן, מיד אחר ההפסקה.
1: אני מציע שאנחנו נשמע מהרב סלומון עצמו, כי הרב פה פשוט הכין פה, קודם לא דיברנו איתו, כי הוא הכין פה את כל, אתה יודע, לראות פה מסביבו מה שקורה פה, פשוט פתח פה חמל רוחני מיסטי מדהים. אני מצמרמורת פה שאני רואה את כל האביזרים שהרב הביא במיוחד לפה. אז טוב, ערב טוב, שלום לכם כבוד הרב, בקצרה, מה אנחנו הולכים לעשות פה עכשיו הרב? יש פה פדיון כפרות, פדיון נפש, הוצאת עין הרע, גזירת בית דין, יש פה את הספרים העתיקים עם הפסוקים. מה, הרב, מה הולכים לעשות פה?
2: אז קודם כל, מה שאנחנו הולכים בעזרת השם יתברך לעשות,

0: לעשות פה, שאנחנו רוצים להיות מוכנים ליום הכיפורים הבא עלינו לטובה, בצורה הכי טובה, ובצורה שאנחנו נוכל לזכות לגמר חתימה טובה ולישועה שלמה ולניסים גלויים. הרי אנחנו אומרים, כבקרת רואה עדרו מעביר צונו תחת שבטו. מה זאת אומרת כבקרת רואה עדרו? אנחנו יודעים שעל פי הלכה בעדר כל הכבש העשירי הוא קודש ומעשר. איך היו עושים את זה? היו מעבירים במעבר צר את כל העדר וסופרים ככה בגדר עד שמגיעים לעשירי, ואז צובעים עליה את הצבע שמסמל שהיא זכתה להיות קודש קורבן להשם. היה אומר על כך הצדיק רבי אליהו לופיאן בסרט ימי תשובה, חלילה וחס, אנחנו הרי יודעים, ביום ראש השנה יכתבון, ביום צום כיפור יחתמון. מה נכתבים ומה נכתמין? כמה יעברון, כמה יבראון, כמה יהיו ברויים חדשים. מי יעני, מי יעשיר, מי יזכה בלוטו ומי חלילה לא, מי יהיה לו קידום בעבודה ומי לא, מי יזכה לזיווג, מי יזכה לרפואה, וחלילה וחס גם כן אלו שנחתמים ונגזר דינם חלילה וחס להפך. וזה נכתב בימים אלו, באיזו צורה? כמו העדר שיש עליו את הסימן, ככה הקדוש ברוך הוא שם את הסימן. אם אנחנו היינו יודעים שיש עלינו סימן, כמה היינו מנסים לנקות את הסימן כדי שלא נהיה מהפתק הלא נכון, מהפתק הלא טוב. וזה עכשיו מה שהארי הקדוש כותב, שראוי לכל בר לב ובר נפש לעשות את פדיון הנפש לפחות פעם בשנה, ובוודאי בערב יום כיפור זה יועיל. וכותב הארי הקדוש שכבר היו מנסים אותו יותר מאלף פעמים, והיה מועיל לרפואה, להצלחה, לשמירה, להגנה, לניסים, לבשורות טובות. ובוודאי ובוודאי כאשר אנחנו עכשיו נצרף לפדיון הנפש שיערך בקברו של הצדיק משטפנשט פה בשידור חי את עשרת העין הרע באופרת. הנה יש לנו כבר פה, אתה רואה הרב מרדכי, יש לנו פה את חתיכות האופרת.
1: כן, אני רואה. אגב, פה, וואי, זה...
0: לאופרת יש סגולה מאוד מאוד מיוחדת, לא שולט בזה העין הרע, ולכן המקובלים לקחו את האופרת הזה כסימן וכמזל לעשרת העין הרע. איך? על ידי זה שאנחנו מזכירים את השמות ואומרים את העיר רצון של החידה הקדוש הנקרא השבעת המלאכים, בזכות זה בעזרת השם אנחנו מעבירים, אומרים את כל השמות וזוכים לעשרת עין הרע, לעתרת קללות, עשרת גידופים, קללות, חרמות ועיכובים מעליכם, אמן כן ירצות.
1: אמן ואמן. אז הנה הרב, שם ראשון שהגיע, שתי שמות, הרב מיד יפתח לו את המזל ומיד נעשה לו גם הוצאת עין הרע עם כולם. אבל אני רוצה לומר לכם, אתם לא שמעתם מה שהרב פה אמר, אולי שמעתם, לא שמתם לב. הרב אומר שהולך לעשות פה גם השבעת שמות מלאכים. תדעו לכם, השבעת שמות מלאכים זה לא פשוט, זה דבר שמקובלים עושים אותו אחרי המון המון הכנות, והרב במיוחד עבורכם הולך לעשות גם טקס של השבעת שמות מלאכים. מדובר פה במשהו מיסטי מאוד מאוד עמוק בעולם הקבלה, שמאוד מאוד פועל, מאוד מאוד פועל. אם אדם יש לו איזה בעיה, איזה קושי בחיים, איזה עצב, איזה ייאוש, איזה דיכאון, תדעו לכם, השבעת שמות מלאכים, משביעים את המלאך שהוא יהיה עכשיו מלאך טוב. אם יושב על מישהו פה איזה משהו, איזה עוגמת נפש, איזה, זה נקרא איזה רמה, איזה משהו ככה מעצבן, תדעו לכם, השבעת שמות מלאכים, ואתם גם מקבלים, אני חייב לומר, גם את המטבע המתומן שהרב הביא לפה כדי לערוך עליו את התיקון. אתם תקבלו את המטבע הזה, שמענו קודם את הרב בצרי, איתי ינוקה, שאמרו דברים מדהימים על שמות הקודש של המלאכים שיש על המטבע המתומן הזה, מטבע גדול מאוד יפה עם שמות קודש של מלאכים, זה מפואר משני צדדים, זה בא במארז יפהפה עם הוראות, ובנוסף תקבלו גם קלף עם הפסוק שהרב מיד כאן יאפיין את המזל. אני אתן את הטלפון לעוד שניים שעכשיו יחייגו, עוד שניים תיכנסו לרשימה, כי הרב פה כבר רוצה להתחיל עם השם הראשון, 03-579-03-03, תחייגו כעת, 03-579-03-03, עוד שניים בלבד שיכולים להירשם עכשיו לפני שהרב יתחיל, 03-579-03-03, שניים בלבד שעכשיו מחייגים, עכשיו יענו לכם מי שעכשיו מחייג, 03 5-7-9-0-3-0-3, כן הרב, בזריזות שם אחד או שניים, כי תכף צריך לעשות להפסקה, כן.
0: אנחנו נתחיל לקרוא את השמות, הנה השם הראשון שהגיע פה למוקד, רון. רון זה בעזרת השם לברכה, רון זה שמחה, שהימים האלו יהפכו לשמחה ולפסון, אמן, כן ירצון.
2: אמן.
0: אנחנו רוצים לברך את רון בן אורנה וליאב אברהם בת אורנה, שירה בת אורנה, לזיווג הגון רון.
2: אמן.
0: בשתי מילים איך שאומרים, אתה איש חכם, חריף מאוד, ואין לך סבלנות לאף אחד, לכן אתה צריך לדעת את החולשה הזאת כדי לקדם את עצמך בחיים. אתה, יש לך את הכוחות להתחבר לחכמים ותתחבר לצדיקים, תתחבר לאנשים טובים, והמרץ שלך שיוביל אותך למקומות נכונים.
1: אמן, הנה הוא מתחבר לצדיק משטפנש, אז בזכות זה יהיה לו את הכוח.
0: הנה, שלומית בת סעדה, אברהם בן אליזה לרפואה שלמה, משי בת בת שבע, אסתר בת
1: כן, אסתר.
0: ברקנה, אסתר, בעזרת השם, שיהיה לך ברכה והצלחה, הנה אסתר, את, יש לך מרץ גם כן, ואת רוצה למצוא רק את הטוב, לא מבטרת לעצמך, אז באמת, אני לא יכול להגיד לך שתוותרי לעצמך, אבל אני יכול להגיד לך שבזוגיות, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, עם תפילות, יתאים לך את הדבר, ולא תמיד חייב להיות זהה, כי הניגוד הוא משלים את הטוב והמתיב, אמן כן ירצון.
1: אמן, אמן, אז הנה, ואמן. מגיעים פה עוד שמות, אבל הרב רק רגע. אז הנה, אני אמרתי עוד שני מאזינים שיכולים לחייג, אז הנה, כבר יש לנו פה עוד שם אחד שהגיע. אז עוד אחד שיחייג עכשיו, אני מציע בזמן שהאחרון מחייג כרגע, במקבץ הזה, אנחנו נעשה הפסקה, ניתן רק שוב את הטלפון. מי שעכשיו מחייג, ראיתם הרב גם מברך אותו, גם מאפיין לו את השם, והנה הרב מיד פה הולך להצית פה את המחוות עם החתיכות עופרת לפי הבקשה שלכם, הוא יתיך את זה ואז ייצוק את זה לתוך מים, זה יתנפץ, והרב עושה השבעת מלאכים וגם עורך פה פדיון נפש, פדיון כפרות עבורכם, דבר שמעולם לא היה כאן בשידור חי. יפה. רק למי שעכשיו מחייג, אני רוצה עוד אחד למקבץ הזה, 0-3-5-7-9-0-3-0-3, כל הזריז יהיה נזכר. בבקשה.
2: יפה, אז אנחנו כאמור יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור נעבור בשידור חי כאן, כמו בכל שנה, רגע לפני יום הכיפורים, לטקס המיוחד במוסדות הצדיק משטפנשט. מי מכם עדיין שרוצה להצטרף, יש עוד מקום אחד למקבץ הזה, אבל אני אומר שכבר עדיף ותירשמו כבר למקבץ הבא, מספר הטלפון 03-579-0303, הפסקה, ואנחנו חוזרים.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח.

0: חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו...
3: אני רוצה... החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. שנה טובה יותר וגם חסכונית עם בום, מקבוצת אלי להב.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: 101.5 FM.
9: אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה. וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
10: שמע ישראל. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת, וגם לסמל לדברי הנביא: אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה, אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו בגדנו נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זכה. מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם, שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: אוצר הסגולות, תודה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM בתוכנית מאוד מאוד מיוחדת יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, הרב מרדכי, התרגשות גדולה. אבל לפני שנסביר למאזינים מה בעצם הולך לקרות כאן בשידור חי, אולי כמה משפטי סיכום למי מהמאזינים שמצטרף אלינו זה אתה.
14: כן, אנחנו נמצאים ממש ימים ספורים לפני יום הכיפורים, ערב שבת תשובה. אנחנו נמצאים בימים שכתוב בספרים הקדושים, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ואומר לנו, אני אוהב אתכם, כי אני האבא שלכם, אבינו מלכנו, ואני רוצה לעשות לכם משהו מיוחד, מועד בית. נכון, היה משפט גדול בראש השנה. נכון, אולי אנחנו לא הכי צדיקים. כל אחד צריך לראות את עצמו שהוא 50-50, ככה חצי-חצי. אבל אני מוכן לחתום אתכם לחיים טובים, אם אתם תעשו משהו עם עצמכם, בעשרת ימי תשובה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. ולכן, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואנחנו פה היום הולכים לעשות פה באמת, להעביר את הגזרה על ידי פדיון נפש, פדיון כפרות, והרב סלומון פה עורך הוצאת עין הרע באופרת, מיד הוא יתחיל להתיך את החתיכות אופרת לפי השמות והבקשות שאתם מסרתם, והרב פה עם ספר עתיק יומיין שיש שם שמות מלאכים, הוא הולך להשביע את המלאכים הממונים לבקשות שלכם. זאת אומרת, אם יש מישהו חולה חס ושלום, אם יש מישהי שקשה לה להיקלט להיריון, אם יש מישהי שהיא בהיריון וחוששת ללידה עם חס ושלום, אם יש מישהו שיש לו קשיים בפרנסה, ישנם כאלה שקשה להם להציע נישואין, הם מתביישים או לא הולך להם כל כך בזוגיות, הם מחפשים אהבה, זוג נשוי יש בהם כשהם לפעמים בשלום בית, או להביא ילדים לעולם, וכהנה וכהנה, אדם שנמצא בדיכאון, בייאוש, בחרדות, בפחדים, כל זאת בהוצאת עין הרע ובפדיון הנפש הגדול. והרב הולך לערוך את זה עם מטבעות מיוחדות של הצדיק משתפן, זה מטבע מתומן, מטבע גדול מאוד, זה לא משהו קטן, זה בא במארז יפהפה, והצדיק הזה עם המטבע הזאת היה מקים חולים ממיטת חולים, ואנשים רבים מעידים שקיבלו את זה, פשוט ראו ניסים. בואו נשמע נס ממש
8: מאחת. אני גרה בקריית מלאכי, אני לא הכרתי את הצדיק הגדול שקבור פה בגבעתיים. אני אספר לכם את החוויה הלא נעימה שהייתה לי. בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו הפאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש רבי הזה בגבעתיים, בואי נלך, נתפלל לצדיק ובעזרת השם תראי ישוע. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיע ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה והתפללתי לצדיק, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו. הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר, כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיש צדיק משתפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושעו וראו ישועות ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק ולקחתי על עצמי כמובן את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי ונולד לנו בן ברוך השם, קראתי לו נאורי ברוך השם, וממש זה היה נס גדול. לא הפסקנו לבכות מהתרגשות, וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
13: וואו, ממש ככה. הצדיק גוזר והשם, במיוחד בתקופה הזאת, זה פשוט מדהים.
14: בדיוק, בדיוק. אז אני פותח שוב את קווי הטלפון. אני צריך עוד 3 אחרונים חביבים, כי מעבר לזה הרב לא יספיק. 3 אחרונים חביבים, שעכשיו מתקשרים ומחייגים. הרב הנה כבר מתחיל להציט ולהתיך את האופרת כאן. אורח לכם הוצאת עין הרע, תקבלו את המטבע המתומן, תקבלו קלף עם הפסוק של פתיחת המזל שלכם. 03-579-03-03 2 אחרונים בלבד שעכשיו מחייגים. 03-579-03-03. כן הרב.
15: אנחנו נקריא בזריזות את כל האנשים שרוצים שיכנסו פה לתיקון של הפדיון הנפש, הסרת עין הרע באופרת, משי בת שבע, רון, ליאב, שירה, שלומית, אברהם, משי, אסתר, צח, אלמוג, אופיר, קרלבט, יותם, בן נורי, אורנית, מלני, מנית, בן שלהב, רון, בן בתורנה, שירה בתורנה, ואנחנו כבר התחלנו להדליק את האופרת.
13: כן, אתם שומעים בשידור חי, מאזינים את
15: החתיכת אופרת. כן, אנחנו בעזרת השם
14: יתברך. המיקרופון כבוד הרב שלו יהיה פה ככה, זה בזהירות.
13: הרב מרדכי אולי יתאר מה שעושה הרב ממש ברגעים אלו.
14: הרב פה עכשיו, הנה, הוא יוצק את האופרת עכשיו לתוך המחבת הזה. יש פה את כל השמות לפנינו, והנה עכשיו
15: זו... אין פורת יוסף, אין פורת אליה, אין בדו צעדה לשור, ענה מזרד יוסף קעתינה, ולא שאלת בין אבישה, בין פורת יוסף, בין פורת אליה, אין בדו צעדה לשור, ענה מזרד יוסף קעתינה, ולא שאלת בין אבישה, בין פורת יוסף, בין פורת אליה, ענה מזרד יוסף קעתינה, ולא שאלת בין אבישה.
14: וואי, הנה עכשיו זה ממש נהיה נוזלי לחלוטין, והנה הרב עכשיו יוצא כזה לתוך המים. וואו, אתם בינתיים יכולים להמשיך לחייג 03579 03 03.
13: זה עכשיו השפעת המהלכים, שומעים את זה ממש.
14: וואו,
13: אני מניח שיש עוד כמה שני מקומות אחרונים למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון הזה. כאמור, אנחנו בשידור חי כאן מאולפן בבאר שבע וגם בציון בגבעתיים, טקס הוצאת עין הרע בשידור. יש עוד שני מקומות למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון. מספר הטלפון
15: פה בשידור חי, זה לא דבר פשוט. אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי, עשינו מאות עשרות עין הרע פה, התנאים קצת לא כל כך, אתה יודע, בתוך האולפן.
14: אבל זה בסדר.
15: אבל זה בסדר, כמו שאתה אומר, אבל אני רוצה לציין בפניך משהו אחד. הרבה פעמים יוצאים כל מיני צורות, ואנשים שואלים אותנו, מה יצא? אז שים לב דבר מעניין.
14: בוא תראה לנו פה רגע.
15: יצא לנו פה, קודם כל יצא לנו, ראית טס אחד, טס אחד בצורת דג, עם כתר, תסתכל את הכתר.
14: איזה יופי. מה זה מראה, כבוד הרב? תראה, זה חלק לחלוטין. וואי,
15: קודם כל זה מראה,
14: יש פה צורה של עין, אבל זה חלק לחלוטין.
15: חלק לחלוטין, קודם כל, כי זה מראה, כי זה מראה קודם כל שהעין הרע הוסרה, ויש פה אחדות בתוך עם ישראל.
14: איזה יופי.
15: כדי והאחד שם ישראל כנגד ההר, כולם בלב אחד, לכן זה יוצא חתיכה אחת. הרי בדרך כלל כשאנחנו מתיחים את זה באש, זה מתפורר לחלקים, ולכן זה מראה לנו שהתקבלו התפילות לדינה ובטל דינה, התקבלו כל התפילות וכל הבקשות שלנו לרחמים ולרצון. אגב, אנחנו עוד ממשיכים לעשות את זה עוד הלילה ובכל השבוע כולו.
14: אז רגע,
15: כולו.
14: אז בוא נעשה סדר. אז כל אלה שלא הספיקו למסור את השם שלהם, או אנחנו פה כמובן עם הרב ממשיכים פה, יכולים עדיין להמשיך ולחייג. לפחות עוד שניים יכולים לחייג, נעשה את זה כמובן אחרי השידור בעריכות. גם תפדיון נפש, גם פדיון כפרות, גם הוצאת עין הרע בעופרת, תבקשו דברים גדולים, אל תתביישו, תפרטו במוקד, אבל רק תחייגו ממש בדקות הקרובות ל-03579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, והרב רוצה לברך פה עוד שמות שהגיעו בינתיים, כן, הרב יברך אותם,
15: כן,
14: בבקשה.
15: אנחנו נברך את נחום, את משה, את חיה ואת שרה ואת ליאל ושירלי ומתוקה,
14: של החיים מתוקים,
15: אמן, כן, אמן. חיה טובים,
13: שנה מתוקה.
15: ואת ראות, גם כן את מנחם ואת חיים, משה, מירון, ו כן, יש כאן עוד הרבה שמות, דניאל, שרגה, דוד, אסתר, אביאן ומרדכי,
14: כל השמות שמגיעים, כל השמות שמגיעים, הרב בעזרת השם יערוך לכם כמובן את התיקון הזה. אתם יכולים עדיין עוד שני מאזינים, עוד שני מאזינים, 03579 03-03, אני שוב חוזר, 03-579 03-03, כן,
15: יש כאן,
14: כן,
15: הרבה שמות רבי מרדכי, אבל אנחנו ננסה להתחיל לפענח את השמות. רויטל, רויטל מבקשת בעזרת השם לפרנסה בשפע. אז בוא נגיד רויטל, השם שלך מראה שאת נמצאת על הקרקע, את מאוד עניינית ומאוד מעשית, ואת אפילו פזיזה במעשייך מרוב ענייניות. אז צריך לראות, לשמור שהדברים שאת עושה יובילו לדברים חיוביים. את אוהבת להוביל ואוהבת לעשות דברים גדולים לחברה, יש לך שאיפות גדולות, שהשם ישמור אותך ויתן לך את השכל לעשות דברים טובים.
14: אמן.
15: סגי מבקש לזיווג אגון, והנה בוא נראה מה שמה עם סגי. סגי, אתה טיפוס מאוד מאוד מאוד חושב, אתה פתוח עם חברים, אתה יש לך תקשורת מאוד מאוד, אני לא רואה פה בעיה בזוגיות, אתה בעזרת השם, יכול להיות קצת השתדלות, יכול להיות קצת השתדלות, ויכול להיות כי אתה קצת ביקורתי לעצמך, אז אתה קצת אולי לא סומך על מה שאתה רואה. יש לך את הכוחות בעזרת השם להחליט, ויש לך פנימיות מאוד מאוד רוחנית שהשם יברך אותך בבשורות טובות.
14: אמן.
15: תחייה, תחייה, אנחנו רוצים לברך את תחייה בעזרת השם, זיווג אגון בעזרת השם, אמן כן ירצון. השם שלך מראה על פרנסה, יש לך הרבה פרנסה, יש לך בסיס טוב,
14: אבל היא רוצה זיווג.
15: היא רוצה זיווג, אז אני אגיד לך, אתה יודע שהרבה פעמים הזוגיות מתעכבת כי עדיין לא מסודרים בפרנסה.
14: אז היא מסודרת.
15: קודם כל זה טעות להגיד כזה דבר, כי הזוגיות מביאה
14: מביאה את הפרנסה.
15: אבל אני אגיד לך עוד משהו, יש לך, הפרנסה שלך, המזל שלך תלוי בבן זוג שלך, ולכן הגמילות חסדים שאת עושה בעזרת השם תוביל אותך לזוגיות, והזוגיות תוביל אותך לפרנסה בשפע, אמן כן ירצון. שם אמן. אחרון, אנחנו בעזרת השם יתברך נברך את ציפי. ציפי זה כנראה ציפורה.
14: ציפורה, כן.
15: ציפורה,
14: יש את משה לך... קראו לה ציפורה.
15: כן. את, יש לך כוחות נפש להמתין ולחכות בסבלנות כדי להשיג את מה שאת רוצה. יש לך המון רגש, את סגורה מדי מלהביע את הרגש שלך החוצה, ולכן אנשים לא בדיוק קולטים את העומק הרוחני והעומק האינטלקטואלי שיש לך. אז תוציא את זה החוצה, תפרסמי את זה, שיודיעו עלייך, את יודעת, יש אנשים, אולי שתחן שיעשה לך את הסדר, והשם האחרון.
14: טוב, אנחנו חייבים לסיים,
15: מנוחה שיהיה לה זיווג אגון בקרוב, אמן כן ירצו.
14: אמן, אמן. אז תודה רבה לרב סלומון. אתם יכולים להמשיך לחייג, למסור שמות אחרי השידור, רב יחזור אליכם גם אם הוצאת עין הרע, דרך הטלפון 03-579-03-03, עוד שניים אחרונים, 03-579-03-03. תודה רבה לך רם כהן, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה ובשורות טובות.
13: אמן ואמן. תודה רבה לרב סלומון, רב קהילת שטפנש. תודה רבה לרב מרדכי לוי, מזכה הרבים, על השעה המיוחדת הזו. אתם מאזינות ומאזינים מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה עבורכם. אנחנו כאן ב-101.5 FM נותנים למוזיקה לדבר. אני רם כהן, מאחל לכולכם המשך האזנה טובה ולילה טוב.

0: חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רופא שיניים חיים ריידר, התקווה כאן.
2: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
4: רגע, רגע, יותר לאט.
3: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
5: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
6: מוניות והסעות שמשון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
10: פרפ

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: 101.5 FM. אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח משכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: מוזיקה בעריכת סניר בר חנין.
1: אולה אומר, כצהל אמיגו.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: הופ הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: מחפשים לסגור הסעה לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון, נוסעים בביטחון.
12: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
15: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר, 105
18: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

כוכבים אמרו אני כבר לא איתך ובימים קרים אני מחכה לך נשאר לי רק לבכות לך

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,